0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, sakome paskutinę rugpjūčio dieną, kaip bebūtų keista, ar ne? Labas Vilija, labas rytas.
2: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai, gal nebūtų keista, bet būtų gaila iš tikrųjų, nes viskas paskutinioji vasaros diena. Ir ką prisiminimus kursim dabar jau rudenį? Ką padarysim?
1: Rudenį, taip.
2: Viskas keičiasi, viskas dėliojasi taip, kaip turi būti ir matyt, kad vis prisimenu tą savo... baristos patarimą, kai buvau Palangoje, kai tas linojimas, kaip čia pasakys, beldėsi į langus ir jisai sakė, jog gyventi galima net tada, kai lyja.
1: Va būtent, bet čia su to žodžiu lyja per daug irgi neįsijauskime, nes mačiau, kad sinoptikai antraštės, na žinai, kaip žurnalistai iš visko antraštės didžiulės.
2: Taip.
1: Man beje, žinai, kas su ne vienu žmonių šnekėjau, tema makabriška, bet kiekvieną kartą žiūriu, visi galvom linkčiu. Tu irgi gauni tokius straipsnius į savo telefoną, kad mirė žymus režisierius, mirė labai garsus.
2: Tai prasme, socialiniuose tinkluose tik įsijungus, taip ir prasideda. Tai mokytoja, tai gydytojas.
1: Taip, mokytojas ir tu puoli žiūrėt galvot, ar kas čia, o ten su visa pagarba taip toliau, Australijoje

0: Argentinoje ir galvoju, nu kam tos tokios gazdinančios antras. Bet tai, ką aš norėjau pasakyti apie orus, sinoptikai, taigi jie kažkaip mačiau sakė, kad rugsėjį neskubėkime vasarinius drabužius kišti į tolimiausią spintos kampą, nes rudenį bus dar pakankamai šilta ir bus tų dienų vasariškų, kuriuos
1: taip,
0: galėsime.
1: Taip, panašu, kad turbūt jau mes susigyvenom su tuo, kad birželis dažniausiai primena kokį nors kovą ar balandį, o rugsėjis vis dar yra vasaros mėno. Čia turbūt persistume. Tik tai tas faktas psichologinis yra, kad visiems reikia grįžti į tą ritmą. Kita vertus, tėvai visai laimingi tuo klausimu.
0: Galbūt.
1: Tai gal tas papildomas vasaros mėnuo tėvams, kai vaikai mokykloje yra, sakykim, bonusas to.
0: Nu, tėvam kiekvieną dieną, kaip ne dieną, taip naujieną. Šiandien prasibūdau, pamačiau, kad dukra koja susilaužė.
1: Nu,
0: kažkaip žiūriu, šokinėjo ir galvoju, nu, kokie berazumė, nu, aš mėgau, ko jinai taip šokinėjo, jinai ant vienos kojytės. Nu, kažkaip ten, žinai, kai dvinukai ten duodas, taip toliau, tai, bet matau, kad laimingai iki negalėjimo, įdomu, kiek laiko, dvi dienas ar vieną. Atrodo džiaugsmas begalinis, jinai turi gipsą, žinok, šokinėja visa, ar matėjai man koja lūžą, galvoju.
1: Išskirtinė dabar jaučiasi.
0: Nu, gal, bet to kaip rytoj rugsėjo pirmą.
1: Nu, gal dėl to irgi džiaugiasi.
0: Taip, numuilins galvoju.
1: Arba numuilins, arba žinai, visas dėmesys, jeigu arba... tai klasė atėjus.
0: Variantas. Aš atsimenu, kaip vienas mano pažįstamas, dar kai mokėjus mokykloje, taip nenorėjau rašyti matematikos kontrolinio, kad susilaužė ranką. Tik tai kairė, o ne dešinė, o jisai dešinė rankas. Vis tiek rašė. Tai va, tokių dalykų būna gerai, o dabar apie orus.
2: Apie orus.
1: Na ką, šiandien daug kur trumpi lietūs, tą ir pranašauja, taip ir atrodo, lyg ir naktį kažkaip suprantu, kad lyjo, aš kažkaip miegojau labai saldžiai, aš irgi vat, nieko ir nemačiau, bet pabačiau balas tik tai ryte atsibūdusi. Tai
0: aš tik susinervavau šiandien ryte, kad tamsėja ir akivaizdžiai tamsėja.
1: Tik dabar pastebėjai.
0: Nu taip, aš kaip anksčiau eidavau, nematydavau, dabar pamačiau.
1: Tikrai taip, tamsėja ir jau gerokai, žinok, tamsėja. Mm. Tai sakau, aš dėl tamsesnių vakarų visai džiaugiuosi, nes užmig galima paprasčiau.
0: Bet dėl tamsesnių rytų?
1: Dėl rytų, ne. Taip. Čia tenka pripažinti. Gerai, bet temperatūra šiandien, žinokit, tikrai dar vasariška. Vasara išeidama palieka tą 20-25 laipsnių šilumą. Vilniuje šils iki 25 ir Kaune beje iki 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos.
0: Nu ką, orus pristatėm, pasilabinam, dabar pasimėgauja muziką, o vėliau vėl pasišnekėsim.

0: lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Tai Vilija ir Jonas prie mikrofono su savo geriausiais draugais, Lietaus bendruomenė, ir norime pasitikrinti, kas iš jūsų jau prabudęs, kas akitės pramerkės ir kokie mieste tie energingi žmonės pradės savaitę, kas tas pirmasis ir iš kokio miesto žmogus, kuris kaip klausytojas pasisveikins Lietaus eteryje šią savaitę. Labai rimtas reikalas čia dabar, 1-8-2-3, paskambinkite mums, o mes kaip visada su Vilija bandome atspėti, iš kur aš sakau, iš Pakruojo. Nu, sakyk kokį nors neįtikėtiną.
2: Kaunas.
1: Na. Įtikėtina šiaip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: O?
3: Sveiki, gyvi.
1: Kas tokie?
2: Aš kaip svartu, glušeliai.
3: Lašeliai.
1: Kaip nori, tas taip girdė.
2: Aš taip, galvoju, kaip kas nori, taip tas vadina, viskas čia yra gerai su to. Gerai, labas lašeliai. Rytas, lašelių klausytojų. Na. Kuo vardu priminkit?
3: Arvidas iš Ukmergės, neatspėjom,
2: Arvidai, tikrai neatspėjom. Bet man patinka, kai žmonės pirmadienio rytą paskambina tokios geros nuotaikos. Arvidai, kas atsitiko, kodėl tokia gera nuotaika, ar dėl to, kad į darbus jau reikia, ar priešingai gal jau nebereikia, kaip čia yra?
3: Aš jau dirbu nuo 5 valandų.
2: Klausykit, jūs galėtumėt būti motivacija pirmadienio, žinot, ten, kur būna socialiniuose tinkluose, kur pirmadienis toks pilkas ir liūdnas, tai jūs galėtumėt būti tą nuotrauką, kur laimingas, patenkintas žmogus pirmadienį, fantastika. Kas tokia nuotaika jums dovanoja?
3: Nežinau. Kaip, radijo stotis dovanoja.
2: Va, prašom.
1: Ir toliau tokiu tempu išlaikykite, ir jei nepaslaptis, bet jei nenorit, neatsakykit, kur dirbat, kad taip anksti.
3: Aš dirbu taksistu.
1: O.
2: Va, prašau, tai jūsų begalio žmonių bendraujat, klausykit. Ir jau, kaip savaitgalį buvo?
3: Oi, savaitgalis buvo labai įtemptas. Čia Ukmergėj buvo kažkoks, tai ten, nežinau, koncertas.
1: Aha.
3: Tai šeštadienį, tai jaunimas buvo pilna. Teko labai daug vežioti visokių, paskui pabiški žmonės, tai į sodus, tai iš sodų, tai šiam, tai ten, tai pas giminės, tai pas artimuosius.
1: Be žodžių, darbo netrūksta?
3: Ne, netrūksta. Šiandien tikėkime bus mažiau.
2: Na va, tai to ir palinkėsim, ačiū jums, kad klausote Lietaus, linkėjimai jums į Ukmergę ir labas rytas kažkam kitam.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu, ponė?
4: Irena, Pakruojis.
1: O, Irena.
2: Beveik pataikė, Jonas, tik gaila, kad antrą prisiskambino.
1: Ach, Irutė, galėjot šiek tiek anksčiau paskambinti.
4: Skambinau, bet vyriškis buvo pirmesnis.
1: Neveltui taksi dirba, visur jie greitesni.
4: Taip.
1: Irutė, kaip jūsų savaitgalis ir koks oras pas jūs Pakruojį?
4: Savaitgalis buvo labai liūdnas Pakruojį, kaip galima sakyti, iki pavakarė buvo gražu, miesto šventė buvo, šventė taip gražu, bet lietus sugadino visą nuotaiką. O vakar tai buvo labai graži diena, vėjuota, o šiandien irgi va labai gražu iš ryta ir 18 šilumos.
1: Ar daugiau ilsėjote savaitgalį, ar spėjot kažką ir nudirbti?
4: Tai ir nudirbti, išeiginės, dabar va tuoj varysiu į darbą, kaip į šventę.
1: Taip. Ar čia savo kartuojat, kad įtikinti save, ar iš tikrųjų einat kaip į šventę?
4: Ne, einu kaip į šventę.
1: Džiugužius.
4: Darbas mielas, patinka.
1: O kas dėl bulvekasio?
4: Kodės nusikasėm, neblogos, gražios.
1: Labai gerai, džiaugiuosi jūs. Ačiū jums, Irutė, geros dienos, linkėjimą jūsų artimiesiams. Na ką, dar vieną žmogų pakalbinkim, alio, labas rytas. Oi, patildykit savo radijo imtuvą. Alio.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Iš Pabradės
2: netgi. Oho, kažkaip nebeatsimenu, kad būtų skambinęs.
1: O klausykit, aš pastebėjau, ten visi labai interesnai tą Pabradę kirčiu ir aš kiekvieną kartą susimilinu ir nežinau, kaip reikia. Ar Pabradė, ar Pabradė pas jūs ten?
5: Vieni sako Pabradė, kiti Pabradė.
1: O jūs kaip?
2: Žodžiu, kaip išeina.
1: Gerai. Tai kas pas jūs gero?
5: Viskas gerai, 17 laipsnė buvo, piški lietutis buvo iš ryto.
1: Aha. Savaitgalis 10 baliai kiek?
5: Viskas gerai, 10 balų.
1: 10 balų, gerai.
2: Fantastika, gera klausyti, žinokit. Ir paskambino geros nuotaikos žmogus ir apie savaitgalį įvertino. Ačiū labai, kad mūsų klausot visi. Likite kartu, netrukus horoskopai.

0: O dabar tiems, kurie nori išgirsti patarimus iš žvaigždžių, horoskopai ir pradėkime nuo avino. Šiandien jūs galite pajusti, kad po truputį grįžta noras imtis iniciatyvos, postumis jums susiimti, pagaliau pradėti tai, apie ką galvojote jau kurį laiką. Norėsite daugiau tvarkos, aiškumo ir konkrečių atsakymų. Sėkmės jums!
1: Jaučiai, šiandien norėsis jausti saugiai ir žinoti, kas jūsų laukia toliau. O rugpjūčio pabaiga gali paskatinti susimastyti apie artėjančius pokyčius ir apie tai, ką norėtumėte pakeisti savo kasdienybėje. Ir nebijokite pasakyti, ko iš tiesų norite. Šiandien jūsų atvirumas bus įvertintas.
0: Dvyniams ši diena gali būti gana aktyvi. Vienu metu atsiras daug minčių, planų, dalykų, kuriuos norėsite nuveikti. Norėsite šią dieną išnaudoti maksimaliai, todėl netikėtas kvietimas, pasiūlymas jūs gali labai sudominti. Neatmeskite spontaniškų idėjų, viena jų gali tapti malonių dienos akcentu.
1: Vėžiai. Paskutinio rugpjūčio dieną vėžiai gali tapti jautresni neįprastai. Į kai kuriuos žodžius ar aplinkinių elgesį galite sureaguoti stipriau, nors kitas žmogus nenorėjo jūsų įžeisti. Neieškokite paslėptos prasmės kiekviename žodyje. Kartais viskas yra kur kas paprasčiau.
0: Daugiau pasitikėjimo savimi suteiks ši diena liūtams, pajusite, kad pagaliau norite garsiau kalbėti apie savo norus, apie savo planus. Ilgai laukėte tinkamo momento imtis iniciatyvos, tad šiandien jis jau po truputį gali ir ateiti. Aplinkiniai pastebės jūsų energiją ir tikėtina, kad sulauksite komplimentų ir malonaus įvertinimo, to ir linkime.
1: Mergelės, rugpjūčio 31-oji jums bus palanki susidėlioti mintis ir planus. Artėjant rudeniu galite pajusti norą susitvarkyti ne tik aplinką, bet ir savo gyvenimo prioritetus. Tik nekelkite sau reikalavimo siekti tobulumo, šiandien pakanka būti nuoširdžiais.
0: Taip, svarstyklėms ši diena atneš daugiau aiškumo, pagaliau apsispręsite dėl dalyko, kurį ilgai svarstėte. Iš pradžių atrodys, kad sudėtinga pasirinkti, bet jūsų viduje atsakymas jau greičiausiai yra. Svarbiausia, nebandykite sprendimo priimti vien tam, kad įtiktumėte aplinkiniams.
1: Skorpionai, šiandien gali norėtis jums daugiau privatumo. Nors aplinkiniams gali atrodyti, kad esate puikios nuotaikos, viduje galite daug apmąstyti. Rugpjūčio pabaiga tinkamai vertinti, ką norite palikti praeityje, o ką pasiimti į naują etapą. Ir paleiskite tai, ko nebegalite pakeisti ir sutelkite dėmesį į tai, ką dar galite sukurti.
0: Šauliams ši paskutinė vasaros diena gali pažadėti nuotykį, net jei neturite didelių planų, viskas gali pakrypti visai kitaip nei tikėjotės. Netikėtas pasiūlymas, išvyka, susitikimas praskaidrins nuotaiką. Jūsų noras išbandyti kažką naujo bus stiprus, todėl nebijokite šiek tiek nukrypti nuo įprastos rutinos.
1: Ožiaragiai, jums ši diena gali prasidėti nuo rimtesnių minčių. Galvosite apie darbus, pareigas ir tai, ką norite pasiekti artimiausiu metu. Gali būti, kad jau dabar norėsite susidėlioti planus rudeniui. Bet ne viską reikia padaryti šiandien. Kai kuriems dalykams galima duoti laiko.
0: Vandeniams gali kilti noras kažką pakeisti šiandien. Galbūt tai bus visai nedidelė smulkmena. Tačiau būtent maži pokyčiai gali suteikti daugiau energijos, nei tikitės. Paskutinę rugpjūčio dieną galite pajusti, kad norite į rudenį žengti su visiškai kitokiu požiūriu.
1: Na ir žuvis. Žuvims ši diena gali būti gana nostalgiška. Galite prisiminti vasaros įvykius, žmonės ir akimirkas, kurios paliko didesnį įspūdį, nei tuo metu supratote. Ir pasitikėkite savo nuojata, tačiau svarbiems sprendimams skirkite pakankamai laiko.
0: Štai tokie horoskopai. Gražios visiems dienos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: Atėjo metas staigmenom ir mes bandom paskambinti Daivai ir ją pasveikinti gimimo dienos proga. Ar tai pavyks, ar jį pakels tuo ir sužinosime, ar reaguoja jinai į skambučius. Jolab, kad anūkas labai nori ją pasveikinti. Na, mėla Daiva. Beldžias pas jūs sveikinimai, pats laikas kelt ragelį.
1: Daivai, neimotai tavo skambučiai, žinok.
0: Bet taip, žinok, čia šventai Ernestukas, anukėlis, galvoju, kaip
1: gražu.
0: Čia. Tai. O močiutė parpė. Nu, švakės. Gerai, Daivą skambinom.
1: Ramus močiutės nervai.
0: Jo, ramus nervai, nu, kita vertus, pusė septynių. Dabar Raimondui skambiname, Edita jį sveikina. Gimtadienio proga, gimtadienis apvalus, gražus, tai pažiūrėsime, gal Raimondas pakels.
2: Tai klauso.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su gerbiamu Raimondu kalbam.
2: Taip.
1: Labai smagu girdėti, kad dovanokit, kad labai ankstyvą rytą. Raimondai, sakykit, kada jūs būsite darbe, norėjom sužinoti.
2: Aš ant biletenio.
1: Kaip tai, bet žinokit, buhalterijoje tai nėra tokių dalykų, tai už tai ir klausim kažkaip, kaip čia yra susidėliota, kad nebuvot ir dabar vėl nebūsit. O jūs susitvarkėt, nes iš įstaigos negavom jokios informacijos?
2: Nežinau.
1: Na, tai žinot, nu, piniginė prasme po to nukentėsit ir pravaikštos bus darbe.
2: Mhm.
1: Bet viskas gerai čia jums tada?
2: Taip, taip.
1: Viskas gerai, nu tai gerai, tada tai vadinasi, išvest galit.
3: Su gimtadieniu, ilgiausių metų lygimės.
0: Ojetau, čia jau man beklausant buvo neramu. Raimondai, norim prisistatyti.
4: Radio stotis Lietus.
0: Čia iš Lietaus jums skambina.
2: Taip.
1: Nu, mus įgaliojo ten sodra, jūsų buhalterija paskambinti ir išsiaiškinti. Labas rytas, Raimondai, radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas, dovanokit, čia toks keistas skambutis iš ankstyvo ryto gimtadienio proga, bet sakykit, kasgi nutiko dabar, kodėl čia gimtadienį...
0: Kas čia su to biletenio?
1: Taip, kas čia vyksta dabar?
2: Nu, sušlubau sveikata.
1: Jėzau, tai klausykit, svarbiausia tada to ir linkim iš savo pusės, kad ta sveikata atsistatytų ir gautumėt jos dešimteriopai geresnės. Su gimtadieniu jūs.
2: Ačiū.
0: Raimondai, o įtarėt, kad čia kažkas jūs mausto, ar taip kažkaip, kaip čia dabar pasakyti, nes girdėjau tokias vyriškas intonacijas, kad sutinku su viskuo, tik eikit jūs nuo mano galvos.
2: Ne, nieko neįtariu.
0: Neįtariat, nes taip...
1: Bet taip ramiai reagavot.
0: Jo, pinigų negausi, to negausi. Nes aš taip reaguoju, kai jau, nu, kai jau šakės jau. Galvoju, pasiūskit, jūs darykit, jūs ką norit.
1: Nu, nebus, tai nebus.
0: Taip. Gerai, Raimondai, pabandykit atspėt, kas čia sugalvojo, taip jūs gražiai pasveikinti jubiliejaus progą.
2: O, žinau, kad net nesivaizduoju.
0: Nu, bandykit. Galiu pasakyt, kad tai moteris.
1: Raimundu, šiandien rytas karštas, tai buhalterijas.
0: Kai tu moterų tiek daug, sunku pasirinkti.
1: Tai dabar moteris kažkokia.
0: Nu, tai spėkit kas.
2: Žmona turbūt.
0: O žmona?
1: Žmona, sakot, turbūt.
0: Kuo vardu?
2: Edita.
1: Edita. Man atrodo, kad aš girdėjau krizenant šalia Edita.
0: Aš irgi girdėjau.
2: Aha. Nu, taip, žiūrėjau, kad...
0: Bet čia Elvyra šalia.
1: Raimondai, nuo širdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga, linkiu sveikatos, laimės, meilės ir kad kiekviena diena būtų kupina gražių akimirkų su meile, žmona Edita.
0: Gražu.
1: Labai gražu.
0: Edita, ačiū kad klauso, žinau, kad šalia esate, ačiū, kad tokius šposus darote ir gyvenimas nuo to tampa tik gražesnis. O jums, Raimondai, pavydu, kad tokią šaunę žmoną turit ir pavydu, kad tokį gražų gimtadienį švenčiat.
1: Ir dar sveikatos linkim.
0: Taip, čia labai.
1: Gražios jums šventės. Iki.
2: Ačiū, iki.
3: Mūsų meilė nevienoda.

0: Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus. Saulę.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Iranas surengė raketos smūgį prieš Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje, kai pranešė Irano žiniasklaida, šis išpolis buvo Teherano atsakas į Jungtinių valstijų smūgius Larako saloje. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Jungtinių valstijų kariuomenė sekmadienį surengė smūgius prieš Irano raketo paleidimo įrenginius Larako saloje ir tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai prieš Iraną nuo Liepos pabaigos. Po Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusios staigaus potvinio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, taip nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Anksčiau tarnyba buvo pranešusi, kad dingusiais buvo laikomi daugiau nei 20 žmonių. Perspėjama, kad šiandien prognozuojama daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomų staigių potvinių, nuolaužų srautų, uolų griūčių ir pakeistų takų bei upių sąlygas. Lietuvoje šiandien minima Laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šią progą Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. Čia vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas, o Vilniaus geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija besąlygiškos laisvės link. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien darbinių pietų pakvietė koalicijos partnerius. Premjeras su partijų lyderiais nori aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus. Pirmiausia, kitų metų biudžeto projekto dėlionę, taip pat baigiama rengti vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą. Jei vyriausybė savo posėdyje turėtų patvirtinti šį arba kitą trečiadienį. Prieš naujuosius mokslo metus mokyklų vadovams nerima kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir moksleivių emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskinės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu menį, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Reta, kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime trūksta aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baime pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galite išbraukti iš sąrašų, todėl, kad bijom tų pratybų Baltarusijai. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, juos mokė per 60 tūkstančių pedagogų. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: laukite širdies.
1: Su Vilija ryto laidoje su Saulė mes pradedame antrąją valandą ir ją pradėsime išlydėtuvių nuotaikomis.
2: Nu tai taip.
1: Nu taip, nu vasarai tarėme ate ir labai inirtingai kviečiame jūs skambinti mum.
3: 1-8-2-3.
1: O ką išlydim? Vasarėlę.
2: Nu kodėl taip?
1: Ach. Atitiko to mintis, vasarą nebandysiu stot.
2: Nu taip, nu kaip taip, nu kodėl, nu ta prasme, nu kaip taip greitai, aš nežinau, nei vienas taip nesibaigė sezonas greitai kaip vasarą.
1: Vasarą kažkaip iš tikrųjų, aš ten vis tą šposą prisimenu vieno aktoriaus, sako, vasarą, kai buvo vasarą, aš dirbau. Ta vieną dieną. Ne, daugiau buvo, aišku. Gerai, žiūrim, ką jūs padainuosit, ar moka dainų su vasara susijusiu. Labas rytas. Gerai, labas rytas, tariame jums. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Jonas.
1: Jonai, tema labai lengva, laukiam dainos susijusios, kur būtų žodis vasara.
4: Pradedu. Štai šerno viduriai išvirtę, ten rangos ir riebus žaltys. Ir ūkauja tarytum girtas, lakštingala galva žudys.

0: gražu miške, vasaros laike, ten daug visokių kirmėlių.
1: Gerai, ačiū Jums labai, nors beveik absoliučiai visi žodžiai supainioti, vienas iš
2: melodijos,
1: vienas.
2: Bet... čia, melodijos, kol supratau, kas per daina.
1: Bet
2: labai įdomiai, bet žmogus traukia iš širdies, ir ką tu jam dabar?
1: Ir nieko. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, ko Jūs vardu?
3: Vygandai.
2: Vygandai, girdėjot, mūsų klausytojas Jonas taip traukia iš širdies, kad žinokit, praktiškai naują dainą sukūrė. O kaip Jūs?
3: Taip,
2: normalu. Taip, mes pritarėm viskam. Klausykit, tai dabar jau klausom Jūsų.

0: Prašau, bravo. Irgi čia kur pradžia, kur pabaiga, sudurtos, bet žodžiu kažko, sudurtinis toks. Gerai, Jonas ir Vygantas, šiandien vyrai pirmadienį traukia dainas, man patinka, žinok.
1: Tikrai taip, skambinkite mums, turite apsispręsti laiko, kas jūsų manimu nugalėjo. Ir prasideda balsavimas, tad nieko nelaukdami, balsuokit ir nuspręskit laimėtoją. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
2: Jūratė.
0: Na, mėla Jūratė, klausykit, du vyrai, Jonas ir Vygantas, jūsų teismui, tai kam atiduosit Lietuvos koinę?
2: Man antras labiau patiko, nors žodžių ten ir pritrūko, bet viskas buvo aišku. Antras.
1: Žergut.
0: Viskas, ačiū jums labai, mėloji, o sveikinam Vygantą laimėjus Lietuvos koinės.
3: Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
3: Paskaityk, ką ten rašo.
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
3: pala,
4: skiriama...
3: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies.

0: Tomi Lui Vilija šiek tiek priminiau savaitgalį su Jessica Shy daina, ar ne?
1: Oi, taip, žinok, šokau, dainavau, džiaugiausi, kaifavau, nu tiesiog mėgavausi tuo, ką sukuria mūsų Lietuvos atlikėjai. Tai yra fantastiška.
0: Įdomu, rytoj, rugsėjo pirmąją, ar šoks, dainuos ir su begaliniu džiaugsmu į mokyklas grįž mūsų pipliukai, mokinukai.
1: Tai šiandien... Na, aš žinau, kad tikrai jau kas džiaugsis, tai tėvai, ypatingai tiems, kuriems nereikia dirbti pavežėjų. Ir pavežėjais,
0: taip.
1: Tai jeigu vaikų, pavyzdžiui, mokykla yra šalia namų, kur nors, ne, tai išleidė ir, kaip sakant, ramybė namuose, ne?
0: Nu,
1: tiems, kurie taksuoja, bus reikalų.
0: Bus reikalų ir tiem, kurie pusryčius daro, ir tiem, kurie taksuoja, ir kurie mažesnius turi iš mokyklos paimti
1: taip,
0: variantų daug.
1: O dar būreliai, kur?
0: Ai, teisingai, dar būreliai, dar ne visi, dar už spintelės po 30 euro, je, tau, ten, ai, dar palauk.
1: Spintelės apranga.
0: Ir... Dar rinkliavos prasidės ten
1: taip,
0: tos
1: nu,
0: visos.
1: Nu, net jau kalėdos vis tiek.
0: Kalėdom, ten... taip, naujiesi.
1: Helovynui.
0: O, jė, įdomu, ar Helovynui renka.
1: Nu, tu greičiausiai, nu, tai žiek, moliūgus koptuot reikia ten visokios.
0: O, jė, to.
1: Žodžiu, suprantu, kad į maratoną, ir žinok, ir nepaisant to, kad ta rugsėjo pirmoji man aš jau, nu, tarsime, niekaip man neturėtų įtakos daryti. Bet žinok, nu, man irgi savotiškas stresas yra dėl to.
0: Logiška. Gerai, 1-8-2-3 norim paklausti, nes rytoj visi apie tai išnekėsiu, mes nenorim visada būti kaip
1: mes
0: tie, kurie eina pramintais takais jo. Norim paklausti jūsų, ar turite žalų, kurie dar eina į mokyklą, į kokią klasę eis ir kaip pasiruošė, ar jau darėte savo vaikučių pabiručių apklausą, ar begalinis noras ir užkneso namie sėdėti prie telefono ir kompiuterio ir jau nori sutikti draugus, ar visiškai nenori, ar išsimušė jūsų vaikai iš ritmo, nes spėju, kad vasarą gi buvo leidžiama eiti miegoti šiek tiek vėliau, ar ne?
1: Kai kurie, ta prasme, turbūt... čia net neklausimas buvo.
0: Tada, čia, tai...
1: čia natūralu.
0: Gerai, 1-8-2-3, paskambinkite mums, norime pasiklausinėti jūsų, kaip ten jūsų ta rugsėjo pirmąją, nors beje, rugsėjo pirmoji. Visos mokyklos atskirai kažkaip įdomiai švenčia, vieni ten 8, kiti 9, žinau, pavyzdžiui, mano trim pipliam, nu kaip pipliam, vaikam, tai vakare tenai.
1: Tai aš, žino, girdėjau šitą 8. dalyką, nes va mūsų draugė Indrė pasakojo, kad buvo lyg ir suplanavę ten su šeima, su kaimynu išves, pasirodo kaimynų rugsėjo 1, 9 vakaro, kaip
0: taip,
1: sakau,
0: taip,
1: ten vainikus leisiu žvakėm,
0: ar kaip čia.
1: Ai, čia šitai.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Esu Erika iš Kauno ir, nu, keista mano dukrytė Tomais į 10 klasę,
0: bet
2: jinai labai laukia tos mokyklos. Ruoštis, kaip aš sakau, vat brolio sūnus keliausi pirmą klasę Renaldas ir jau perkasi viską tenai, visus daiktus, nu, žinot, pirmokėlis.
0: Taip, taigi, čia rimtas reikalas.
2: Taip, nelauksi 10, mes net ne 10, turbūt 8 klasėj. Tai sąsinis perka rugsėjo pirmą savaitę, nu, mėgstuką mokyklinį nusiperka šiek tiek anksčiau, jeigu reikia, bet dabar tai jų antras sezonas ir nereikės pirkti. Bet... Tai jokios ruošos, tik taksistų reikės šiek tiek pabūti, iki devežti iki stotelės tam tikros, bet šiaip jokio vargo visiškai nėra.
1: Bet čia, Jezu, kaip ramiai skamba jūsų tas nusiteikimas, žinokit.
0: Šiaip, žinokit, su tuo pirkimu aš pastebėjau, kad tie, kas vėliau perka, jie kažkaip gudresni, nes tie, kas iš anksto prisiperka, išaiškėja, kad pusė jų nereikia.
1: Taip.
0: O
1: taip.
0: Čia nueina, sužino, ko reikia. Gerai,
1: ir kainos dažniausiai būna jau po to dar mažesnės, kažkaip susidėlioja.
0: Irgi labai geras pastebėjimas. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Erika.
1: Dar viena Erika, ar man čia taip atrodo? Mes lyg ir...
0: Geras
1: kažkai. Erikui, o,
0: galvokit
1: norą. Tikrai dvi Erikos iš eilės kamina. Gerai, mėla Erika, pasakokit, kaip jūsų namuose tos rugsėjo pirmosios nuotaikos pasitinkamas?
3: Oi, iššūkiai dideli, už tai, kad dukra bus pirmokė, bus 11-okas.
1: Pirmokė ir 11-okas, klausykit, nu čia jau taip. Jo, gerai.
3: Tai, žodžiu, pirmokė labai laukia, viską perkamės pagal sąrašą, bet 11-okas buvo išpardavimai, dabar jisai man pasakė, nu tai kada mes jau pirksim tos sąsiuvinius, sakau, o tai tu kur anksčiau buvai? Tai, žodžiu, jisai labai nepergyvena.
1: Labai suprantama.
3: Ne. Bet iššūkiai tėvams už tai, kad pirmokės pamokos prasideda nuo pusės 9.
1: Taip.
3: Prailgintos grupės 2 savaitės tikrai nebus.
1: Taip.
3: Pamokos baigėsi pusę 1.
1: Taip.
3: Tai iš tikrųjų iššūkiai tėvams, nes abu dirbantis ir nežinau, ką mes darysim.
0: Nu, reikia visą tą logistiką dėliotis.
1: O 11-okas ir pirmokė toj pačioj mokykloje ir ne?
3: Ne, ne.
1: O, tai dar, dar reikalų, klausykite, yra. Kokiame mieste gyvenate?
3: Vilniuje.
1: Fantastika.
3: Užupio gimnazijoje, o dukra Pavilnio, nes Pavilnį gyvenam.
1: Taip.
3: Tai vis tiek ją reikės vežioti, reikės pasimti iš mokyklos. Nu, tai yra iššūkių, nes močiutė viena dirbanti, kita jau negalinti žiūrėti.
0: Nu, gerai, aš taip atsargiai paklausiau, o pirmokiai toli nuo namų mokykla ar ne?
3: Toli reikės vežioti. Negalės.
0: Nes aš kažkaip saviškį pirmoką, kai buvo praeitais metais, mes ten kažkaip išmokinom patį, taip atsargiai, su priežiūra, bet likti kažką ir išmoko.
1: Namus randa jau.
3: Bet jeigu grįžta namo, tai vaikas vienas.
0: Ai, teisingai.
3: Negali jau būti namuose, nes tai nuo 12 metų, bet kai aš atsimenu, kai mes vaikščiodavom į pirmąją klasę, tai ir eidavom, ir nebūdavo nei telefonų, ir grįždavom, ir valgyt pasidarydavom. Nu, dabar laikykit tokie.
0: Bet galėtumėt 11-okui privaryti, kad jo pareiga...
1: Nu, klausykit, kokia pareiga.
0: Nu, atseip.
1: Vaikai tai jūsų, o ne jo.
0: Nu, kažkiek išnaudotgi galima, kažkiek.
3: Jo pamokos iki 4, iki 5, po to su klasiokais, nu čia vėlgi, prisiprašyti jo, tai čia nelabai.
1: O klasiok... Tai ir labai suprantama turbūt, nes 11-okų ir pirmokės interesai tikrai gerokai skiriasi ir plus... Na, 11-okam įdomiau palydėti merginas, o nesesę namo.
0: Taip, dar aš galima išnaudoti klasiokų tėvus, bet kita vertus, nu, vienas namuose irgi gal nelabai. Kažkaip išspręsti, to ir linkime, ačiū Jums labai, kad klausotės.
1: Ramių naujų mokslo metų, Erika.
0: Jo, matai, kiek čia logistikos reikalų?
1: Oi, labai daug.

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Trys taip.
2: Su Zukaite pakalbėsime ir jumis apie grybus. Dzūkijos miškuose jau pasirodė pirmieji baravykai. Dzūkams dvigubas tai yra ženklas, artėja ne tik grybavimo sezonas, bet ir viena laukiamiausių rudens švenčių Lietuvoje – rugsėjo 12-oji, kada Varėna tradiciškai visus kviečia į grybų šventę. Ir tą progą mes dovanosime jums dzūkiškų gėrybių maišelį.
3: Taip, ir tas maišelis toksai praktiškai stebuklingas. Jame rasite kvapnio žolelių, arbatos, gardžių, prieskonių ir džiovintų obolių. Viskas taip kvepia gardžiai rudeniu. Tai yra tikras dzūkijos skonis viename maišelyje. Ir mes būtinai padovanosime jums, jeigu jūs šiandien irgi suskupsite skambinti ir balsuoti. Ir visiškai nesvarbu, kurioje pozicijoje stovite, mes, kaip sakant, mesime burtus.
2: Tikrai taip, visi turi šansus, 1-8-2-3, kai kurie jau suskubo. Klausimas labai paprastas, mes norime jūsų paklausti, jūs sakote taip grybavimui ir esate aistringas grybautojas, ar jūs sakote ne, grybus gal ir mėgstu, bet esu pasyvus valgytojas, ne grybautojas. Pripažinkim, kad ne visi yra grybautojai, kai kurie erkių bijo, kai kurie vietų nežino.
3: Nu, pavyzdžiui, aš šiaip labai mėgstu grybauti ir man labai patinka, bet man išsiruošti į mišką, tolygu, aš nežinau, reikia apsirengti ten taip įmanomai, kad tik tai tos erkės ten kur nors neįlystų, neduoktų dievę. Bet šiaip aš grybaut, man taip patinka po tą mišką pasivaikščioti. Man taip patinka tie, žinai, laimikiai ten tie, po to dar smiegi, sapnuoji, kaip tu grybauji, kaip tai tos samanos. Tai yra absoliuti romantika, bet kaip sakant, kai kada pasvarstai, kas brangiau sveikata, ane, nes gali, nu, tu gali nusipirkti ir turgų. Labas
2: Ar
3: rytas.
2: Ar laimikės, labas Taip. Rytas.
4: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
4: Danutė.
3: Na, Danutė, kurio jūs pusėje?
4: Aš žinokit, tai mėgėja, tai grybauti, bet jau šimet buvau du kartus, bet kažkaip dar tik vieną baravyką radau. Voveruškas, bet dar tikiuosi, kad dar daugiau rasiu grybų.
3: Na, klausykit, Danutė, kada buvo, nes kaip, nu, kaip suprantu, baravykai dar tik dabar prasideda?
4: Ne, nu, bet dabar tai buvome, mes šiandien buvom tai Pravieniškėse, aš kaunietė esu.
2: Taip,
3: taip, o kada buvot?
4: Vakar.
3: Ai, vakar?
4: Vakar su draugėmis.
3: Aha.
2: Tai gal jau ten tie koteliai nupjauti, gal kažkas prasinešė prieš jūs?
4: Kad žinokit, dar nelabai ten draugės dar kelis rado, o aš tik tai vieną, tai sriubytė įsivyrėjo ir to džiaugiau.
2: Nu, bet didžiausi laimikiai dar laukia prieš akį. Tai aš tik tai noriu paklausti, bet vis tiek rašom jūs prie aistringų grybautojų, ar ne?
4: Taip.
2: Gerai.
4: Aistringų.
3: Gerai, ačiū Danutė jums, linkėjimai. Gerai, bandykim toliau aiškintis, labas rytas. Alio. Ne, nusprendė žmogus nebesakyti, kol prisiskambino.
2: Galimybė laimėti prizą praradot. Labas rytas jums.
5: Labas rytas.
3: Labas rytas, ko vardu?
5: Palmira.
3: Palmira, gerai. Palmira, prie kur jūs priskirti?
2: Valgytoje ar grybautoje?
5: Žinokit, nei ta, nemėgstu nei valgyti, nei grybauti, bet mano antra pusė labai mėgsta, tai aš esu ta, kuris... Jis grybauja, o aš juos sutvarkau.
2: Dorojat.
3: Supratom, tai žodžiu, jūs Taip. Toj nepusiai.
2: Gerai, ačiū jums labai.
3: Gerai, dėkui. Ačiū labai. Lygiosios vienas.
2: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
6: Jeva.
3: Taip, Jeva. Kur jūs padėti, į kurią pusę?
6: Prie aistringų grybautojų galit jau.
3: Prie aistringų grybautojų. Jeva, tai jau kiek šiais metais, šią vasarą, sakykim, buvote kartu miške?
2: Ar galit laimikiais pasigirti?
6: Esu buvus, taip, tik tai laimikiai šiais metais nedideli kol kas.
3: Aha, tai ką radot?
6: Baravykų, raudonviršių.
3: Va, prašau savo.
6: Lepštukų, voveraičių, aišku, krepšliai. Šiemet kažkaip mūsų krašte voveraitės labai
3: dėl. O iš kurio jūs krašto skambinat, Jeva?
6: Aš iš Vilniaus rajono, bet grybauju Labanoro gyrėje.
3: Va, Juk, supratom,
2: žinot
3: gerai.
2: Savo vietikės.
3: Ačiū, Jeva, ir jums, gerai.
2: Alio, labas rytas jums.
7: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
7: Asta.
2: Asta, kova tarp aistringų grybautojų ir valgytojų, jūs prie kurių?
7: Prie grybautojų. Grybauti labai, o visą, nu ir valgyti tai, bet ten viruoti nelabai, bet grybauti tai mėgti.
3: Oi, tai kada buvot paskutinį kartą?
7: Kad prieš kokias 3 savaitės, bet nelabai radau, žinokit. Dabar va dega, kaip mona.
3: Aha, supratom. Gerai, Asta, ačiū ir jums, tai linkim gero to laimikio. Na ir dabar, kaip ir žadėjom, burtų keliu, kamgi atitenka tos dzūkiškų gerybių maišelis. Ir tai yra Ieva! Sveikinam, mėla Ieva, jūs. Į mišką įdama dar galėsite ir džiovinto obolių pasiimti, kad neišalktumėte tų grybų beieškodama.
2: Maišelis išties įspūdingas ir labai labai turtingas. O mes primenam, kad rugsėjo 12 dieną Varėna atvers vartus į miško pasaką. Tradicinė grybų šventė prasidės dar ankstyvą rytą Žiūrų kaime, kur grybautojai leisis į Lietuvos grybavimo čempionatą.
3: Na, o Varėnoje miško pasaka tęsis ir mugėje, amatininkų dirbtuvėse, bendruomenių kiemeliuose, edukacijose ir žinoma grybų parodoje. Na, o vakare šventė užlies muzika, kaipgi be muzikos tokioje įspūdingoje šventėje. O ten jau, kaip sakant, visas žvaigždžių paradas ir Petunija, ir Sisters on Vaja, ir Žemaitukai, ir Giovanni, tai yra wow!
2: Rugsėjo 12 pajuskime Dzūkijos miško pasaką. Daugiau informacijos www.varienoskultura.lt.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.

0: Te parduotuvėse.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl už praeitą savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Tokią informaciją pateikė ESO vadovas. Kaip LRT radijui sakė Renaldas Radvila, šiuo metu elektros tiekimas yra atkurtas 90% nukentėjusių klientų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Ugdymo įstaigos Lietuvoje kasmet ieško apie 150 vadovų. Pavyzdžiui, pernai nacionalinė švietimo agentūra įsivertinti savo kompetencijų užsiregistravo maždaug 140 kandidatų. Agentūros atstovas Kestutis Kurtinys sako, kad norint dalyvauti konkurse reikia surinkti mažiausiai 8 balus iš 20 galimų, tačiau tą padaryti pavyksta ne visiems.
1: Kurie 8 balais ir daugiau įvertinami, tai pernai turėjome mes apie 68% įveikiančių. Na, sunkiausiai vis dėlto įsivertinti yra lyderystė mokymui ir mokymui. Na, yra todėl, kad yra žmonių, kurie ateina turėdami minimalią patirtį arba, na, tą, kaip ir minėjau, pedagoginę darbo stažus 2 metų privalomus. Na, šitą kompetenciją sunkiausiai demonstruoja.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad pastaraisiais metais konkursuose dalyvauja vis daugiau kandidatų, nors pripažįsta, kad atokesnėse rajonuose situacija nėra tokia gera.
2: Regionuose, vėlgi, dirbti vadovų, nu, ne kiekvienas žmogus gali. Čia reikia ir patirties pedagoginės turėti, ir vadybinės patirties, ir reikia susitaikyti, kad tu patirsi, nu, daugybę frustracijų, streso, reiškia, daugybę vienu metu užduočių reikės įgyvendinti. Ar žinot, koks regionuose momentas? Jeigu nedidelis miestelis, kokia politinė jėga valdo tą miestą? Va, žiūrėk, meras tos partijos, tai žiūrėk, ar ten tikrai visi galės papulti.
0: Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis Lietuvoje yra apie 3% ugdymo įstaigų, kurios vadovo neturi 12 ir daugiau mėnesių. Himalajuose, Nepalo ir Kinijos gelbėtojai toliau ieško tūkstančių žmonių dingusių po didžiulio ledyno griūties. Valdžios duomenimis žuvusiųjų skaičius priartėjo prie 800, o dar daugiau kaip 3000 žmonių laikomi dingusiais be žinios abipus Nepalo ir Kinijos sienos. Raudonasis kryžius vertina, kad stichinė nelaimė galėjo paveikti daugiau nei 90 tūkstančių žmonių. Kartografinė paslauga Google Maps Jungtinių valstijų vartotojams pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežeras. Google pareiškė, kad tai susiję su atitinkamu dekretu dėl pavadinimo pakeitimo, kurį rugpjūčio 26-ąją pasirašė prezidentas Donaldas Trumpas ir kurio buvo padaryti pakeitimai Jungtinių valstijų geografinių pavadinimų informacinėje sistemoje, apie tai praneša NBC News. Tuo tarpu paslaugos vartotojai Kanadoje ir toliau matys pavadinimą Ontarijo ežeras, o vartotojai už Jungtinių valstijų ir Kanados ribų abu pavadinimus vienu metu. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Gerai, tokiais skambiais ritmais toliau, keliaujam toliau, klausinėjom, kas gi yra meilė, prašom neskaudinti ir prašom skambinti.
1: Taip, o kaip įdomi.
0: Taip, 1823, protovinis jau yra Lietaus eteryje, galite laimėti. Kažkaip pas mus dažnai ateina mūsų fainas draugas, kurį mes labai mylim, Bela Lab, kuris turi puikių dovanų. Ir tu žinai apie vitamino D vertę.
1: Žinau, kad jis labai svarbus.
0: Absoliučiai labai svarbus ir vitaminą D reikia vartoti kasdien. Ypatingai mano bent jau, kaip sako gydytojas, sako, tą turi daryti nuo spalio iki gegužės. Tada, kada yra tas toksai nesaulėtas, sakykim, periodas.
1: Labai geras pastebėjimas, kai saulės trūksta, iš tikrųjų labai reikia jį įsisavinti tinkamai.
0: Tikrai taip.
1: Šiandien žaidime, kaip ir sakė Vilija, galite laimėti Bela Lab naujieną vitaminą D3 su avokadu, linų sėmenų ir alyvuogių aliejaus. Žodžiu, tokia apgalvota formulė kasdieniai rutinai su Bela Lab. Mes bent jau tikimės, kad tai taps jūsų kasdienė rutina.
0: Taip, nepamiršti, svarbiausia vartoti, lentynėliai stovėdamas preparatas neveikia.
1: Taip.
0: Jį būtina vartoti, tad 1823, tam, kam reikia, tas, kas nori. Labai prašom, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Aurelijus.
0: Aurelijau, vartojat vitaminą D?
2: Taip.
0: Taip, labai Tomalis. Gerai. Tai turit dar atsargų, ar jau reikėtų papildyti?
2: Nu, gal reikėtų jau.
0: Gal reikėtų, gerai, tai mes jums pažadame puikų prizą, jeigu jūs atsakysite į klausimą ir dabar išjungsit radio imtuvą.
2: Taip, išjungiau.
0: Labai gerai, nes mes, žinokit, čia tokį triukšmą girdim, kaip ir mūsų klausytojai. Gerai, klausimas jums.
1: Rinkitės iš temų muzika vienas, muzika du, vėliavos ar organizmas?
2: Vėliavos,
1: gerai, žiūrim, ką mes čia turime su vėliavomis. Koks neįprastas vėliavoms objektas yra vaizduojamas Mozambiko vėliavoje? Gal žinote ir be variantų?
2: Automatas Kalašnikov.
1: Gerai, išvardinsiu variantus, bet jo, jau teisingą linkmę judate. Variantas A – bombonešis, variantas B – ta.

0: Lankas, variantas C, šaunamasis ginklas, ar variantas D, lankas ir strėlė.
1: Šaunamasis,
0: bravo, kaip iš natų.
2: Nu va, puikiai klausykit. Tikrai matosi, poveikis yra organizme vitamino D. Sveikinam jūs, kuo nuoširdžiausiai. Nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip gydovana atkeliausi iki jūsų namų. Na, o vitaminas D3 yra riebaluose tirpus vitaminas.
0: Todėl Belalab sukūrė formulę, kurioje vitaminas D3 derinamas su net trimis augaliniais aliejais. Belalab naujiena. Vitaminas D3 su avokadu, linų sėmenų ir alyvų. Vogių aliejais padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę.
2: Ir tik tai viena kapsulė per dieną. Tikrai neapsisunkinsit ir kitų neapsunkinsit, organizmui nauda didžiulė. O daugiau apie naujieną galite pasiskaityti apsilankę internetinėje svetainėje belalab.lt. Reklama. Čia.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus. Remis retro.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Сама гора дына.

0: horoskopai.
1: Tu ir papasakosi, kas tavo širdį.
2: Oi, visko daug, bet mes paklausykime, ką sako žvaigždės ir padės jūsų širdims.
1: Na gerai, paklausykim.
2: Pradėkim nuo ženklo Avinas. Paskutinė vasaros diena jums taps savotiškų postumių susiimti ir pagaliau pradėti tai, apie ką galvojate jau kurį laiką. Norėsis tvarkos, aiškumo ir, žinoma, konkrečių atsakymų. Ir beje, galite netikėtai suprasti, kad vienas dalykas, kuris anksčiau atrodė sudėtingas, iš tiesų nėra toks jau neįveikiamas.
1: Jaučiai, šiandien norėsis jausti saugiai ir žinoti, kas jūsų laukia toliau. Rugpjūčio pabaiga gali paskatinti susimąstyti apie artėjančius pokyčius ir apie tai, ką norėtumėte pakeisti savo kasdienybėje. Tiesa, nebijokite pasakyti, ko iš tiesų norite. Šiandien jūsų atvirumas bus įvertintas.
2: Dvyniam aktyvi diena ši. Vienu metu daug minčių, daug planų, dalykų, kuriuos norite nuveikti. Paskutinę vasaros dieną išnaudokite maksimaliai. Gali jūsų sudominti netikėtas pasiūlymas ar kvietimas, neatmeskite spontaniškų idėjų. Viena jų gali tapti maloniu dienos akcentu.
1: Vėžiai, paskutinę rugpjūčio dieną vėžiai gali tapti kiek jautresni nei įprastai. Į kai kuriuos žodžius ar aplinkinių elgesį galite sureaguoti stipriau, nors kitas žmogus nė nenorėjo jūsų įžeisti. Tiesa, neieškokite paslėptos prasmės kiekviename žodyje. Kartais viskas yra kur kas paprasčiau.
2: Liūtai jau nori garsiau kalbėti apie savo norus, planus. Jeigu ilgai laukite tinkamo momento imtis iniciatyvos, šiandien jis gali ateiti. Aplinkiniai pastebės jūsų energiją, todėl tikėtina, kad sulauksite komplimento ar malonaus įvertinimo.
1: Nuo mergelėms ši diena bus palanki susidėlioti mintis ir planus. Artėjant rudeniui galite pajusti norą susitvarkyti ne tik aplinką, bet ir savo gyvenimo prioritetus. Nekelkite sau reikalavimo siekti tobulumo. Šiandien pakanka būti nuoširdžiais.
2: Svarstyklės pagaliau gali apsispręsti dėl dalyko, apie kurį ilgai svarstė. Iš pradžių gali atrodyti, kad sudėtinga, bet jūsų viduje atsakymas jau greičiausiai yra. Nebandykite priimti sprendimo vien tam, kad įtiktumėte aplinkiniams.
1: Skorpionams šiandien gali norėtis daugiau privatumo. Nors aplinkiniams gali atrodyti, kad esate puikios nuotaikos, viduje galite daug ką apmąstyti. Rugpjūčio pabaiga tinkamai įvertinti, ką norite palikti praeityje, o ką pasiimti į naują etapą. Ir paleiskite tai, ko nebegalite pakeisti, sutelkite dėmesį į tai, ką dar galite sukurti.
2: Ši diena šauliam žada nuotykį. Net jei neturite didelių planų, viskas gali pakrypti visai kitaip, nei jūs tikėjotės. Trumpa išvyka susitikimas gali praskaidrinti nuotaiką. Jūsų noras išbandyti kažką naujo bus stiprus, todėl nebijokite šiek tiek nukrypti nuo įprastos rutinos.
1: Ožiaragiams ši diena gali prasidėti nuo rimtesnių minčių. Galvosite apie darbus, pareigas ir tai, ką norite pasiekti artimiausiu metu. Gali būti, kad jau dabar norėsiu susidėlioti planus rudeniui. Tačiau ne viską reikia padaryti šiandien. Kai kuriems dalykams galima duoti laiko.
2: Vandeniai, bendraudami su kitais, būkite atidesni, galite pasakyti tai, ką vėliau teks aiškinti. Ne visi žmonės jūsų ironiją ar juoką supras taip, kaip jūs. Santykiuose apie ateitį nuoširdžiai galite pasišnekėti, jeigu esate vieniši, nes įstebėkite, jei dėmesį patrauk žmogus, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo visai ne jūsų tipo.
1: Ir žuvis, jums ši diena gali būti kiek nostalgiška. Galite prisiminti vasaros įvykius, žmonės ir akimirkas, kurios paliko didesnį įspūdį nei tuo metu supratote. Tačiau šios mintys neturėtų liūdinti, priešingai jos gali padėti suprasti. Beje, pasitikėkite savo nuojautą, tačiau svarbiems sprendimams skirkite pakankamai laiko.
2: Štai ir išgirdote žvaigždžių patarimus čia, Vilija ir Jonas, ryto laida su Saule.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Informuoja radijo stotis Lietus.
8: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: pateikėme 15 min portalą, mes jau čia su Jonu ir pasipiktinom ir aptarėm šitą ir apžiūrėjom, žodžiu, tai norime ir pasidalinti su jumis, kasgi mums užkliuvo už akių šį rytą.
1: Faktas, kad rytoj rugsėjo pirmoji ir informuoja mūsų valdžios atstovai, kad prie mokyklų buvo 10 policijos pareigūnų, savanorių, o iš vairuotojų tikimasi, kad jie visi dalyvaus ilgametėje prevencinėje akcijoje, rugsėjais visi kelyje, visi atsakingi. Kaip ir viskas logiška, ar ne?
0: Oi, labai logiška, žinok, bet aš čia kažkaip šį savaitgalį ypatingai man teko susidurti su tokiais neatsakingais ir tokiais, kaip čia pasakyti, tokiais akiplėšiškais vairuotojais. Tai aš labai tikiuosi, kad čia tiesiog gal savaitgalio ir pilnaties kažkoks rezultatas, bet nu nesinorėtų taip. Ar čia gal atvykusių studenčiokų reikalai, nežinau.
1: Beje, tu nepatikėsi, tą patį sakė mano žmona. Ir,
0: taip,
1: ir sakė, aš nesuprantu, kas darosi, atrodo, burto lasdelė mostelio ir labai negerai.
0: Taip. Nežinau, kas čia atsitiko, bet tikrai kažkaip nepatikė.
1: Beje, pratęsiant rugsėjo pirmąją, tai ne tik mokslo ir žinių diena, bet ir viena aktyviausių bei pelningiausių metų dienų Lietuvos restoranams. Ir ten jau visi ruošiasi ir, ką aš galiu pasakyti, rašo, kad staliukai sparčiai tirpsta. Kita vertus, šie straipsniai pasirodo kožnais metais prieš kiekvieną rugsėjo pirmąją ir aš jau pradedu abejoti, ar čia iš tikrųjų tirpsta, nu gal ir tirpsta.
0: Bet žinai, populiariausi restoranai tikrai dažniausiai būna užimti, ypatingai rugsėjo pirmą, pietų tuo metu, žinai, po mokyklos, kada keliauja
1: šeima. Pirma, antra valanda, dvylikta.
0: Taip. Gerai, o jeigu jau prakalbom čia ir apie kelius, kadangi tu šnekėjai, tai žinok, vyksta įdomus reikalai Kuršių Nerijoje. Bet kurio, sako serviso Klaipėdoje, paklauskit, kaip dažnai tenka tvarkyti Neringos gyventojams važiuoklės. Nustepsite, būna ir du kartus per metus. 15 min, sako kurorto meras Darius Jasaitis. Taip, 14 km ruožą tarp Juodkrantės ir Preilos jau prakeikė ne tik vietiniai svečiai. Vietiniai svečiai, bet ir greitosios medikai bei ugnegesiai. Ir meras išgirdo netgi siūlymą perimti kelią iš Via Lietuva ir jį suremontuoti. Tačiau remonto kaštai, ko nesako pusė Neringos. Na, parašta medinio biudžeto, bet šiaip jau metinio greičiausiai biudžeto. Nu, medinis galbūt, metinis, nežinau kaip, bet iš tikrųjų duobės yra įspūdingo. Čia yra ir nuotraukų įdėta, nu pasižiūrėk. Čia, pavyzdžiui, ypatingai tamsoj važiuodamas arba ten, kadangi tas kelias pakankamai siauras, žinai, kai reikės automobiliais prasirinkti. Taip. Tai ten, sakė, prasikirto tas padangas tikrai ne vienas vairuotojas ir sako, meras su mielu noru pasirašiau, nes šis kelias pagrindinis priekaištas yra ir merui, ir savivaldybei, ir susisiekimo ministrui, ir visiems. Žmonės ištisai pramuža ten padangas, susigadina važiuoklės ir tai jau nebe kelias. Štai taip, ko gyvena Neringa.
1: Taip, dar gyvenam koncertu Jessica Shy, 100,000 minė penktadienį, šeštadienį sugužėjo į Vingio parką, kur koncertavo Jessica Shy. Ir labai nemažai straipsnių yra susiję su tuo. Pradėkim nuo to, kad įmestas vaizdelis, kas po koncerto dėjosi Vilniuje. Ir kaip antraštį rašo, nuo vaizdų per kūną bėga šiurpuliukai, o ten vaizdas toks, kad Vilniaus gatvėje linksmybės persikelia, iš automobilio skamba Jessica Shy dainos ir visa gatvė dainuoja jos dainas. Tai yra viena, o jeigu rimčiau pasižiūrėti, per vieną savaitgalį Jessica Shy sukrėtė Vilniaus ekonomiką, gimė Jessiconomy.
0: Jessiconomy, geras.
1: Taip, tie, kas nuomoja butus, viskas išluota. Pavežėjai dirbo nuo ryto iki vakaro, tikrai nesiskundė.
0: Ir kainos, patikėkit manimi, ir išsikvies po koncerto, mums pavyko taksi išsikvies maždaug po 1.5 hours.
1: Oi.
0: Ir į koncertą lygiai taip pat. Prieš koncertą norint atsisėsti į kavinę, mums neišėjo rasti ten, kur mes norėjom vietų ir labai didelių spindulių aplinkui.
1: Nu tai vat visi savo, kad tas savaitgalis Vilniuje buvo toks savotiškas ekonominis El Niño, kurį sukėlė viena dainininkė, tai beje, apie tas kavinės sako, kad jeigu nuomotojai gali kainą kelti gan drastiškai, tai tu negali va taip per vieną dieną staigiai pakelti kavinės. Tai kai kas bandė ten 11% pakelti ir taip toliau, bet žodžiu, visi patenkinti, tik tai dabar visi svarsto, kaip čia bus, ar tai, ką išleido koncertui, žmonės netaupys ir kitur neišleis.
0: Bet, visko gali
1: bet kita vertus, nemažai užsieniečių buvo, nemažai kauniečių atvažiavo ir irgi paremė Vilniaus biudžetą.
0: Bet jeigu kalbant apie patį koncertą, tai iš tikrųjų įspūdinga lietuvių užsienio žvaigždė. Išdė, taip reikėtų pasakyti, Jessicos pasirodymas tikrai pritrenkė šou, koks buvo nu fantastiškas. Ir iš tikrųjų dabar pasigirdo svarstymo apie tai, kad vieni aiškina, kad lyg ir vokalo neturinti, lyg ir su publika nebendraujo, tik kiti priešingai sakė, kad nuostabiausias dalykas, ką tik tai galėjom išvysti. Ir man labai žinai, kas patinka, kad pati Jessica labai pasisakė taip trumpai, kad kreipėsi, sakė, neįsileisiu pykčio ar pavydo.
1: Pats man irgi labai patiko.
0: Šaunuolė, iš tikrųjų, ta prasme, žmonių visą laiką bus visokių, kažkas iš pavydo, kažkas iš pykčio, kažkas kaip tik pasidžiaugs, bet svarbiausia, ką jauti širdyje, o tai, ką jinai rodė ant scenos, man buvo tiesiog neįtikėtina ir žiūrėti į žmogų, kuris tiesiog kaifuoja atsistojęs nuo to, ką daro, atrodo, net nebejoju, kad širdelė jos turbūt virpėjo, bet taip, kaip jinai drąsiai stovėjo dviem kojomis ir balsu ant scenos, buvo neįtikėtina.
1: Beje, čia iš tikrųjų ir mum patiem priekaištas, ne vieną kartą girdėjau frazę, kad pietiečiai labai palaiko vieni kitus taip. Ir džiaugiasi vienas kito sėkme. Pas mus kažkas užkoduota, bet čia pas kiekvieną iš mūsų, čia nesakau, kad kiti lietuviai, visi mes tą darom. Ach, tau čia per daug gerai sekėsi. Snukelis patenkintas, palauk, tuoj mes tau parašysim.
0: Tikrai taip. Tai svarbiausia, kaip ir jūs lygiai taip pat imkit pavyzdį, neįsileiskit jokio pykčio ar pavydo.

0: stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintaro baldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
0: Reklama.
7: Radio stotis Lietus.
8: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šią progą Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės, sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. Čia vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaryta instaliacija be sąlygiškos laisvės link. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šį rytą pareiškė turys informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį, vis tik teigia negalintis jo atskleisti ir pabrėžė, kad svarbu, jog Jungtinės Valstijos perdavė žinią Rusijai. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat anksčiau teigia, kad apie šį vizitą Lietuva buvo informuota, o informacija apie jos turinį bus neva pateikta šią savaitę. Statybos bendrovė FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDA už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Lietuvai pradėjus keistis e-recepto duomenimis su Kroatija ir Kipru, vykstantis į šią šalis, jos esančiose vaistinėse galės įsigyti reikalingų receptinių vaistų su Lietuvoje išrašytais elektroniniais receptais. Iki šiol su Lietuvoje išrašytais e-receptais reikalingų preparatų keliautojai galėjo įsigyti Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, o nuo šiol tą galima padaryti ir Kroatijoje bei Kipre. Iki šiol dažniausiai Lietuvos gyventojai jiems reikalingų receptinių vaistų įsigydavo Lenkijoje ir Latvijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas rengia atsaką į incidentą su dronu Leipcigo Halės oro uoste. Tiesa, jis nepatikslino, kas valdžios institucijų nuomonė yra atsakingas už tai, kas įvyko. Tuo metu, remiantis leidinio politiko informaciją, reaguodama į šį incidentą, Vokietija planuoja įvesti naujas sankcijas Rusijai. Dronas su sprogmenimis buvo aptiktas Leipcigo Halės oro uoste rugpjūčio pradžioje šalia Ukrainos krovininio lėktuvo. Vėliau šalia oro uosto buvo rastas dar vienas dronas. Iranas šiandien pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijoje atakavo Jungtinių Valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Jungtinės Valstijos sekmadienį pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Po šių atakų naftos kainos peršoko $89 už barelį ribą. Suomijos ministro pirmininko oficialioji rezidencija Helsinkyje vieną dieną bus atverta plačiai visuomeniai. Lankytojai galės apžiūrėti pastatus ir parkus, o iš ankstinė registracija dalyvauti nereikalinga. 19 amžiuje baigta statyti rezidencija, lankytojam bus atverta rugsėjo 12-ąją šeštadienį. Tiesa, pabrėžiama, kad privati namo dalis lankytojams liks uždaryta. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: O taip, keliaujame dar į vieną mūsų laidos segmentą, legendos ir makaronai. Pamėgtos jūsų faktų ir pramanų. Toks kratinys, už kurį mes jums padovanosime lietaus kojines teisingai išnarpliojus.
2: Ir žinokite, šiandien šnekėsime apie stop ženklą. Netikėta, bet labai įdomių dalykų galima atrasti.
1: Taip, ir šiandien pasaulyje yra švenčiama stop ženklo diena ir iš tikrųjų verta į tai atkreipti dėmesį, verta pasigilinti ir apie jo kilmę ir tai, kas čia yra, bet žodžiu, neišduodam nieko, bandom su kažkuo pasilabinti ir kažkam užduoti tą rebusą išspręsti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Danutė.
1: Danutė, ar vairuojat?
3: Nu, vairuoju.
1: Vairuojat, Danutė.
3: Ne, nu, ta prasme, ne šią minutę, bet apskritai.
1: Ne, bet apskritai vairuojat. Tai ką reikia daryti stop ženklą pamačius?
3: Nu, taigi sustot,
1: sako.
2: Nusišypsot.
1: Ir nusišypsot, taip. Gerai, Danutė, tai jums du teiginiai apie stop ženklą. Žiūrėkim, kaip jums čia seksis.
2: Miela Danutė, aš teigiu, kad stop ženklas visada buvo raudonas su baltomis raidėmis.
1: O aš teigiu, kad stop ženklas yra vienintelis eismo ženklas pasaulyje, turintis taisyklingo aštuonkampio formą.
3: Man atrodo, Jonas teisingas.
1: O man atrodo, ne. Danutė, ne, jūs prašovėt prašoną. Iš tikrųjų, tai stop ženklas yra vienintelis eismo ženklas pasaulyje, turintis taisyklingo aštuonkampio arba kitaip oktagono formą. Ir šią formą dar 1923 metais pasiūlė Jungtinių Amerikos valstijų Misisipės valstijos kelių departamentas. Ir idėja buvo paprasta. Kuo daugiau kampų turi ženklas, tuo didesnį pavojų jis reiškia. Štai taip. Toks dalykas, dėja, Danutė nepavyko susitvarkyti su užduotimi. Bandykime čia. Labas rytas. Alio.
4: Alio, klausom, labas rytas.
1: Nu, mes klausom, labas rytas, kuo vardu?
4: Elena.
1: Gerai, Elena, klausimas jums.
2: Miloji Elena, aš teigiu, kad stop ženklo forma pasirinkta todėl, kad aštuoni kampai simbolizuoja aštuonias pagrindinės eismo taisyklės.
4: Taip?
2: Ne.
1: Ne.
2: Pasirinkta tam, kad vairuotojai galėtų atpažinti ženklą net iš toli, net iš galo, atpažinti net ir nematant užrašų.
1: Na, iš tikrųjų, tai ką tik tai ir aš pasakiau savo teiginyje, kad kuo daugiau kampų turi ženklas, tuo didesnį pavojų jis reiškia. Čia turbūt reikėjo įsiklausyti, ką mes kalbam, ir būtų labai puiku ir paprasta susitvarkyti. Labas rytas. Alio.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Donatas.
1: Gerai, Donatai, jums klausimas.
2: Taip, teiginys bus toks, tuoj mes čia jums... aš teigiu, kad stop ženklas yra senesnis už automobilius.
5: Taip.
2: Tai ne,
1: nepataikėt ir jūs, Donatai. Na, paskutinis mūsų...
2: Jau automobilizmo epochoje atsirado tie ženklai.
1: Gerai, paskutinis šansas laimėti šiandien lietaus kojines. Alio, labas rytas.

0: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
0: Edita.
1: Gerai, Edita, teiginys jums.
2: Taip, prie stop ženklo privaloma visiškai sustoti net tada, kai aplinkui nėra ne vieno automobilio.
0: Taip.
2: Taip.
1: Viskas, Edita, paprasta, nesudėtinga išsiaiškinti ir pamačius stop ženklą privaloma sustoti. Edita, už teisingą atsakymą dovanojam lietaus kojines, o visiems dalyvavusiems ačiū.
3: Legendos ir makaronai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.
0: Сена гера дейна.

0: Apie orus.
1: Labai šiandien kažkaip norisi apie tos orus kalbėti, visgi dar vasara šiandien, paskutinioji vasaros diena, bet dar vasara.
2: Ir mėgausimės ją, nes to lietaus sulauksime, žinok, tik tai vietomis ir tik tai daugiausiai vakariniuose rajonuose, tiesa, ten galima ir perkūnija. O šiaip labai maloni temperatūra, šilta bus 21-26 laipsniai šilumos, o šilčiausia bus pietiniuose rajonuose. Mėgaujame šią dieną?
1: Nu, fantastiška, klausykit ir neprisileiskit tų minčių, aš kažkaip vėl netyčia prisiminiau. Jau savo paminį, pokalbį su tuo barista jaunuoju apie tai, kad gyvenimas vyksta ne tada, kai lietus lyja, ne tada, kai šalta, ne tada, kai viskas atrodo ne taip, kaip mes norime, bet jis vis tiek vyksta. Todėl kažkaip ir sau ir kitiems noriu priminti, kad gyvenimas vyksta ne tik vasarą. Jis vyksta keurus metus ir jam visiškai neįdomu tos kalendorinės mūsų datos. Gali visko nutikti ne nuo rugsėjo pirmos, ne nuo sausio pirmos, o gal kokį nors netikėtą trečiadienį, 14:37 jums į pasibels nauja galimybė.
2: Taip, auksiniai žodžiai, to ir linkime šypsenos, pozityvumo ir mėgaujamės muziką.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Sveiki, mėlėji. Aš Vytautas Šeškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietaus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Einihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Emilija ir Jonas.
1: Žinok, mums siunčia pasiūlymus dėl korepetitorių. Jau du laiškus gavom.
2: Dėl korepetitorių?
1: Ar čia mums taip blogai?
2: Kurioje srity?
1: Žinok, matematika, fizika, sako, nesvarbu, kad ir ką čia pasirinktum, siūlo korepetitorius. Tai aš galvoju, ar jau čia reikia mums susirūpinti, ar kaip čia yra.
2: Turbūt populiariausi korepetitoriai šiaip.
1: Dabar
2: matematikos.
1: Matematikos, taip, aš žinok, iš tikrųjų, tai prisipažinsiu, aš gėjau chemijos korepetitorių, nes aš su chemija, žinok, taip nebendravau. Ir, na, tenka pripažinti, kad ir, kaip sakyt, na gerai, šitą gal nutilėsim, bet, nu teko, kaip sakant, chemijos truputėlį pasimokyti.
2: Aš esu vieną kartą 10 gavęs.
1: Vieną kartą.
2: Kai kolbu atnešiu.
1: Tai irgi, kaip suprantu, gerai ėjosi, kaip per sviestą
2: nu,
1: chemiją.
2: Nu, tada kažkaip pažymį pasigerino.
1: Tai jau buvo nebe 2, bet 3. Nu, vidurkį išvedus.
2: Nu, daugiau gal šiek tiek, bet jo. Nu ką, mes paskutinį kartą sudainuojam Tu mano vasara pilna žiedų.
1: Eik sau, žinok, va, šiurpas eina per kūną ir kažkaip galvojant apie tai. Bet, kaip sakant, gyvenimas tęsiasi bet kuriuo metų laiku, taip kaip ir gamtoj. Viskas taip keičiasi ir vis tiek yra gražu ir vis tiek savotiškų tų tokių. Net kartais tie lietingi, ilgi, rudens, vakarai, visai.
2: Turi savotiško žavis.
1: Turi, tikrai, nes namuose gali būti jauku, šilta, viduje jauku, šilta ir visiškai nesvarbu. Kaip tai gal rudenį norisi apsikabinti kažką?
2: Va taip.
1: Niekada negali žinoti, kas už kampo laukia.
2: Va, atsimink to žodžius, apsikabinti rudenį.
1: Atsiminsiu tos žodžius, bet tai šiandien turbūt labai simboliškai. Aš dėkoju savo fantastiškai vasarą. Ji tikrai buvo įspūdinga. Aš kažkaip permečiau šiandien netgi mintimis, ką nuveikiau. Tai tiesiog neįmanoma visko išpasakoti ir nupasakoti, kiek ir tų naujų kartų ir tų tokių įspūdžių buvo. Tai tikrai iš visos širdies dėkoju vasarai, kad ji buvo tokia nuostabi ir labai labai labai tokia lengva širdim. Paleidžiu.
2: Rudenį, jo, paleiskim, nes rudenį laukia nauji nuotykiai ir dar daugiau įdomių dalykų.
1: Tikrai taip. Na, o dabar ir jūs turite galimybę paskambinti mums ir padėkoti kažkam už kažką. Galbūt irgi prisijungsite prie manęs ir dėkosite vasarą ir savo artimiesiems. Visiškai nesvarbu. Labas rytas.
3: Sveika, mano Lietaus bendruomenė.
1: Labas rytas.
3: Nuoširdžiai dėkoju už laimės vasarą su Lietuvi. Už jūsų visai komandai. Tikrai ši vasara buvo nenuobodi, kiek turėjau galimybės, kiek klausiau su visokiais prizais, su laimės ratais. Na, nepasisekė man pasukti to rato, tikiuosi kitais metais pasiseks, bet jums už jūsų išmonę, visai jūsų Lietaus komandai ir jums, brangieji, būkit dabar jau rudenį išradingi, įvairias spalviai, kaip tie bekrintantys lapai, kartais nostalgiški Lietaus dieną brandus, sveiki ir gražiai dirbkite, bet gerbiamas Jonai, bijau laukti vakaro. Taip.
2: Kodėl?
3: Taigi, nejaugi jūs nežinot, kas bus 18.30.
1: O kas bus? Kažkokios jau čia rungtynės, Jonai, kažką
2: pravaršai. Ai, taip, su Bosniai šiandien. Aš šiaip jau netgi galvoju ten eiti, bet irgi širdis kalatojas ir neapsisprendžiu. Bet šiaip reik palaikyti ir džiaugsme ir vargė.
1: Klausykit, tai man atrodo ir jums, Onutė, ir jums, Jonai, man Valerijono reik parūpinti šiam vakarą. Ir
2: nu, žinau, taip.
3: Būtų labai neblogai, Tai, žodžiu, visai komandai.
2: Ačiū.
3: Tikrai būkit. Sveiki ir kūrybingi.
1: Ačiū labai, Onutė.
2: Šiaip geriau ir nepasakysi.
1: Tikrai taip, už širdžiai mielų žodžius. Ačiū jums, mieloji, labai. Na ir dar kažkam sakom, labas rytas.
2: O, kaip gražiai.
1: Labas rytas.
4: Good morning, Mr. Johnson, Miss Vilija.
1: Good morning. Iš kur skambinat? Jeigu jau...
4: Iš Kaišiadorių.
1: Aš jau galvau, čia iš Londės mažiausiai.
2: Iš Kaišiadorių, Londės priemestis.
1: Taip, kuo vardu priminkit?
4: Marius.
1: Taip, Mariau, už ką ir kam dėkojat?
4: Aš dėkoju begemotui, kad išgelbėjo mūsų japonišką akytą.
1: Kaip? Aš žinokit, tu Jonai čia kaip supranti?
2: Begemotui už tai, kad išgelbėjo japonišką akytą. Plačiau, prašau apie tai.
4: Taip, tai yra tokia veterinarijos klinika Vilniuje.
2: Ai, taip.
1: Taip.
4: Taip. O mes turim nuostabų šunį Japono kitą gordą vardu ir turėjom didelę lygą, keipėmės į kelias klinikas, bet begemotas mums padėjo.
2: Oi, šlovė begemotui.
1: Svarbiausia, kad jūsų šunelės dabar jau mylinčio šeimoje ir sveikas, linkim ir toliau, kaip sakant, daug metų kartu, nes tai yra toks šeimos narys, kuris niekada neišduoda, visada laukia ir visą laiką. Bet ką padarytum, jis vis tiek su didelė meilė. Ačiū, Mariau, linkėjimai jūsų šunyčiui ir dar kažkam sakom, labas rytas. Alio? Ne, matyt, kad jau viskas tam kartui tiek, o mes ką dar kaltelį grojame vasariškas dainas. Šiandien dar vasara, pasimėgaukit šilumą. Ačiū
2: dar galima
1: tau,
2: pasakyti, laimės vasara Lietuvoje
1: tęsiasi.
2: Tikrai
1: taip, laimės vasara Lietuvoje. Ačiū tau, Jonelė, susitiksim rytoj, rudenį.
2: Ačiū tau, Vilytė, iki rytojus.
1: Ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
2: Laimės vasara su lietumi.
3: Laimės vasara su lietumi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje didėja hibridinių atakų NATO rytinėme flange grėsmė. Ministro teigimu, tai dar kartą rodo, kad Rusija patiria spaudimą.
1: Rusijai nesiseka Ukrainoje taip, kaip Rusija galbūt planavo. Ir šiai dienai karas persikėlė į Rusiją. Mes matome degančius logistikos sandėlius, mes matome degančias naftos perdirbimo įmonės. Natūralu, kad Rusijos visuomeniai pradeda kilti klausimų. Tai kasgi visgi vyksta? Kodėl ukrainietiški dronai ir ukrainietiškos raketos šiai dienai geba skraidyti Rusijoje ir daryti žalą? Tai šis intensyvumas augs. Ir Ukraina lygiai taip pat yra įvardinusi 7-9 mėnesių galimybių langą. Per šį terminą Rusija patirs vis didesnį spaudimą. Ir jos, sakykime, veiksmai arba galimybės eskaluoti papildomas šokias tai, na, hibridinės atakas. Tai apie tai ir yra kalbama, kad mes turime didinti savo budrumą, ypatingai rytų regione, todėl kad Ukraina geba kontratakuoti.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Visai neseniai Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėjo, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO, o artimiausias pusmetis esą bus lemiami. Statybos bendrovė FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, viešųjų pirkimų tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDAI už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Lenkijos mokytojai paskutinę dieną prieš rugsėjo pirmąją suplanavo protesto akciją prie vyriausybės pastato reikalaudami padidinti atlyginimus. Mokytojų profesinė sąjunga jau seniai reikalauja, kad atlyginimai būtų susieti su vidutiniu atlyginimu šalyje. Indeksavimą pagal infliaciją jie laiko nepakankamu. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad jaunųjų mokytojų bazinis darbo užmokestis yra vos 502 zlotais didesnis nei minimalus darbo užmokestis. Minimalus mėnesinis atlyginimas Lenkijoje šiemet yra 4806 zlotai iki mokesčių, kas atitinka maždaug 1140 eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle paskelbė dirbtinio intelekto sukurtą vaizdo įrašą, kuriame matomi smūgiai į Hargo salą, kuri yra ypač svarbi Irano energijos eksportui. Trumpas paskelbė 10 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, akivaizdžiai sukurtą dirbtinio intelekto, kuriame pirmame plane matomas operatorius prie valdymo pulto, o apačioje kadrai, kuriuose matomi smūgiai naftos ir dujų infrastruktūrą bei karinius laivus. Taip pat prezidentas pridėjo frazę, kad Hargo sala yra daužama į šipulius. Pastarąją parą Jungtinės valstijos ir Iranas po pertraukos ir vėl apsikeitė ugnimi. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Tai kad aš buvau tik tai savaitgalį. Nu,
1: ką reiškia, tavęs penktadienį nebuvo?
0: Tai aš buvau penktadienį, šeštadienį, sekmadienį.
1: Nu, tai tavęs nebuvo penktadienį, eterį.
0: Penktadienį, aš vakarį.
1: Žinok, klausytojai tavęs pasigėdo.
0: Čia vėl man su žmogeliukas
1: sėdė. Su nerimo.
0: Ojei.
1: Ojoj, kas čia sėdė? Jonelis čia sėdė.
0: Labai žemai. Gerai.
1: Jonelis sėdė nusileidęs.
0: Na, kaip jis čia gyveno Vilniuje, mačiau, buvo koncertas.
1: Koncertas.
0: Du koncertai.
1: Du koncertai.
0: Taip, dideliai ten. Per dvi dienas negalėjau užeiti į Instagramą ir Facebooką, nes viskas buvo vien iš koncerto. Jaučiausi lyg pats buvęs koncerte.
1: Žinok, man tai, o man kažkaip netrukdė visai.
0: Bet tu nebuvai.
1: Aš pati savo koncertus turėjau.
0: Tai žiūrėk, tai mes kaip ir kolegos šiuo klausimu, nes ir aš nebuvau.
1: Žinok, jo, aš tai matai pati savo renginius turėjau, tai man kaip dabar atsisakysi savo. Dėl kažkieno kitų. Bet o tu kaip ilsėjai? Kaip Gdanskas, ar patiko?
0: Gdanskas nuostabus. Aš ne pirmą kartą esu buvęs jau Gdanske ir Gdanskas yra tikrai nuostabus. Jeigu kas nebuvo ir bus galimybė, tai būtinai užsukite.
1: Aš nebuvau ir tikrai planuoju ten nulėkti.
0: Labai graži architektūra, nes tai vis tiek tai buvusi Vokietija, Prūsija.
1: Palauk, lauktuvių parvežiai?
0: Ne.
1: Palauk. Sustabdykim laiką.
0: Bet vakar netgi grįžus namo su žmona, sakau, klausyk, sakau, čia yra viena iš nedaugelio kelionių, kai mes ne tik, kad suvenyrų mes dažnai neparvežam, bet nieko net savo, nei jokios smulkmenėlės nenusipirkau.
1: Tai tu mane nei saldainio, nei kramtoškės, nieko.
0: Ne, visiškai nieko. Visiškai nieko.
1: Aš šokė.
0: Nu ką, tai prasme, aš ten dar žiūrėjau tame duty free, žinai, bet ką aš tu karufkas, saldainį
1: vešiu. Nu karufka gal ir nereikėtų.
0: Nu, tai,
1: jo.
0: Tai ką.
1: Nu man ten svarbu, kad tu pats grįžai.
0: Alkoholio butelį. Nu ne.
1: Irgi, nu ne.
0: Nepijokai.
1: Nu nepijokai, ne.
0: Nu. Tai žinok, nu neturėjau.
1: Priminėjai tu man tos mano
0: o
1: brolius.
0: O daugiau, va, žinai, kuo labai priekiauja Gdanskė, kas ten yra, nu jau firminis jų kažkoks, tai ką galima parvežti. Gintaras. Tai ką, aš tau gintarą
1: vešiu. Tai mes patys turim.
0: Į Pilies gatvę nueik, nusipirksi to gintarą.
1: Kokia Pilies, aš prie jūros nuvažiuosiu ir aš pasirinksiu
0: pati. Prie jūros, Palangoj, Klaipėdoje.
1: Ne, nesąmonė. Būtum išleidęs pinigus, išmetęs pinigus į balą.
0: Ne.
1: Gerai, tu supranti, kad praeitą savaitgalis buvo paskutinis vasaros savaitgalis?
0: Aš tai puikiai suprantu ir aš suprantu, kad šiandien yra paskutinė vasaros diena, nes rytoj jau rugsėjo pirmąjį. Nu ką, jaunimas.
1: Aš žinau,
0: moksleiviai, studentai, ne, are you ready, ne, kaip ne, sakot?
1: Ne, aš kodėl sakau tau ne, dėl to, kad aš turiu auginu šeštoką.
0: Vieną.
1: Nesvarbu, kad vieną.
0: O jeigu žmogus turi
1: nu, tai yra
0: tris vaikus,
1: nu, tai yra,
0: arba
1: nu,
0: keturis,
1: aš
0: arba
1: nežinau.
0: Penkis, arba šešis, kaip kai kurie mūsų kolegos.
1: Aš džiaugiuosi už didelę šeimas, bet aš kalbu apie tai, kad mano sūnaus grįžimas į mokyklą, tai reiškia grįžimas ir manęs į mokyklą.
0: Taip.
1: Nes jis yra tas moksleivis, kurį reikia, jeigu nori rezultatų, spausti. Aha. Todėl aš turiu, nu, va, kaip sakyt, grįžti ir pati į šeštą klasę, nors mano žinios yra pasibaigusios ties ketvirtą klasę.
0: Tu ketvirtokia maždaug, pagal išlavinimą, jo?
1: Ir man tenka, žinok, viską mokytis kartu su juo ir mane tai nervina.
0: Gerai.
1: Ir aš nelaukiau rugsėjo pirmos, taip kaip ir turbūt
0: apie
1: nežinau.
0: Apie ką yra Pitagoro teorema?
1: Nebaik.
0: Nebaik. Rimtai?
1: Nenoriu leistis į jokias diskusijas apie mokslinius klausimus.
0: Okei. Trumpai papasakau, kaip yra traukiama šaknis ir
1: žiūrėk,
0: skaičius.
1: Mes gal tiesiog pristatykim mūsų temą. Apie ką mes šiandieną kalbėsim?
0: Mes kalbėsim labai logišką, galbūt nelabai originalu, bet labai logiškai ir labai nuspėjama. Mes kalbėsim apie praėjusią vasarą.
1: Apie praėjusią vasarą mes norime jūsų paklausti.
0: 10 balai sistemui.
1: Įvertinkit, kokia ta vasara buvo.
0: Įvertinkit, kokia jums buvo ta vasara. Ar tai 10 balų, ar tai kokie 7 balai, ar tai 5, o gal tai yra 2 balai.
1: Aš žinai, kiek duočiau?
0: Nu,
1: 5.
0: Tik tai?
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Todėl, kad aš jos nelabai pajaučiau.
0: Nu, tai bet čia ne vasaros kaltė.
1: Nu, ne vasaros kaltė, bet kaip jau susidėliojo viskas. Plius man jinai buvo tokia, nežinau, vat 5, tok per vidurį.
0: 5.
1: Per viduriuką.
0: Gerai, aš
1: nes
0: sakyčiau.
1: Nes nei tų karštų dienų čia buvo labai, kad pasidegė. Nu, kur?
0: Buvo, tu neturėjai laiko degintis.
1: Žiūrėk, aš tau pasakysiu, aš prisimenu savo paauglystę ir vaikystę, tai taip. Tos vasaros būdavo ant tiek tokios karštos, kad aš būdavau ruda kaip nežinau kas.
0: Nes tu lauke būdavai.
1: Ir dabar būnu lauke, bet jinai net nebe tokia ta vasara, kokia būdavo
0: aš anksčiau. Aš tik atsimenu savo vaikystę, tai tokia vasara būtų buvusi tobula, nes mano vaikystė, jeigu per visą vasarą iškrisdavo nors vieną savaitę, kai būdavo kokie 23 laipsniai, tai čia buvo stebuklas. Tai gerai, tai mes nuo to ir pradėkime, kaip jūs vertinate šią vasarą.
1: Vasarą, taip.
0: 10 balėje sistemoje.
1: Ir mes turime skambinančių, tai pasilabinkim su pirmaisiais. Jų, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Tomas.
0: Tomai, malonu. Kaip jūs vertinate 10 balėje sistemoje šią vasarą?
2: 10.
1: Kodėl 10?
2: Labai keliavom,

0: keletas alių Lietuvoje puikus oras, nors ir palinojo, bet oko blogai staulytė, viskas turkoje puikų 10 ir palinėmės. Puiku.
1: Super, super. Gerai, ačiū už jūsų dešimtuką.
2: Dėkui. Na ką, štai tokie tema mes šiandien kalbėsime, labai lauksim jūsų skambučių. Po kelių kūrinių galite taip pat mums parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius. Tava.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus.
4: Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną jūsų klausime, kaip jūs vertinate vasarą dešimtbalėje sistemoje?
1: Taip, koks būtų jūsų vertinimas? 1, 8, 2, 3, čia gal smarkiai net kažko galvoti nereikia, va taip iš karto impulsyviai, kokia jums mintis kyla ir koks vertinimas kyla.
0: Nu ir pakalbėkite
1: mums ir pasakykite.
0: Taip, 1, 8, 2, 3 mūsų studijos telefono numeris, o mes sveikiname su dar vienu mūsų klausytoju. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
2: Mano vardas Alytė, esu šviežiai iškepta senjorė ir kai jūs paskalbėt temą, aš galvoju, kaip čia aš pasakyčiau, ką čia aš nuveikiau ir kokia mano ta vasara.
0: Taip.
2: Žinot, jeigu 32, tai man yra tik nešalta. Tai kiek čia tų dienų buvo su 32?
0: Va, jūs, žinokit, kalba taip, kaip aš galvoju.
1: Buvo gal 2 savaitgaliai tokie panašus.
2: Tai
1: dvejetas
2: su dideliu
0: pliusu. O, Talytė, šaunuolė, ir aš jūs palaikau.
1: Super, gerai, ačiū labai.
2: Toliau važiuojam, dar noriu pasakyti.
1: Taip.
2: Prasidėjo dideli remontai namuose.
1: Aha.
2: Ir kai reikia viską iš namų iškraustyti į sandėliukus, į malkinės, o po 2 mėnesių pareiti,
1: taip,
2: tai kiek čia gali įvertinti, irgi gal tik kokiais 6. Bet dabar jau labai malonus periodas, kai reikia važinėti, viską naują supirkti, sutverti, sudėti, iščiūstinti viską. Ir tada, aš manau, jau bus 9.
0: Tai vidurkis?
2: Tai bent... Tai ką jau čia vidurkį patys suskaičiuokit, koks čia tas vidurkis, bet kai pasispardysiu rudenį,
1: aha,
2: tai nežinau, ar ten kokioj Graikijoje ir Turkijoje lietų galėsiu klausyti, bet įspūdžių privešiu ir jums pripasakosiu ir skaniai privalgysiu. Žodžiu, viskas dar prieš akis.
0: Alytė, ačiū jums labai.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū labai.
1: Trumpai laiškelis, vasara, aha, buvo puiki, karščių negaliu pakęsti, tai man kokie, tokie orai buvo 10 balų. Gal tik lietaus galėjo būti šiek tiek mažiau. Parašė mums Laima. Laima, ačiū labai.
0: Na va.
1: Taip, pakalbinkime dar vieną žmogų skambinantį telefonu.
0: Labą rytą.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Arūnas.
0: Arūnai, toks iš balso, toks pirmadieniškai skambat.
1: Aha.
0: Bet pakalbėkim apie vasarą. Kokie jums buvo, kiek duotumėt balų?
3: Jeigu kalbėti apie orą, tai... Nu taip, kokie 8, nedaugiau, bet...
0: O jeigu bendrai?
3: Turėjo ir visokių kitų spalvų. Emociškai, pavyzdžiui, man buvo labai gera. Finansiškai irgi labai gera.
1: Aha.
3: Vienintelis dalykas, kas neramino, tai ta politikų militarinė psichozė ir viskas. Bet kai nuo jos atsijungi, netekreipi dėmesio, tai... Visai nebloga vasara įvertinant.
1: Nu, žiūrėkit, aš jūs noriu paguosti, čia ne tik tai Lietuvos tendencija, čia bendra pasaulinė tendencija.
0: Atsiduso taip giliai.
1: Taip.
3: Jeigu apie kažką kalbama, tai reiškia, kad tai jau vyksta.
1: Tai tas tai ir vyksta, taip, pažiūrėkite, kas darosi Irane, pažiūrėkite, kas darosi Ukrainai, be abejo, jeigu to nebūtų, ko gero ir kalbų būtų mažiau.
0: Taip.
1: Tai čia viskas taip, kaip ir labai visas, logiška.
3: Visas problemas galima sutikti su panika arba sutikti su veiksmu ir pasiruošimu ir atrėmimu.
1: Labai teisingai, čia labai pritariu.
3: Vyksta, dabar vyksta grina psichozė, nieko daugiau.
1: Nu, ne dėl visų žmonių. Yra žmonių, kurie iš tikrųjų yra, kurie tikrai panikuoja, o yra
0: taip,
1: žmonių,
0: tokių,
1: kurie
0: ramių,
1: yra,
0: taip,
1: sako, taip, pasiruošęs, dėl
0: taip,
1: to ramus, taip. Gerai, ačiū jums labai. Taip. Ir apie politiką, ir apie orus spėjom pakalbėti.
0: Taip, nu gal dar vienas skambutį greitai.
1: O, aišku.
0: Pabandykim pasilabinti, taip, labą rytą.
1: Sveiki.
0: Klausom jūsų.
4: Sveiki,
0: kuo vardu?
4: Aušra.
0: Aušra, kokia vasara jums buvo? Kiek duosit balų?
4: Aš esu iš Pajūrio. Vasara buvo labai įvairiopa, bet žinokit, duosiu 9 balus.
0: O.
4: Ankstyvi rytai, gėlės, spalvos, saulė. Ir jeigu mes gaudėm tą orą, tai mes ir pagavom. Mes esam nudegę, berniukas yra nudegę šią vasarą labiau negu bet kada.
0: O geras.
1: O taip.
0: O geras. O čia man
1: gerai,
0: tieškit tiesiai veidą, pasakytam. Aš
1: žiūrėk,
0: sakiau, kad neįdegiau ir kas įdegė.
1: Aš per visą šią vasarą prie jūros lietuviškos nebuvau nei karto. Bet aš vis tiek esu įdegęs.
0: Tu matai, tai kad tu toksai, kur degi iš karto rudai. Tave saulė biškai apšviečia ir tu iš karto rudas.
1: Ne, aš todėl,
0: kaip
1: kad, tarkim, aš visus savaitgalius kaime aš norėtų iki vakaro lauke būnu. Ir
0: pasaulytės
1: prisigaudui.
0: O aš?
1: Tu scenoje, ten su stogu.
0: Šiaip dažniausiai taip.
1: Nu, taip va.
0: Gerai, pratęsim šitą temą po keletos kūrinių.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
5: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio sortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Grįžtame į mūsų studiją. Nu, pakalbėkim dar apie tą mūsų vasarėlę. Turimgi paskutinę dieną, Mariukai. Viso labo paskutinę dieną.
1: Taip, tegul negreičiau praeina.
0: Žiūrėk, aš tavęs nepaklausiau, kaip tu vertintumis šią vasarą? Kiek jai duotum balų?
1: Stiprus septynetas. Gal net septyni su pliusu.
0: Kodėl tik septyni?
1: Nu, buvo prastas pavasaris, ilgai buvo šaltos naktis, todėl buvo prastai su daržais, prastai viskas augo.
0: Aha.
1: Va, bet po to, va dabar kažkaip pradėjo viskas vėl gerai
0: augti. Taigi tu gyrėsi, sakai, bulvės ten pas tave uždėrėjo.
1: Tai bulvės čia buvo nesąmonė, aš išmečiau tas bulvės
0: sudygusias,
1: nu kaip, sudygusias bulvės išmečiau, kas negirdėjo, primenu, į komposto tokią krūvą. Ir jos paprasčiausiai užaugo, tai su jomis vargu nebuvo, bet šiaip ten sunkiai įsivažiavo viskas. Tai jeigu būtų geriau viskas įsivažiavę, tai būtų toks jau tvirtas aštuonetas, bet šiaip tikrai, nu, septyni su pliusu, neblogas vertinimas.
0: Man neblogas yra aštuoni.
1: Septyni, aštuoni aš netgi sakyčiau.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką pasakys mūsų klausytojai, kaip jie įvertins. Labą rytą.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Marius.
0: Mariau, jūs kaip vertinat čia vasarą, kiek duosit balų?
2: Trysė kokie?
1: Trys?
2: Trysė.
1: Kas trysė?
0: Trysė.
2: Trys, trejetas.
1: Ai, trejetas.
0: O kodėl tik trys?
2: O ką? Norėjau paprieštraut, Mariai, kad nu mes čia dešimtmetį skirtumas, tai tos vasaros, kurios būdavo anksčiau, tai būdavo šienopjūtė, kuri tęsiasi 3-4 savaitės, ar ten rugiapjūtė ar kažkas, tai ta vasara būdavo, kai prasideda, tai ilgai nesibaigė. O dabar dvi dienos krašto, dvi dienos šalto.
0: Va, Mariau, pritariu.
1: Čia kada tai buvo, Mariau?
2: Tai 80-ieji dar 5 minus.
1: Nuo 80-ieji aš puikiausiai atsimenu tos ir aš neatsimenu, kad jau visos vasaros...
2: Dešimtmetis jūs už mane vyresnis.
0: Žiūrėkit, aš pasakysiu, mėly vyrai, mėly Mariai, aš pasakysiu, aš prisimenu 95 metus, 98, 2000-osius. Ir tai buvo kitokia ta vasara.
1: Žiūrėkit,
0: dabar.
1: Aš jums galiu pasakyti, niekad nebuvo taip, kad visos, tarkim, 5 metai paeiliui būtų vienodai gera arba vienodai blogo vasara.
0: Nu, nebuvo.
1: Būna vieną vasarą taip, kitą vasarą taip.
2: Elgesniais etapais būdavo
0: taip,
2: karšta.
0: Pritariu, Mariau, pritariu.
1: Būt,
0: tikrai.
2: O dar truputį galima iš praeitos savaitės neprisiskambinu laisvės. Turiu porą žodžių tokį per sarkazmą. Tai laisva tavo atliepusio sausis, tai tavo sparnai.
1: Čia geras. Labai poetiškai.
0: Kaip gražiai jūs pasakėt.
1: Bet žinokite, Mariau, jos nėra atliepusios ausis.
0: Jos, kaip Mariau sakė, nepriglūdė.
1: Taip, jos paprasčiausiai gal nepriglūdė.
0: Bet žiūrėk, kaip gražiai pasakė, čia mano sparnai.
1: Čia tavo sparnai. Angeliukas tu mūsų klausyk. Sausytėm.
0: Gerai, pabandysiu iš trečio aukšto praskrist.
1: Ačiū, Mariau, už skambutį. Pala, pasakėte, nėra šitų plunksnų neauga?
0: Na, žiūrėk.
1: Ne, ten tiek auskarų, kad nesimato net ausies praktiškai.
0: Ne, ir aš daug plaukų turiu, kurie slepia mano biškį paleipusias ausis.
1: Gerai, žiūrėk, dar vienas laiškelis. Iki vasarą vertinu 10 balų. Mėnesį praleidome Ispanijai. Mėnesį Ispanijai.
0: Ispanija.
1: Prie jūros 2 savaitės Kroatijoje, Makarskoje. Tai čia jūs Lietuvoje nebuvot praktiškai.
0: Aha, tai kokia čia jūs Lietuvos vasarą galint vertinti?
1: Bet dabar galvoju, o nebuvo ten tada, kai jūs buvot Ispanijoje mėnesį laiko, kad ten buvo 40 laipsnių temperatūra?
0: O ką?
1: Nu, žinok, nes... Tu kada, esi atostogavus, kada kažkas
0: paskutinį kartą? Taip, aš esu buvus, žinai, kiek buvo 46 laipsniai ir aš nuok mėgavausi.
1: 46,
0: aš dar turiu nuotrauką. Turkijoje buvau.
1: Tai čia ant saulės.
0: Tai aš turiu netgi nuo jūs nuotrauką, kur rodo 46.
1: Esu čia ant saulės.
0: Tai aš ir buvau ant saulės, aš deginausi.
1: Nu, tai taip, bet taip, nebūna, kad 46 be sustojimo.
0: Aš tau parodysiu.
1: Tai aš tau sakau, čia termometras ant saulės.
0: Tai nesvarbu. Nu gerai, 40
1: tai yra labai
0: tada.
1: Svarbu.
0: Nu gerai, 38 tada.
1: Nes tarkime, aš vieną kartą Bulgarijoje padėjau laukė termometrą, tai jisai paprasčiausiai išsilydė. Nu, nes jis neturėjo ką rodyti. Bet
0: žinok,
1: tai
0: jeigu
1: ant
0: mano besideginančio pilvo būtum daužęs kiaušinį.
1: Kada tai buvo?
0: Prieš 2 metus.
1: Oi, tu prieš 2 metus dar galėdavai suleisti pasigauti.
0: Taip, ir netvariau 2 kartus, žinok, ten pat.
1: Kaip pagerėjo tavo gyvenimas?
0: Tai yra...
1: Tau dabar net nereikia niekur važiuoti laiminga, kur esi.
0: Ne, ašgi spalį pasiėmiau atostogų, jeigu ką.
1: Pasiėmiai spalį?
0: Nu, tik užsirašiau.
1: Labai džiugiuosi.
0: Nebus manęs 10 dienų.
1: Sveikinu.
0: Sveikinu.
1: Taip.
0: Nu, gal ne 10, bet nebus manęs.
1: Tai aš kaip tik grįšiu ir tu išvažiuosi.
0: Ir aš išlėksiu.
1: Rugsėjo aš galia, aš išvažiuoju.
0: O aš spalio pradžio tikiuosi.
1: Nu, tai va.
0: Išskleistavo ausis.
1: Taip, galėsiu plasnot. Plasnot. Ačiū visiems labai už skambučius. Šią temą šiandien baigėme, o kitą valandą pradėsime nuo nuostabaus žaidimo, kuris vadinasi pratesimas. Eteryje

0: with the shape of you.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
8: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Reklama.
1: Laimės vasara.
2: Laimės vasara.
1: Su lietumi. Sena gera daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po audros jau ilgiau nei savaitę elektros dar neturi 17 tūkstančių vartotojų. Energijos skirstimo operatorius tikina, kad 7 tūkstančiai be elektros likusių pastatų negyvenami arba mažai gyvenami, todėl esą realiai elektros neturi 10 tūkstančių gyventojų. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad iki šiol gyventojai elektros neturi labiausiai audros paveiktose Utenos, Panevėžio ir Kauno regionuose. Jos teigimų planas atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams iki praėjusio savaitgalio nepavyko. Vyko, tad dabar žadama elektros tiekimą atkurti iki rugsėjo 3-osios.
1: Tas pirminis pažadas, kurį mes davėme sekmadienį, mes jį davėme nematydami to tikrosios audros padaryto žalos. Tai dėl to teko tuos terminus koreguoti. Dėjus darbus visoje šalyje, nes nebuvo nei vieno nepavykto regiono, absoliučiai visa Lietuva buvo paveikta audros. Tai ši audra buvo du kartus galingesnė negu kirsti 24 metais ir tinklui padaryta milžiniška beprecedentė. Daugiausiai yra suvarpytas ir sugadintas žemos įtampos tinklas, tai ten yra daugiausiai darbų, reikia atstatinėti kai kuriuose vietovėse tinklą iš naujo, ir dėja, bet tie darbai yra imlus laikui, nepaisant to, kad dirba visos pajėgos, kurias įmanoma šiuo metu Lietuvoje pritraukti prie tokių darbų. Tai čia labai prisidėjo savivaldybių komunalininkai, perdavimo operatoriaus, rangovai, lenkai, kaip žinote, yra atvažiavę, kariuomenė taip pat prisideda.
0: ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginius audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Siekiant paskatinti greitesnį ir sėkmingesnį integraciją į Lietuvos darbo rinką, profesinis mokymas užsieniečiams nuo rugsėjo nebevyks tik užsienio kalbomis, tai bus daroma lietuviškai arba dvikalbių būdu. Kaip praneša Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokymasis dvikalbių būdu bus organizuojamas, kol mokinys pasieks profesiniai veiklai reikalingą lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas pareiškė, kad Rusija ir Izraelis yra susiję su dezinformacijos banga, kuri Liepos pabaigoje sukėlė masinį migrantų antplūdį į Ispanijos eksklavą Seutą. Ispanijos vyriausybės vadovas pažymėjo, kad Seutos krizės priežastys vis dar tyriamos, tačiau atkreipė dėmesį į socialiniuose tinkluose pasklidusius melagingus pranešimus ir dezinformaciją po Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimo dėl tariamo draudimo gražinti migrantus, kurie į šalį patenka plaukdami. Priminsiu, daugiau nei 70 tūkstančių migrantų Liepos pabaigoje atvyko į Seutą, jie atplaukė arba atėjo pėsčiomis iš kaimininio Maroko per chaotišką antplūdį, kuris baigėsi 10 žmonių mirtimi ir sukėlė naują įtampą dėl migracijos politikos Europos Sąjungoje. Jungtinėse valstijose Tenesio valstijos gubernatorius paskelbė apie planus pavadinti Nešvilio tarptautinį oro uostą praėjusią savaitę mirusios country muzikos žvaigždės, aktorės ir filantropės Dolly Parton vardu. Ši naujiena pasirodė po to, kai tūkstančiai gerbėjų pasirašė internetinę peticiją, reikalaudami pervadinti oro uostą jos garbei. Matyti gimė Tenesio kaimiškoje vietovėje, o vėliau persikėlė į Nešvilį. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, laida Viskas bus gerai ir mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas. Turime jums dovaną Lietuvos firminės kojinės, norime jas įteikti vienam žmogui, kuris paims, paskambins mums telefonu 1823 ir pratęs lietuviškos dainos žodžius.
1: Viską taip teisingai pasakė, kad aš neturiu ką pridurti, bet kokiu atveju palinkėti nebent tik tai sėkmės tam ar tai, kuri prisiskambins.
0: Tikrai taip. Gerai, su kuogi mes pabendrausime pirmuoju arba pirmąją. Alo, laba diena.
2: Na.
1: Labutis.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Su kuo mes kalbam, kuo vardu?
2: Su Virginija.
1: Virginija, tai Marius to jau pat jums paleis dainos fragmentą, sustabdys ir jau kai sustabdom, laukiam jūsų pratesimo.
0: Taip, tai susikaupkite, linkiu jums sėkmės ir dėmesio, klausomės. Aha.
1: Ir kaip ten toliau?
0: Čia ta atlikėja, kuri savaitgalį surinko, du Vingio parkus Vilniuje.
1: O taip. Bet kaip ten toliau?
0: Tai, saulė nesileis, kol dar sėdėsime, kol dar nekylam. O kaip toliau?
2: Nu, nežinau.
0: Aha.
1: Daina žinoma, bet kaip ten toliau, koks
2: žinoma,
1: tekstas, nežinot.
2: Žinoma, bet ne.
1: Nu, nieko.
0: Kaip sakydavom, vienas mano pažįstamas priedainis turi būti maksimum iš vienos frazės.
1: Šiaip taip. Arba ir būtų gerai, kad būtų na-na-na.
0: Taip, nu, na-na-na jau čia antra frazė gali būti. Gerai, Virginija, ačiū, kad pabandėt. Antras žmogus, alio, laba diena. Alio.
1: Klausom.
0: Alio, negirdim jūsų.
1: Labą dieną.
0: Žinokit, kalbėkit tiesiai ragelį, nes jeigu jūs kalbat per laisvų rankų sistemą, tai žinokit, mes jūsų beveik negirdim.
1: Ir nesuprantam.
3: Tuo jau.
0: O, jau geriau. Jau. Kuo vardu?
3: Oksana.
1: Oksana, gal iš karto žinot, kaip ten yra toliau?
0: Ar priminti dar?
3: Galit priminti.
0: Aišku, galiu. Pasiklausom dar kartelį. Ten kažkoks išlindo netgi toks
3: noriu gerti dienas, kol jaunas kažkas tokio.
0: Į tą pusę, bet ne visai. Noriu gerti dienas teisingai, o toliau jau neteisingai.
1: Ar nu, pabandykit dar pasitaisyti.
0: Pasitaisykit.
3: Galbūt noriu gerti. Gali dar to kartu?
0: Ne, vienam žmogui vienas pasiklausimas. Noriu gert dienas, buvo teisingai, o toliau jau kažkaip kitaip.
3: Noriu gert dienas lyg vyną godžiai.
0: Aš žinokite, imsiu va taip va ir priimsiu jūsų atsakymą, nes iš tikrųjų lūtė buvo tokia, noriu gert dienas godžiai lyg vyną. Tai iš principo jūs pasakėte, tik ten du žodžius vietomis sukeitė.
1: Bet šiaip, taip, viskas kaip ir teisingai, tai sveikinam jūs, firminės Lietuvos kojinės atitenka jums, o kaip jas atsimti, mes informuosime trumpąją žinutę.
0: Taip, susisieksime su jumis.
3: Ačiū labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
5: Stop. Pirmiausia – bilietas.
4: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: Tineko.
7: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: O jau šokas dabar laisvai, nu, nustebus iš kokius akis, pati, nu? Žiūri, negali patikėti. Jūriu Sveklinga vedė.
1: Kur tu čia matai?
0: Nu, tai Rūpyčio 28 dieną Vilniuje aukso žiedų sumainė atlikėjas Jūriu Sveklenko ir jo išrinktoji Justina.
1: Aik tu sau.
0: Jaukioji ceremonija liūdien 40 artimiausių žmonių pora vienas kitam ištarė lemtingą taip.
1: Gerai.
0: Per vestuves ant scenos nelipo koncertuoti. Nu, tai suprantu.
1: Normalus žmogus švęst norėjo.
0: Torčiukas buvo nedidelis. Važiuok, toks kaip mum per gimtadienius atneša.
1: Nu, ir užtenka.
0: Ir užtenka, aišku. Toks, žinai, be patoso, kukliai, gražiai, tvarkingai. Jūrijau, sveikinam,
1: jau, taip, sveikinam, iš tiesų.
0: Valio, ilgai ir laimingai.
1: Ilgai ir laimingai. O aš dabar žinok apie biškį rimtesnį reikalą noriu.
0: No.
1: Ką tai iš prieglaudos auginti su manęs Gediminas Juodeika? Jos taip. Negavo ir įsiuto?
0: O kai to prasme, kaip negavo?
1: Na, jis, dabar to aš paskaitysiu, taip, kas čia vyko.
0: O tu kodėl jam nedavė?
1: Kaip portalui žmonės LT pasakojo pats Gediminas, nuo pat vaikystės jis visą gyvenimą lydėjo gyvūnai, tačiau mirus paskutiniam augintiniam katinui, žinomas vyras nusprendė naują bičiulį ne tik pirkti, bet pasimti iš gyvūnų prieglaudos.
0: Labai teisingai, labai pritariu.
1: Ir jo teigimu tai padaryti gerą darbą.
0: Labai
1: aš prieš tai
0: gerai.
1: Turėjau katę, sako, atrada, žodžiu, kai vaikai atsirado, nors čia pasakojo apie tai, gerai, toliau, aha, kas čia vyksta. Aha. Pradėjau skambinti prieglaudos ir susidūrėjau su kažkokiais koktelėjusiais žmonėmis, nes pasirodo, nėra taip paprasta, kaip rodo filmuose ar visur kalbama, skelbiama, kad nuėjai ir pasiėmė tą gyvūną. Ten taip paprastai jo neduoda, ten manęs keistų klausimų pradėjo teirautis, tokių, kaip pavyzdžiui, jeigu katė susirgs vėžiu, ar aš ją migdysiu, ar aš ją gydysiu.
0: Aha.
1: Kitas klausimas, ar galiu išeiti iš darbo, kad visą dėmesį galėčiau skirti katės gydymui?
0: Aha.
1: Ar galėčiau skirti 2000 eurų, jeigu reikėtų operacijos? Nu, man pasirodė šiek tiek keista, nes per visą gyvenimą, kiek turėjau gyvūnų, dar niekada iki vėžio nebuvo daito, o tokių reikalavimų negirdėjau. Iš esmės, katės vis tik laukinis gyvūnas, jeigu jam kokios problemos, tai aš humaniškesnį kelią matau šitos problemos sprendimui. Kai pasakojau apie tai, man pasakė, kad aš netitinku psichologinio profilio, pasakojo pats Gediminas.
0: Aha.
1: Nu, žodžiu, iš čia kažkaip pildė anketą dar kažkokią,
0: Geras, aš nežinau, ko dabar yra tokių dalykų.
1: Nu,
0: aišku,
1: žinok,
0: tu visą laiką gali daryti kitaip, yra pilnas skelbimų, kur atiduodu kačiukus.
1: Nu, bet žiūrėk, bet tie patys gyvūnų, tos pačios gyvūnų prieglaudos skundžiasi, kad jos yra perpildytos.
0: Taip.
1: Tai gal tiesiog reiktų tą klausimyną šiek tiek sumažinti ir pasidžiaugti, kad tokie žmonės, na, ypatingai aš manau, kad daugiau mažiau žinomi žmonės, na, vis tiek jie yra per tą tokį didesnį padidinimą į stiklą ir, nu, vat, dėl to, kad tu ten neatsakėjai, ką tu darytum, jeigu ten tavo gyvūnėlį susirgtų vėžiu, neduoti jo,
0: aš
1: šiek tiek keisto koką.
0: Keistas
1: bet aš dalykas. Bet aš nenustebau dėl to, kad aš esu panašią situaciją pati filmavusi. Kažkada tai, kur ten norėjo, man atrodo, pasimti šuniuką ir irgi ten, žinok, sulaukė labai keistų klausimų.
0: Taip.
1: Ir dėl to, kadangi netitiko klausimino atsakymus, kažkaip, man atrodo, irgi tas augininės nebuvo duotas. Tai man taip irgi keisto koką.
0: Žiūrėk, negalima peiti ir Jessica's Shy koncerto, tai yra kai kurių reakcijų į vieną merginą įrašė tokį video, kuriame piktinosi, kad Jessica Shy koncerto metu vis, na, laiks nuo laiko surikdavo Vilniau.
1: Taip.
0: Arba ačiū Vilniau, arba... Ir jis sako, nu, aš tai ne iš Vilniaus, tai kodėl čia sako Vilniau? Ir, aišku, ta reakcija nukeliavo internetu ir tada prasidėjo antireakcijos. Nu, ta prasme, žmonės reagavo jau į tą merginos reakciją ir buvo labai jokingų reakcijų.
1: Man tai žinai, kad...
0: Kažkas reikalavo, kad kreiptųsi atlikėjai kiekvieno žmogų vardu ir pavardę. Tada būtinai vardintų visus miestus, iš kurių atvyko. Ašgi sakiau, kad tai yra taip pat kaip pasipiktinti, tarkim, kai atlikėjas iš užsienio, pavyzdžiui, Pitbulis buvo Kaune.
1: Taip.
0: Ir į Kauną suvažiuoja visa Lietuva. Bet Pitbulis irgi sakė, Kaunas!
1: Nu tai taip, dėl to, kad tu esi tame mieste.
0: Ei, Pitbull! Ei, wait. What, Kaunas?
1: I'm from Šakiai.
0: Radviliškis, Utena, Molėtai,
1: Ne, čia man irgi keista, todėl, kad pavyzdžiui, nu gerai, aš paimkim mažesnių masteliu, man pačiai tenka koncertuoti, bet ten, kur aš būnu, tai atvažiuoja irgi iš aplinkinių miestelių,
0: taip,
1: miestų,
0: būtent.
1: Bet tu vis tiek nesakai ten, nežinau, būdamas Marijampolės rajone, kad Marijampolė, nu tu tamsi tokį kreipiesi būtent to miestelio, kuriame vyksta šventė vardu.
0: Taip.
1: Tai man irgi šiek tiek keisto kokias pasipiktinimas.
0: Čia lygiai taip pat, kad nežinau, kad su Žasais koncertuodom, išeidom Klaipėdoj, tarkim Klaipėdos stadionas ir sakom, labas Klaipėda.
1: Taip.
0: O gal ten yra atvažiavusi iš Šventosios?
1: Taip.
0: Ir jis, pala.
1: Aš iš Jurbarko.
0: Aš iš Plungės atvarėjau čia dabar.
1: Taip.
0: Aš pas jūs iš Plungės atvarėjau.
1: O tu sakai Klaipėda.
0: O tu man Klaipėda sakai. Nu, tai žinokit, mėla panelė, nežinau, kas ten tą video rašė, bet žinokit, nu, nusišnekėjot.
1: Nu, šiek tiek taip.
0: Nu, ta prasme.
1: Nu, kažkaip labai.
0: Nepykit, bet čia lygiai taip pat, kaip vėlgi, atlikėjęs iš užsienio. atvažiavęs į Lietuvą surinka Hello Lithuania. Kaip jaustis Latvijui, kuris atvažiavo į jo koncertą iš Latvijos?
1: No.
0: O yra atvažiuoja,
1: taip,
0: Estai
1: taip,
0: ir Lenkai atvažiuoja. Ir jos sako, soto Litva, ne Litva, jis šiems polski.
1: Bet čia kažkas buvo, po to mačiau, gerai irgi komentavo, kad tiesiog, man atrodo, kai kurie žmonės nori biškiuką susireikšmį. Ir dėl to vat, kažkaip kelia tokias, nu visiškai...
0: Tokia liūdna, žinokit, naujienų jums pranešiu. Ne apie jūs šitas koncertas buvo.
1: Šiaip taip.
0: Ne apie jūs.
1: Geros dienos. Čia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Kas gero Lietuva.
1: O dabar norime jūsų paklausti, kodėl jūs šiandien esate laimingi. Tokia mūsų rubrika, kuri vadinasi Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį.
2: A jūs laimingi ar nelaimingi?
1: Kodėl jūs šiandien laimingi? Taip.
2: 1823. Paskambinkit, pradžiuginkit mūsų savo laimę, nes... Bent jau aš tai esu pesimistė, kuriai visą laiką atrodo laimės trūksta.
1: Šiaip aš esu ne pesimistas, aš esu realistas. Ir daug kas galvoja, kad yra pesimistas, pesimizmas.
2: Bet tu realistas, realizmas.
1: Ja, bet...
2: Tu man esi sakęs, gyvenimas ir... Aš prisimenu Marijos žodžius. Gyvenimas ir nėra tam, kad būtų lengvas. Taip,
1: ne,
2: jis man kažkada yra.
1: Gyvenimas nėra sutvertas tam, kad tu būtum laiminga.
2: Ai, nu kažkaip jau ten.
1: Bet čia, man atrodo, Marijonas Mikutavičius pasakė, tai lygiai taip pat, kaip Giedrius Savickas kažkada, man atrodo, labai teisingai pasakė, kad sako, mes įsivaizduojam, kad gyvenimas turi būti geras.
2: Taip.
1: O gyvenimas šiaip yra ganėtinai sudėtingas.
2: Ir išgyvena
1: ir viską, kas gera, mes turim patys sau pasidaryti.
2: Susikurti tą gėrį.
1: Taip.
2: Tai ar susikūrėt tą gėrį jūs šiandieną ir ar esat laimingi? Paskambinkit mums.
1: Alio, laba diena.
2: Klausom jūsų. Kuo vardu?
3: Aš esu Lina.
2: Lina, tai kodėl laiminga prisipažinkit?
3: Esu labai laiminga, nes liko 4 dienos iki mūsų vestuvių ir šiuo metu paskutinės minutės tvarkomės paskutinis reikalus.
1: Palaukite. Palaukite. Tai realiai kitas savaitgalį yra jūsų vestuvės.
3: Ne kitą savaitgalį, o šį penktadienį.
1: Ai, šį penktadienį.
2: Gerai, tik,
1: wow.
2: Bet jau viskas ten, kas dar liko, ko dar nesusiorganizavot?
3: Smulkmenėlės, dovanėlės svečiam bei liudininkam.
2: O kiek žmonių bus daug vestuvėse?
3: Patys artimiausi 21.
1: Nedidelės kamerinės tokios vestuvės.
2: A kuriam Lietuvos galėtos vestuvės vyks?
3: Mes gyvenam Jonavoj, bet mūsų vestuvės vyks pajūryje, kadangi buvo tokia svajonė ant jūros kranto.
2: O
1: žiūrėkit,
2: geras.
1: Jaudulio labai daug.
3: Tikrai daug, todėl, kad daug ką lemia oras, o jį prognozuoja nekokį.
1: Aha.
2: Bet aš žinokit, linkiu jums, kad tas oras iš tiesų nepakištų kojos jūsų gražiai šventėje, bet aš galvoju, bet kokio atveju, aš manau, kad ta diena bet kokio atveju jums bus ypatinga.
1: Ir įsimintina.
2: Taip, ir ar ten tas lietutis bus, ar nebus, linkim jos tos laimės jums amžinos.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū jums už skambutį, gražios šventės.
2: Fainai,
1: dėkui.
2: Norėčiau ant jūros krantų vestuvių.
1: Esu buvęs vienose vestuvėse, kurios vyko... Kuršių nerijoj ant Marių kranto.
2: Ir
1: tai
2: buvo gerai jaučia,
1: fantastiška.
2: Ne? Geras.
1: Fantastiška.
2: Norėčiau.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Laba diena.
1: Kas mums paskambino, kuo jūs vardu?
4: Irena.
1: Irena, malonu, kodėl jūs šiandien laiminga?
4: Na, laiminga, dėl to, kad rytoj vyksime jau atostogum.
1: Atostogauti.
2: Kur išvykstat?
4: Į Turkiją.
1: Į Turkiją.
2: Kiek dabar ten karščio, nežiūrėjot?
4: Nu, gerokai virš 30.
1: Virš 30. Pats tas. Labai,
2: labai fainai.
1: Gerai. Kiek laiko būsite? 5 dienas, savaitę, 10 dienų, 28 mėnesį, 5 mėnesius?
4: Su visais važinėjimais 8.
1: 8 dienas.
2: O, geras.
1: Labai gerai.
2: Aš manau, pats tas bus pailsėti, taip?
1: Ačiū labai už skambutį, dėkui.
2: Noriu ir vestuvių ant jūros krantų
1: ir į Turkiją. Nori. Ir kebabo gero turkiško.
2: Dabar ne, gal norėčiau, žinai, kugelio.
1: Skaniausiai kebabai yra Turkijoje.
2: Kugelio noriu.
1: Kugelio noriu.
2: Kugelio noriu. Kugelis prašysiu Martino, kad parneštų.
1: Gerai. Tai visiems skanaus, kas ruošiasi valgyti kaip laisvą. Ir visiems norime palinkėti, būkite laimingi.
0: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED Vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rugpjūčio 22-ąją praūžus audrai ir dėl jos visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai ir mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba šiandien skelbė, kad operatoriai visiškai atkūrė tinklų veiklą, ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastų režimų. Penktadienį skelbta, kad tinklų veiklą atkūrė telekomunikacijų bendrovės Telia ir Tele 2, o iki šiandienos darbus baigė ir bendrovė Bitė Lietuva. Operatorė tarnyba informavo, kad visos jos bazinės stotys veikia ir ji nebeturi paveiktų klientų. Vis dėlto, nors sutrikimų nebeliko, dalis infrastruktūros dar veikia su rezerviniais energijos šaltiniais generatoriais maitinamos 28 bazinės stotys. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį už konsultacijas. Tačiau pirmininkė Lina Petronienė mato tokio veiksmo žalą komisijos reputacijai. Taip jį komentavo situaciją žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės ir komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad tokią išvadą institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus.
1: Jei tos konsultacijos, jeigu vyko, jos vyko tada, kai jinai nebuvo komisijos narė, vyriausiosios rinkimų komisijos narė nebuvo. Pagal publikaciją aš taip suprantu ir tikrai mes neturime duomenų, kad jinai būdama narė būtų konsultavusi. Klausimus dėl interesų, konfliktų galimų nagrinėja vyriausios tarnybinės etikos komisija ir aišku, turbūt ta institucija, kuri pasiūlė, irgi gali kalbėti su marka narė, tai šiuo atveju yra teisingumo ministra pasiūlyta, tai tos institucija taip pat gali kalbėti ir aišku, dar yra procedūra Seime, bet tikrai aš tos pačios situacijos. Nežinau, tai negalėčiau taip vertinti. Sprendimus dėl pažeidimų dėl interesų konflikto priima vyriausios tarnybinės etikos komisija. Tokios procedūros pas mus nebuvo dar. Nėra buvę, kad tai būtų įvykę. Tiesiog yra buvę keletas atvejų, kai komisijos nariai, tarkim, patys kreipiasi į Seimą dėl atsistatydinimo arba tos institucijos, kurios jos pasiūlė, yra atšaukusios, bet čia tikrai, bet tai yra labai reti atvejai.
0: Sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Žiniasklaidos duomenimis Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti vyriausiai rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušarą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai, tačiau šio fakto nedeklaravo. Po potvinio, kuris su šeštadieniu užklupo Didžiojo kanjono parką esantį Jungtinių valstijų Arizonas, valstijoje iki šiol 15 žmonių tebėra laikomi dingusiais be žinios. Anksčiau nacionalinių parkų tarnybos svetainėje buvo nurodyta, kad dingusiųjų be žinios yra 20. Nurodoma, kad stichinė nelaimė sugriovė visus pėsčiųjų tiltus per Braito Andželo upelį, todėl žmonės negali per jį persikilti. Be to potvinis sugadino ir vandentiekį, kuris aprūpindavo vandeniu parke esančius turistus. Jungtinėse valstijose Tenesio valstijos gubernatorius paskelbė apie planus pavadinti Nešvilio tarptautinių oro uostą praėjusią savaitę mirusios country muzikos žvaigždės, aktorės ir filantropės Dolly Parton vardu. Ši naujiena pasirodė po to, kai tūkstančiai gerbėjų pasirašė internetinę peticiją reikalaudami pervadinti oro uostą Parton garbei. Mat, ji gimė Tenesio kaimiškoje vietovėje, o vėliau persikėlė į Nešvilį. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Indieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Jis ar jie?
1: 12 valandų 9 minutės Lietuvoje lietaus eteryje laida Viskas bus gerai, su jumis Laisva ir Marius.
2: Vis dar tie patys.
1: Į žaidimą, taip,
2: jis ar jie.
1: Paskambinkite mums ir šiandien skambinti mums gali tik tai klausytojai vyrai, prizas, lietaus, firminės kojinės.
2: Jeigu norėsit, mėly vyrai, aš ant jų galėsiu pasirašyti.
1: Nu kam, ten yra užrašas, lietus.

0: Kad nepamaišys jums triukšmas, išgirsite klausimus, ne, nes ir pradėkime iš karto.
1: Taip. Tai sakykit, Vytautai, kas yra Suomijos sostinė?
2: Helsinkis.
1: Kaip vadinamas karštas vandens ir garų šaltinis, periodiškai išsiveržiantis iš žemės?
2: Geizeris.
1: Kuriame žemyne natūraliai gyvena daugiausiai laukinių pingvinų rūšių?
2: Dalkyta.
1: Kuriame mieste gimė legendinė grupė The Beatles?
2: Kitas.
1: Ir kaip vadinamas ženklas, nurodantis visišką tylą muzikoje?
0: Šiaip pokalbėje irgi, jeigu ta tokia tyla būna, tai...
1: Tai irgi taip pat vadinam.
0: Sako, nejauki kažkas. Vytautai, 3, 2, 1...
1: Neturim atsakymą.
0: Nėra.
1: Ir 5 klausimai nuskambėjo. Vytautai, aš jums pasakyti... Kaip sakot?
2: Vytautas norėjau pasakyti, kad Niujorke.
1: Niujorke.
0: Aha.
1: Gerai, žiūrėkit, Vytautai, aš pasakysiu tik tai tiek, kad jums pakako tų trijų teisingų atsakymų tam, kad tos koinikės atitektų jums.
0: Taip.
1: Taip, vis tik jūs neatsakėte į du klausimus, kuriame mieste gimė legendinė grupė The Beatles, tai yra Liverpoolis.
0: Taip, dar vadinama Liverpoolio ketvertukė.
1: Taip, ir kaip vadinama ženklas, nurodantis visišką tylą muzikoje, tai yra pauzė.
0: Pauzė.
1: Taip.
0: Irgi.
1: Apie
0: taip.
1: Helsinkį, geizerį ir Antarktidą, jūs žinot, tarsi ten, nežinau, pats tuos pingvinus augintumėt. Tai žodžiu, sveikinu, Vytautai. Jūs labai...
0: Vytautai, ačiū jums labai už skambutį, dėl prizo su jumis susisieksime, esame žinutę, informuosime, kaip tą prizą galėsite atsiimti. Čia, yeah.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Laisva. Ar tau patikdavo telebimbam?
2: Patikdavo labai.
1: Patikdavo?
2: Aš tam tikrą prasme augau su telebimbam.
1: Kokius atsimeni telebimbam atlikėjus?
2: Tai dabar yra, šiaip prisimenu.
1: Nu, kokius?
2: Nu.
1: Vardais. Ne, tai žinau, Free Finger.
2: Taip.
1: Nu, jis dar tuo metu nebuvo Free Finger.
2: Nu, tuo metu nebuvo,
1: taip. Nebuvo. Kas dar?
2: Laukas dar ten buvo.
1: Rokeris Lukas.
2: Rokeris Lukas.
1: Rokeris Lukas suaugo ir toliau rašinėja dainas.
2: Ir mes šiandien pristatysim jo dainą? O, geras.
1: Bet pavadinimo į savo pseudonimą seniai nepakeitė. Vis dar Rokeris Lukas.
2: Ai, taip ir liko?
1: Gal ne visai roką. Dabar Rokeris Lukas groja ir atlieka, bet jis atsiuntė mums savo dainą.
2: Bet palauk, ar Rokeris Lukas buvo telebimbam?
1: Buvo.
2: Ne.
1: Nu kaip tai ne?
2: Ne. Jis tiesiog buvo Rokeris Lukas.
1: Ne, jis nebuvo iš telebimbam.
2: Ne.
1: Nu kaip ne?
2: Nu ne.
1: Nu palauk.
2: Nu tikrai ne. Ne.
1: Nu ko tu palauk?
2: Ne.
1: Nu nešauk man jausi.
2: Ne.
1: Pupa. Telebimbam. Rokeris Lukas. Nu kas tau čia dabar? Dainelė apie motociklą.
2: Palauk, žiūriu.
1: Nu taip. Telebimbam vaikai, Rokeris Lukas. Ką tu čia? Ne, ne, jinai man, ne. Nu va taip, nu pasižiūrėk, va, visas žiūrėk straipsnis netgi apie tai, apie telebimbam užaugusius vaikus.
2: Ne.
1: Nu kas dar ne, aš straipsnį tu rodu. Kodėl vis dar ne?
2: Aš nežinau, kodėl man atrodo, kad...
1: Spauda meluoja tavo manimu.
2: Manau, kad taip.
1: Tikrai? Visi 20 straipsnių?
2: Bet žiūrėk, o tai Rokeris Lukas nebuvo? Aš galvojau, kad čia yra... tu žinai, tugi žinai Paukštaitytę.
1: Paukštaitytė Paulina?
2: Taip.
1: No.
2: Tai man atrodo, Rokeris Lukas vat, būtent iš tos, aš galvojau, kad kartu su... buvo ruošiamas tuo pačiu metu, kaip ir...
1: Ne, ne? Paukštaitytė yra daug jaunesnė.
2: Žokerė, ne Luka?
1: Taip.
2: Nu gerai, gal aš čia kažką maišau.
1: Nu tu čia kažką painiai, nes nu va, aš tau straipsnius rodau visus.
2: Bet žiūrėk, bet tu sakai no. apie motociklą, tai tenai tai buvo Free Finger, su to motocikliuku važiavo.
1: Nu, ne apie motocikliuką. Rokeris Lukas dainavo Pupa dainą. Tada Rokeris, va, Lukas dainavo dainą apie motociklą. Tai čia, žinok, tu kažką painiai labai smarkiai.
2: Nu, aš dar pasiaiškinsiu.
1: Gerai.
2: Nes man čia ir įtarims.
1: Nu, gerai.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Bet mes sugrįžkim prie Rokerio Luko dėl to, kad šiomis dienomis jisai, kaip tu sakei, įrašinėja daug dainų.
1: Taip.
2: Ir vieną iš jų mes šiandien pristatysim, kaip jį vadinasi.
1: Daina vadinasi Leisk man.
2: Leisk man.
1: Būtent.
2: Tai minutę laiko paklausykim Rokerio Luko dainą, o po jos numeriu 1823 paskambinkite mūsų studiją ir pabandysim įvertinti, patiko ar ne.

0: sugrįžti visai.
1: Viskas, minutė nuskambėjo už dienos, o mes dar su visu laisvą ginčiamės. Rokeris Lukas buvo telebimbam ar nebuvo?
2: Aš labai tikiuosi, kad Rokeris Lukas dabar mus girdi. Būk geras, parašyk mum, ar tu buvai telebimbam, nes aš manau, kad tu nebuvai.
1: Nu, bet nu, aš radau netgi muzikos rinkiniai telebimbam dainos Rokeris Lukas.
2: Nu, tai čia, žinok, gal nesąmonį prirašyta. Taip.
1: Nu,
2: nu gerai, mes išsiaiškinsim.
1: Man visai galba susisuko.
2: Ir man.
1: Gerai, o dabar kaip jūs vertinate šią dainą, paskambinkite mums 1823 ir pasakykite. Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Laba diena, Antanas.
1: Sveiki, Antanai, malonu.
2: Už, patiko, Antanai.
1: Gerai, o Antanai, gal jūs atsimenat, Rokeris Lukas buvo telebimbam ar nebuvo telebimbam?
3: Nu, vat aš ir klausiau, man atrodo, kad jisai telebimbam nebuvo.
2: Aš irgi galvoju, kad nebuvo.
1: Bet kokiu atveju taip mes rašome, ačiū. Dar vienas skambutis, alio, laba diena.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Liveta ir Jėva.
1: Mal, jūs dviesi skambino.
2: Merginos, ką sakot naujausiai?
4: Mes dviesi.
2: Ką sakot dainai, taip jo. Ar ne?
4: Jevutė, taip?
2: Taip. Taip, sako Jevutė.
1: Taip, gerai.
2: Super.
1: Ačiū labai.
2: Du taip.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
5: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu? Algi, malonu. Taip ar ne dainai?
5: Taip.
2: Taip, sako. Super.
1: O, kaip gerai.
2: Nu, žiūrėk, labai paprastai mes išsiaiškinom, kad daina mūsų klausytojams patiko.
1: Patiko.
2: Dabar liku išsiaiškinti, ar jis buvo telebimbam.
1: Ei, Lukai, paskambink mums.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: Na štai, priartėjo prie pabaigos mūsų šios dienos laida. Viskas bus gerai.
2: Oi.
1: Ko dūsauji, Laisvutė?
2: Kugelį ką tik net nesuvalgiau, o susikračiau į save.
1: Laisva.
2: Taip.
1: Rytoj rugsėjo pirmoji.
2: Taip.
1: Tavęs nebus darbe.
2: Nu, nesūnų lydėsiu mokyklą,
1: taip. Tai aš noriu iš anksto pasidžiaugti.
2: Dabar susikraudinsi, nežinau, ką tu pasakysi.
1: Pasidžiaugti, kad rytoj nesimatysim.
2: Ai, dėl to tu nori pasidžiaugti?
1: Ne,
2: iš tikrųjų, aš žinau, ką
1: pasakysi. Rytoj yra lygiai metai, kai mūsų laida egzistuoja Lietaus eteryje. Mes metai laiko kartu su tavim, diena iš dienos.
2: Šiaip taip.
1: Petis į petį.
2: Ir aš tau jau minėjau, ir dabar pasikartosiu, kad tu esi vienintelis vyras.
1: Taip.
2: Nu gerai, ne vienintelis, dar čia su sūnum reikėtų palyginti, bet taip. Šiaip atmetu sūnų, tu esi vienintelis vyras, su kuriuo aš praleidau
1: tiek pačios metus. Laiko.
2: Taip, tiek daug laiko.
1: Va.
2: Ir mes nei karto nesusipykom. Aš iš tavęs...
1: Viskas praeitį, dar tvui ateitį.
2: Aš dar noriu pasakyti, kad aš iš tavęs labai daug išmokau.
1: Taip.
2: Ir toliau mokausi.
1: Taip.
2: Man tu labai patinki.
1: Taip.
2: Kaip, aš kalbu kaip kolega, kaip žmogus. Aš net jeigu kartais ir pasišaipau iš tavęs,
1: taip.
2: Tai tą darau tikrai nepiktybiškai.
1: Aš irgi pasišaipau iš tavęs.
2: Taip,
1: tai čia viskas va.
2: Bet aš noriu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi mūsų laida, mūsų duetu.
1: Taip.
2: Aš tikrai sąžiningai pasakysiu, nors prieš tai juokavau kitaip, bet aš tikrai tavęs į nieką nekeiščiau. Ir labai džiaugiuosi, kad
1: net
2: gyvenimas...
1: Net jaunesnį ir gražesnį, kaip sakė.
2: Net ir jaunesnį ir gražesnį. Ir aš galvoju, kad labai džiaugiuosi, gyvenimas mane suvedė su tavim, nes tu tikrai mane, žinok, gal tau taip ir netrodo, bet tu man tikrai atneši labai daug gerų, pozityvių minčių ir mane tam tikra prasme taip visai, nežinau, norom ar nenorom nukreipi, sakyčiau, visai tinkama linkme kartais,
1: labai
2: mano tam chaotiškam gyvenime.
1: Labai to džiaugiuosi, tu man to lengvo chaosiuko irgi kada čia padarė, į kurį man visai smagu žiūrėti. Tai Laisvutė, ačiū tau labai.
2: Tai su metinim.
1: Su metinim linkiu mums dirbti dar kartu mažiausiai, nu, dar metus.
2: Nu, ne, kažkaip...
1: Mažiausiai.
2: A, gerai.
1: Mažiausiai.
2: Aš mažiausiai norėčiau palinkėti mums bent dar penkmečio.
1: Bet kažkur va taip pamaždau.
2: O paskui jau matysim.
1: O pato atsibosim viens kitą.
2: Ne, kodėl? Žinok, aš manau, kad mes esam tokie du gudragalviai, kurie mokam prisitaikyti prie įvairiausių situacijų.
1: Visko gali būti.
2: Ir dėl to mes vienas kitam ir nenusibostam.
1: Ir aišku, labai dėkojame klausytojams mūsų.
2: Taip, tai ir mes norim neatsibosti ir klausytojams ir džiaugtis, nors tiesą sakant, kadangi aš keliauju po visą Lietuvą ir su koncertais prie manęs, tikrai labai dažnai prieina žmonės, kurie sako, kad jiems labai patinka mūsų laida, kad jie klausosi mūsų ir mes už tai esam jums be galo dėkingi.
1: Tai dėl to ir mes labai labai džiaugiamės.
2: Valio, tai žodžiu.
1: Ačiū visiems.
2: Ačiū jums.
1: Su tavim Laisva susimatysim rugsėjo antrą dieną.
2: Taip. Visiems gražios.
1: Aš čia būsiu.
2: Taip, o aš visiems noriu palinkėti išties rytoj gražios rugsėjo pirmosios. Tėveliam, moksleiviam, studentam, nu žodžiu visiems, kurie rytoj skubės į mokslo
1: ir ištvermės kamščius ir liniečiam.
2: O taip.
1: Iki.
3: Čia Lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms.
8: Kur naujienos, ten 15 min.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda dar kartą pakomentavo Maskvoje apsilankiusio Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizitą. Prezidentas sako buvęs informuotas apie šį vizitą ir pokalbių turinį, tačiau jo sako negalintis atskleisti. Nausėda sako, kad šis vizitas niekaip nekeičia Lietuvos pasirengimo grėsmėms.
1: Neslėpkime, kad susitikimas buvo neatsitiktinai organizuotas ir norėta perduoti tam tikras žinutes, kurios šiuo metu turėjo būti perduotos, gerbdamas dalyką, kad šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio. Mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo. Aš apskritai manau, kad šiek tiek per daug yra suteikiama dėmesio šitam susitikimui. Taip, jis yra svarbus, taip, tokie susitikimai nevyksta labai dažnai, bet vis dėlto suvokime vieną dalyką, kad bendra saugumo situacija yra įtempta, to niekas neketina neigti. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu? Aš tai su tuo nesutikčiau. Manau, kad padėtis yra pakankamai įtempta nuo to laiko, kai Rusija patiria labai galingus Ukrainos smūgius savo šalies gilumoje.
0: Sako prezidentas Gitanas Nausėda. Politologai teigia, kad į Maskvą Ratklifas atvyko perspėti Putiną dėl galimos Rusijos eskalacijos prieš Europą ir NATO šalis. Rugpjūčio 22 šalį nusiaubus galingai audrai ir dalį vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Apie tai prezidentas šiandien pareiškė žurnalistams. Jis pripažino, kad dabartinė kompensacijų tvarka, kai savo nuostolius reikia įrodinėti čekiais ir nuotraukomis, sunervino žmonės. ESO žado kompensuoti dalį nuostolių ilgą laiką elektros neturėjusiems gyventojams, tačiau riboja kompensacijų sumą ir reikalauja nuostolių įrodymų. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Apie tai pareiškė komisijos pirmininkė Lina Petroninė. Anot jos, politinė partija Nemuno aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Tokią išvadą institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po to, kai prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas. Institucijų teigimu žuvo 8 žmonės, dar 14 dingo be žinios. Pavyko išgelbėti 241 žmogų. Keli išgyvenusieji vietos žiniasklaidai pasakojo, kad prieš laivo apvirstant girdėjo sprogimą, o policija sulaikė kapitoną ir 14 kitų asmenų. Šį rytą kapitonas ir dar 8 asmenys stojo prieš teisėją ir buvo oficialiai suimti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis diena daug kur trumpi lietus, perkūnija diena kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Labas, mėlieji mūsų klausytojai. Paskutinėje vasaros popietė leisdami drauge su daina. Labas, Aurimai.
2: Labas, Lietuva, labas, Simona. Vis tiek negalėjai patylėti.
1: Ne.
2: Pabrėžė, ar ne, kad viskas, nuobaigos.
1: Aš kažkaip galvoju, nu, realybė čia, nu, ne, žinai, gali tu savo sakyt, ką nori, bet yra kaip yra.
2: Bet, žinok, aš net nebejoju, kad vasarėlė tikrai nebus taip, kad kaukšt užtrenkė duris ir iškeliavo iki kovo ten kokio. Ne, manau, kad, žinok, dar tai viena, tai kita kokia dienelė išlis, primins apie save, taigi galų gali ir bobų vasarą ateis ir viskas bus labai fainiai. Kaip tavo savaitgalis?
1: Puikiai, savaitgalis visoks, žinok, ir intensyvus, ir poilsis. Ir skanus, ir saulėtas, ir šiek tiek lėtingas. Nu, žodžiu, visko tokio, labai, labai, man atrodo, geras buvo savaitgalis. O tavo?

0: Žinio dalyko, tai kad ten visai nestudentiška kaina šito dalyko.
1: Nu šiaip jo, turbūt. Jo, nors priklauso nuo riešutų, jeigu su žemės riešutais, tai gal netoks.
0: Jo, bet ne taip skanu.
1: Nu, bet ne taip skanu. Gerai, tai mes visus mieluosius studentus, kurie aš norėčiau jų galvoti, jau įsikūrė, nežinau, didžiosiuose miestuose, jų apsižiūrėjo savo galbūt bendrabučius, savo susižiūrėjo universitetų koridorius.
0: Kambariokus.
1: Taip, kambariokus, nežinau, pasimatavo, jeigu galima sakyti. Tai tikrai laukia labai gražus etapas. Aš pažįstu ne vieną mamą, kuri jau rytoj išleis ir pirmo kelius į pirmą klasę. Nu, žodžiu, tikrai...
0: Aš irgi bent vieną žinau. Vat žiūriu dabar jie akis, žalias dvi.
1: Ne, aš jau nebeturiu pirmo kelių, žinau.
0: Ai, tu apie pirmo būtent.
1: Taip, va. Tai žodžiu, man atrodo, kad žinai, tu sakai, nu, čia gal nereikėtų sakyti, kad ta vasara baigėsi, bet aš žinau, galvoju, kad dauguma tėvų, kurie turi mokyklinio amžiaus vaikus, žinok, džiaugiasi, kad rytoj jau ta rugsėjo pirma, nes toks vėl grįšim į ritmą. Šventi. Vėl, žodžiu, kažkokia tvarka bus. O mes kol kas, aišku, norim priminti, kad likite kartu su mumis.
0: Su Daina, su mumis, su prizai, su gera nuotaika.
1: Jo, ir kaip tik Daina dabar norėčiau, kad išsirinktumėte. Ir kažkaip va, gal šita taip visai į temą būtų, ką?
0: O.
1: Sode lakštutė maža.
0: Seniai girdėta kažkaip dieną.
1: 9 danguje. Taip, aš pagalvau, kad galbūt, žinai, tų lakštučių vis mažiau tam sode, gal norėsis klausytojams išgirsti.
0: Gal.
1: O gal jūs, nežinau, po savaitgalio vis dar... Apie šokius galvojat? Disko ir daino tas vat.
0: Mm-hmm. Gerai, tokie pakankamai skirtingi
1: variantai. Gerai, tai žodžiu, gal pirmadienio tokiam išsijudinimui ir disko visai tinka, bet jau jums čia dabar nuspręsti, atiduodam jūsų rankas, 1823, Daina, kuri surinks du balsus ir nuskambės.
0: Puikiai, alio, laba diena. Laba diena.
1: Ko vardu?
2: Laba diena, Vaida.
0: Vaida, malonu, Vaida. Kurie Daina?
2: Už pirmą.
1: Mhm, gerai.
2: Taip.
1: Lakštutė gauna pirmąjį tašką.
0: Žinau, kažkaip manau, kad taip ir bus.
1: Ne, pažiūrėjau.
0: Tokį noriu tą.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
3: Labdien.
1: Labas, ko vardu?
3: Arvydas.
1: Arvydai, kuri Daina?
3: Lakštutė.
1: Lakštutė. Gerai, viskas, garsinam, klausom, likite kartu.
0: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
0: Informuoja radijos stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų ir 30 minučių Lietuvoje. Mes, žinokit, šiandien rubrikoje Štai kur klausimas galvojom kažkaip nekankinsim jūsų kažkokiom rimtom diskusijom. Tiesiog, kadangi jau šiandien paskutinė vasaros diena, kviečiam paskambinti ir papasakoti, kokia buvo jūsų vasara?
0: Taip, rezimuokim, kokia buvo vasara. Jeigu jums ji buvo tokia galbūt, kokios tikėjotės, tai taip ir pasakykite. Galbūt jums jį buvo kaip tik labai gera. Super gera, galbūt įgyvendinot netgi daugiau, nei kad buvot prisiplanavę. Žodžiu, kokia buvo 2026 vasara?
2: 1823, paskaminkite, papasakokite, gal buvo per daug saulės, gal buvo per daug lietaus, gal buvo per mažai maudynių, gal buvo,
0: nežinau,
2: labai daug kilometrų numinta su dviračiais, galbūt šiandien, šiais metais daugiau nei bet kada miegojote palapiniai.
0: Ir aš prisiminiau, kad mes galime klausyti, kokia jums buvo laimės vasara.
2: Taip, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
3: Danutė.
0: Malonu, Danutė.
2: Malonu, Danutė.
0: Tai kokia buvo šių metų vasara jums?
3: Šią vasarą buvo nuostabi. Vat prieš porą dienų atšvenčiau savo gimtadienį ir tiek gavau staigmenų, kurių tikrai nesitikėjau. Žmonių daug, seserys, brolis, net krikšto mama, kurią jau nemažai metų pasveikino, tai man buvo baisinė staigmena.
2: Nuostabu, labai džiaugiamės.
0: Džiaugiamės kartu su jumis. Ačiū labai.
2: Lietus, alio, sveiki.
0: Labą dieną. Alo, sveiki.
2: Labas.
0: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino, jūs jau eteryje. Aha, girdžiu, kad kažkas bumsi, bet negirdžiu balso. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Samanta.
2: Samanta, kokia jūsų vasara buvo?
4: Nuostabi.
0: Gerai, Samanta, pasakykite bent kokį porą dalykų, kas pavertė vasarą nuostabę.
4: Vestuvės mano pačios.
2: Sveikinam.
0: Čia kurį mėnesį buvo, beje?
4: Liepa.
0: Rai, kas dar?
4: Tada, pirmą kartą gyvenime turėjau vasarą atostogas ir 3 savaites nesukau smegenų apie darbą visiškai.
2: Nu, jau mes pradedam pavydėti, bet eskite.
0: Taip, nu dar vieną.
4: Tada pirmą kartą gyvenime per didžiausius karščius ir patį piką buvau išvykus į kelionę ir pamačiau, ką reiškia, kaip žmonės vidury vasaros atostogauja kažkoj užsienį.
0: Nieko negali būti geriau kaip laiminga nuotaka.
4: Tikrai taip.
0: Va, gerai, ačiū labai, Samanta.
2: Joks, džiaugiamės, lietus alio.
0: Dar vieną paklausom ir tada grįšim.
2: Sveiki.
0: Labai.
2: Džiaugiasi visi.
0: Pabėgo. Gerai, tai gal darom mažą pertraukėlę ir mes grįšim.
2: Gerai.

0: įsivaizduok.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
7: Aš.
6: Kas tvarkys komunalinius?
8: Aš galiu.
6: Aha, o kas ima internetą?
8: Čia ilgam.
6: Tai visam.
9: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Taip ir šiandien aš jau paskutinį kartą galiu groti, žinai, šiuos džinglus, šiuos pradainavimus, laimės vasara jau šiandien baigėsi. Ir šiandien mes jūsų klausim, kokia gi ji buvo, ar tikrai laiminga, ar nieko netrūko, ar visko užteko, ar įvykdėte planus, kuriuos galbūt buvote susigalvoję šiai vasarai.
3: Alfredai, žiūrėk, rašo mums...
2: Oi, atsiprašau.
4: Alfredas rašo elektroninį laišką. Sveiki, vasarą vertinu 10. Mėnesį praleidome Ispanijoje prie jūros, 2 savaitės Kroatijoje, Makarskoje. Tikrai atsiprašau. Ai, Kroatijos miestas čia turbūt. Tai tikrai tikiu, kad jo. Bičiuliai, 1823, skambtelkite ir pasakykite, ar pavyko įgyvendinti visus planus, ką buvote suplanavę. Ar jums nepritrūko gero oro čia, jeigu, tarkim, buvot visą laiką čia Lietuvoje, nes no, nebuvo ypat karščiausia ta vasara.
2: Nu, man irgi taip atrodo.
4: Gerai. O gal, pavyzdžiui,
2: man netgi... Man labai darbinga buvo vasara.
4: Buvo darbinga, jo.
2: Aha, o tavo?
4: Darbinga, žinok. Bet aš, žinok, visuomet kažkaip... Vasarą Lietuvoje leidžiu čia vietoj, niekur nekeliauju, nes šilta jau. Gerai ir malonu, o po to jau galima žiemą ir pasileisti tuos trumpus plaukus kažkur, žinai, palėkti. Gerai, pažiūrėkim. Labadiena. Alio, sveiki. Labadiena.
5: Labą.
4: Kuo jūs vardu?
5: Stanislavas.
4: Stanislavai, kaip vertinat savo vasarą? Kaip, kokie jį buvo?
5: Puikiai.
4: Puikiai. Ką pavyko gero nuveikti?
5: Aš asmeniškai kai ką padariau.
4: Gerai.
5: Nu, žmonai padariau aplink jos šitą darželį trinkelių.
4: Išklojo trinkelės, tą kelią kažkokį.
5: Ne trinkelės, o tiesiog specialiai sukonstravau aplinką žiedinę. Iš trinkelių žiedo nepadarysi. Svarbiausia, aš ką noriu pasakyti ir padėkoti savo vaikams, kurie šią vasarą mūsų su žmona nuvežė į Krakovą, Zakopanę, Velyčką, Vroclavą, Vroclavą, Sidabro kasyklose, tuneliais plaukėjom.
4: Stanislavai, puiku, labai gerai, galite pasidžiuoti savo vaikais. Ačiū visiems linkėjimui.
2: Smagu. Žinai, man atrodo toks gražus tarsi ciklas, nes kai maži vaikai, tai tėvai jos kažkur veža, žinai, nori parodyti pasaulį ir tada viskas apsikeičia, jeigu tėvai vyresnio amžiaus ir tada vaikai jos nusiveža, kažką parodo,
4: kažką pavaišina. Taip ir turi vykti pasaulis, aš manau. Ne? O jei, bandžiau pakelti ragelį, bet man čia nepavyko. Tai turbūt mes norime visiems padėkoti, jeigu kažko pritrūko, vat, kokio pipiriuko mažo šių metų vasarai, tai nu, dar yra keletą valandų. Barstykit.
2: Taip, dar pasidžiaukim vasarą.
0: Lietuja.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rugsėjo 10-ąją parlamentarai grįžta į Seimą, kur prasidės Seimo rudens sesija. Prieš naują politinį sezoną su koalicijos partneriais demokratų ir valstiečių žaliųjų lyderiais susitikęs premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių klausimų.
1: Tai galim dar kartą pasakyti, bet manau, kad visi kolegos vienodai tą kartuojam, kad palėtėm ir gynybą. Tai aiški žinutė šiai dienai, kaip mūsų koalicijos partneris įpareigojamas, kad tikrai mūsų gynyba ir mūsų finansavimas gynybai leis mums išlikti 5% klube.
0: Po premjero ir koalicijos partnerių demokratų bei valstiečių žaliųjų partijų pirmininkų susitikimo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad valdančiosios koalicijos lyderiai Seimo rudens sesijos metu sutarė formuoti Lietuvos migracijos politiką.
2: Jeigu mes fragmentuosime šitą diskusiją tik tai apie kvotą daugiau ar mažiau, tai yra klaida. Todėl, kad mes turime matyti, kas toje kvotoje iš tiesų yra. Galų gale mes turime užtikrinti, kad ta kvota, kuri yra dabar, kuri bus ateityje, kad jinai nekeltų įtampų visuomenėje. Nuo pat pradžių mes turime atsakyti į klausimą, ko valstybei reikia, kartu nepamirštant ir reintegracijos mūsų piliečių, kurių vis didesnis skaičius grįžta.
0: Sakė Virginijus Sinkevičius. Valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti sveikatos sistemos darbuotojų algų didinimui.
3: Ypatingai slaugytojas. Turėjom net ir per derybas tokį karštą debatą, bet čia mes turėjom sutarimą, kad tikrai reikia būtent šitai grupiai skirti didesnį dėmesį ir užtikrinti, kad jų atlyginimai augtų adekvačiai, kad mes grupę žmonių išlaikytumėm Lietuvoje, kad jie būtų motivuoti.
0: Valstiečių žaliųjų lyderis sako, kad sutariama didelį dėmesį skirti šeimos skatinimo politikai, tačiau esą, kad tam reikia skirti daugiau lėšų, teks įtikinti visuomenę. Premjeras tikina, kad jau antradienį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė turėtų pristatyti šeimos paketą, kur bus numatytos demografinių problemų sprendimo priemonės. Naujais mokslo metais nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Taip teigianti švietimo mokslo ir sporto ministerija įvardina pagrindinius pokyčius prasidedančiais mokslo metais. Anot jos, kartu su socialinės apsaugos ir darbo sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija bus atnaujinami ir su vienodinami veikimo algoritmai reaguojant į patyčias ir smurtą. Mokyklos turės nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Nemažai pokyčių skaičiuojant vadinamąsias socialines valandas, mažėja jų skaičius vyresniųjų klasių gimnazistams, taip pat patikslintos kai kurių dalykų bendrosios programos. Lenkijos kontržvalgybos ir kovos su terorizmu agentūra tyria, ar gaisras naktį kilęs Lenkijos ir Ukrainos kariuomenėms dronų komponentus gaminančioje gamykloje buvo sukeltas padegėjo. Pietinėme Skažisko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo VB Group, viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Oficialiai nepatvirtintose pranešimuose sakoma, kad incidento metu gamyklos patalpose vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo kokie tai vyriški. Įvykio vietoje dirba Lenkijos vidaus saugumo agentūra. Italija paskelbė, kad dar 15 dienų pratęsė Šengeno susitarimo su Madridu sustabdymo terminą. Tokių žingsnių imtasi italams, konstatuojant, kad situacija dėl 72 tūkstančių nelegalių migrantų iš Maroko bangos Ispanijoje toli gražu nėra suvaldyta ir tebėra kritiška. Seutos mieste, kurį plūstelėjo migrantai, vis dar likė iki 10 tūkstančių nelegalų, o tai kelia rimtą įtampą su vietos gyventojais. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: valandų, 12 minučių Lietuvoje. Mes dar kartą dėkojam, kad esate drauge. Su daina leidžiate pirmadienio popietę.
1: Taip, bičiuliai, jeigu labai seniai planavote paskambinti į žaidimą Netas žodis ir laimėti firminės Lietuvos koinės, tai dabar, šiandien ta diena.
0: Dabar.
1: Šią vasarą, dabar. Nes dabar tik tai rudenį paskambinsit.
0: O mano meilės vasara. 1823, paskambinkite ir laimėkite Lietuvos koinės. Tikrai jų prireiks, nes nesgi jau rytoj ruduo.
1: Ruduo. Kažkaip prisimenu dainą. Krentam lapai nuo medžių ir leidžiasi tyliai.
0: Krenta lapai auksiniai.
1: Auksiniai, ai.
0: Taip.
1: Nuo medžių.
0: Nebūktų medis. Bet nuo medžių.
1: Nebūktų medis, žinai. Taip. Gerai, viskas. Oi, kiek daug skambinančių. Gerai, važiuojam. Labą dieną.
0: Alo. Sveiki, kuo vardu?
2: Skaistė.
0: Skaistė, kas...
1: Nemalonu.
0: Kas tokio gero šiandien?
2: Į antrą dieną po mamos gimtadienio. Vakar mamos gimimo dieną šventėm, šiandien dar truputėlį švesim.
0: Super, gerai. Tai, žodžiu, į tą šventinį tokį sukūrį dar ir laimėjimą būtų gerai įterpti. Tai linkim sėkmės.
2: Nu, norėčiau mamai padovanoti.
0: Ai, va taip, gerai.
1: Gerai, Skaistė, tai linkiu sėkmės. Paskaitysiu tekstą, pakankamai gerai žinomo kūrinio, jums reikia paskaiti, kokį žodį meluoju ir koks turi būti iš tikrųjų. Bandom?
2: Bandom.
1: Be tavęs sunku gyventi, be tavo šypsenos akių, pasakysiu tau mažutę, kaip keistai tave myliu.
2: Kaip karštai tave myliu.
1: Kaip karštai tave myliu, bravo!
0: Tiesiog, be intrigos, be ilgo galvojimo ir...
1: Nu, kad daina
0: tai
1: labai
0: jau tikrai atiduosit mamai koinės.
2: Ir jūs karštai, taip.
1: Ir mes labai karštai mylim.
0: Gerai, sveikinu.
1: Ačiū, iki.
2: Ačiū. Ačiū.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14:32 Lietuvoje. Mes labai norim sužinoti, koks oras visoje Lietuvoje. Mes šiandien su Aurimu, žinokit, negalim atsigauti ir patikėti, nes kažkaip labai jau vasariška ši diena.
2: Bet žinok, kita vertus, žinok, normalu, nu, kaip ten bebūtų, šiandien yra vis dar vasara. 25 vasara yra labai gerai. Taip ir turi būti. Gerai, tai kaip yra ten, kur esat, Vilniuje žinom, gal, pavyzdžiui, esat Biržos, kurie yra visai kitame gale, galbūt prie jūros.
1: Kaip pajūris,
2: gal ne Lietuvoje.
1: Gal net ne Lietuvoje. Tai paskambinkite, papasakokite 1823. Europa, man atrodo, vis dar taip šiltai gyvena, nežinau, kaip mūsų skandinavų klausytojai ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, mes, tai žinokit, viskas mums labai įdomu.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo jis vardu?
3: Audronė.
2: Audronė, kur keliaujat?
3: Šiauliuose.
2: Gerai, kaip Šiauliai?
3: Labai gerai, labai geras. Oras 26 laipsnių.
1: Super. O ką veikia šiandien? Ar darbuojatės, ar jau ruošiatės rugsėjo pirmąjį gal, ar neaktualu? Ką veikiat?
3: Ruošiamės rytoj
1: sūnaus
3: gimtadienį.
1: O,
2: bet gimtadienio progą sūnų į mokyklą palydėsit, ar ne?
3: Ne, jau dėja, ne.
2: Gerai,
1: tai
3: per daug metelių.
1: Perduokit ir nuo mūsų linkėjimus ir sveikinimus rytoj su gimtadieniu.
2: Gerai, Šiauliai gyvena puikiai.
1: Liuks, nu, saulės miestas, žinai. Lietus, alio.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Žydrūnas iš Anglijos.
1: Malonu. Žydrūnai, papasakokit, kaip te mūsų angliški draugai ir jūs ir orai.
4: Orai kol kas geri ir paskutinė šiandien diena vasaros. Šiandien pas mus yra šventė Anglijoje.
1: Geras.
2: O ką rūpiučio 31 dieną Anglijai ką švenčia?
1: Paskutinė vasaros diena.
2: A, yra, bet darbo diena ar nedarbo?
4: Ne, nedarbo.
1: Super. Ne. O tai gerai, tai kaip švesit? Ar kažką kepsit lauke, ar eisit į svečius?
4: Negalima, nes buvo karšta vasara. Buvo karšta vasara, Anglija uždraudė visokius barbekių daryti, nes visos žolės, viskas yra nudegę.
2: Na, taip, rizikinga.
1: Taip, teisingai.
2: Gerai, dar kokį vieną. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kuo jis vardu?
5: Mano vardas Vita. Leidžiasi pro... Kausės kaunėtas. Leidžiasi pro dainų slėnį.
2: Taip.
5: Ir pas mane mašina rodo, kad laukia temperatūra 28 laipsnių.
2: Ar širdis dainuoja?
5: Nepaprastai dainuoja.
1: Širdyje irgi 28
2: dienų. Aišku, tai čia maksimum 28 dienų. Gerai, ačiū visiems.
1: Gerai, ką sinoptikai sako?
0: Apie orus.
2: Žinok, man visai patinka. Antradienio naktį vietomis, dieną kai kur gali trumpai palyti, galima per kūniją, dieną kai kur lis kiek smarkiau. Temperatūra naktį 12-17, diena bus neblogai 17-22. Pažiūrėkim konkrečiau naktį, Vilniuje 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15. Diena Vilniuje 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 šilumos.
1: Nu, nieko.
2: Puiku.
1: Neblogai, o jūs nepamirškite, kad galite registruoti sveikinimus.
0: Gero kelio. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Candy Minua. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Aha, jau tai
2: jo,
1: mažai
2: diena,
1: buvo
2: tai mažai.
1: Tos saulės vasara, tikrai.
2: Žiūrėk, bet dabar padarysim taip, kad mažai nepasirodys.
1: Nu, aš va,
2: mes keliaujame pas mylimą močiutę Nijolę į gimtadienį. Justinas gerai pranešė apie tai, aš renku telefono numerį, o tu, Simona, primink, kaip tą visą reikalą čia galim taip pakurti.
1: Galite, žinokit, jūs, mėlėjai, registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm. Ten rasite, žodžiu, registracijos formą ir ją užpildę.
2: Taip.
1: Sako, galėsite laukti.
2: Gerai, Nijolės telefonas veikia.
1: Kaip čia viskas susidėlios? Oi. Nijolė viskas?
2: Nijolė, taip. Močiutį. Nijolė, Justinas pranešė.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ar čia Nijolė?
3: Taip.
2: Nijolė jums skambina.
4: Radijo stotis Lietus.
2: Su gimimo diena norime pasveikinti, mėla Nijolė.
1: Su gimimo diena.
3: Ačiū, ačiū labai, ačiū.
2: Nijolė, Simona ir Aurimas, girdimus visa Lietuva, tai dar kartelį labai labai sveikinam, apkabinam, bučiuojam ir nežinau, ir sveikatus linkim.
3: Ačiū labai, ačiū, taip netikėta, kad pasimečiau.
2: Taip, žiogi, taip ir darėm, slapukavom.
1: Kad, mes, žinokit, truputėlį ir norėjom, kad jūs taip smagiai pasimestumėt, kad būtų to netikėtumo, kad būtų kažkoks, žinot, vis tiek dienos akcentas toks, kurio galbūt ačiū, net nesapnavot ir nesitikėjot. Tai ir dar ne viskas, Nijolė, žinokit, mes tokį gražų linkėjimą radom atsiūstą, aš labai noriu jums jį perskaityti. Gerai?
3: Klausau, klausau.
1: Miela mūsų močiutė. Šiandien norime tave nuoširdžiai pasveikinti ir palinkėti pačių gražiausių dalykų. Daug sveikatos, laimės, šypsenų ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina jaukumo, meilės ir artimų žmonių šilumos. Norime, kad žinotum, jog esi mums labai brangi ir svarbi. Ačiū už tavo rūpestį, gerumą, šilumą ir visus gražius prisiminimus, kuriuos kuriame kartu.
2: Su didžiausia meilė sveikinu jūs, mielą Nijolę, anūkai Justinas ir Ula.
3: Ačiū labai, ačiū. Ačiū labai.
1: Nijolė, tai jeigu turit galimybę, susiraskite mūsų bangą, paklausykite, nes, nu, žinokit, pati Inga Valinskė nenori jums padainuoti gimtadienio progą.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
2: Ilgiausių metų.
1: Gerų metų.
3: Ačiū labai.
0: Čia Lietus.
4: Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir dalį vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Prezidento teigimu, audra atskleidė tam tikrų pajėgumų ir algoritmų trūkumus.
1: Ko aš pasigėdau, kad dabar, man atrodo, mes išmokome labai gerą pamoką, kad generatoriai, elektros generatoriai galėtų tapti vienu iš būdų. Jeigu ne paspartinti padarinių likvidavimą, tai bent jau suminkštinti padarinius, nesukelti tokių nepatogumų mūsų žmonėms. Kai kurios savivaldybės labai laiku sureagavo ir iš karto apsirūpino generatoriais iš savo atsargų, o po to ir iš valstybės atsargų, kuomet atsivėrė, taip sakant, užsidegė žalia šviesa tai daryti. Kitosgi savivaldybės mažiau skyrė dėmesio audros padarinių likvidavimui, o daugiau skiria dėmesio viešiesiems ryšiams. Turime be abejo dar patiksinti kompensacijų tvarką, nes kai kas sunervino žmonės lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta steigti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik tai komunikacinė žinutė, o daugiau nieko, žmonės kaip ir toliau neturėjo elektros. Tokių dalykų turime išvengti ir žinoma asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisimti atsakomybę.
0: Prezidento teigimu vadinamasis kabeliavimas elektros linijų miškingose vietovėse pakeitimas požeminiais kabeliais nepadėtų į panašaus masto stichinę nelaimę pasikartotų artimiausioje ateityje. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti ir asmenų ir energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošintis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nusikratymas. Anot ministrės, to nori pačios ugdymo įstaigos, tačiau ji netmetė, kad reikalavimai gali griežtėti įstaigos nesusitars su tėvais ir moksleiviais. Taip jį kalbėjo po vyriausybėje vykusio premjero Mindaugo Sinkevičiaus sudarytos darbo grupės švietimo sistemos atnaujinimo gairiams parengti susitikimo. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimo tvarkas grįsta švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Anot Popovienės, galiojančias tvarkas turi beveik 80% šalies mokyklų. Dėl įtarimų įvykdžius mirtiną išpuolį Reivo vakarėlyje šiaurės Šveicarijoje buvo sulaikytas 43 metų Šveicarijos pilietis. Anot pareigūnų išpuolį, per kurį žuvo Italijos pilietė, dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli iš jų sunkiai surengė vienas užpuolikas. Po išpuolio Šveicarijos šiaurinio Argo kantono sostinėje buvo pradėtos tarptautinės šaulio paieškos. Reivo vakarėlio dalyviai ruošėsi eiti namo, kai žmonių grupė buvo paleisti keli šūviai. NASA iš Kenedžio kosmoso centro paleido į kosmoso teleskopą, kuris bus panaudotas sudarant didžiausią iki šiol visatos žemėlapį. Nancy Grace Roman kosminis teleskopas buvo paleistas iš Floridos. Jo misijos tikslas bus ištirti didžiulius dangaus plotus ir patikrinti, ar standartinis visatos modelis tebėra teisingas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris telefonu prisijungė prie NASA spaudos konferencijos po paleidimo, pasveikino agentūrą su paleidimu, pavadindamas jį Amerikos aukso amžiaus dalimi. Teleskopo kūrimas truko daugiau nei dešimtmetį ir kainavo virš 4 milijardų Amerikos dolerių. Jis pavadintas garsios Jungtinių valstijų astronomės Nancy Grace Roman, kuri vadinama NASA teleskopų motina garbei. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 10 minučių Lietuvoje mes kviečiame jus išbandyti savo jėgą žaidime ne į temą. Čia per 15 sekundžių reikės išrušiuoti dalykus, kurie yra į temą arba ne į temą.
2: Labai geras žaidimas, jeigu norite Lietuvos koinių, skambtelkite jau dabar ir sužaiskit. Reikia dviejų greituolių, sportuolių, šumonių.
1: Greituolių, sportuolių, gerai. Ir šiandien mano tema įkvėpė, žodžiu, data, kurią pasirodo šiandien minima. Vienas toks skanus dalykas. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Labai, kuo vardu? Kuo vardu?
3: Donate.
1: Donata, gerai, kad pabėgot nuo radio imtuvo, nes labai jau aidėjo. Ar esat žaidusi šiame žaidime?
3: Ne, bet labai noriu koinių.
1: Nu, labai gerai, žinokit. Tai viskas čia mes greit ir išsiaiškinsim, ar pavyks ar ne. O viskas yra jūsų reakcijoje, jūsų greityje ir truputėlį čia galbūt žinių reikės. Aš šiandien yra studentų maisto diena ir pagalvau, kad pabandykime mes išsiaiškinti, kurie iš mano išvardintų dalykų yra riešutai ir kurie nėra riešutai. Tai jeigu riešutas, sakote į temą, jeigu ne, tai tada ne į temą. Gerai?
3: Nu, bandykim.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Makadamija. Makadamija.
3: Ne.
1: Pistacijos.
3: Tai.
1: Marcipanas.
3: Ne.
1: Karijų.
3: Karijų, tai.
1: Labai garsiai vėlgi radimtuvas ir greičiausiai, kad truputėlį ir sutrukdė jums greičiau sureaguoti, nes... Trys taškeliai, žodžiu, makadamijų yra tokie riešutai, pistacijos taip pat, marcipanas, nors tai yra iš riešutų daromas desertas, bet pats savaime nėra riešutas, ir karijų yra trečiasis taškas. Tai, Donata, pasižiūrėsime, ar trijų taškelių užteks, kad gautumėte koinės. Kol kas iki.
2: Ačiū labai, reikia antro dalyvio.
1: Gerai.
2: Kur čia reikia kirti padėti, man galite pasakyti?
1: Ant O.
2: Ant O?
1: Gerai, tai bandau atsisveikinti. Pasisveikinti. Sveiki. Labadiena.
2: Alo, labadiena, Ale.
4: Labadiena.
2: Kuo vardu?
4: Robertas.
2: Robertai, labai malonu. Iš kur paskambinot?
4: Iš Tauragės.
2: Robertai, šiandien mes, žinokite, keliaujame į vynogių pasaulį. Gal pats auginat vynogės? Neauginat?
4: Ne, sodė yra du daigai, bet neaugintojas vynogės.
2: Neaugintojas. Gerai. Žodžiu, vardinsiu įvairiausius produktus. Jeigu tam produktui pagaminti reikalingos vynogės, galbūt tai vienas iš ingredientų, tai sakykite temą, jeigu galvojate, kad tam dalykui vynogių niekaip nereikia, bet kokia forma

0: kur mes vyniojame faršą į kopūsto lapą. Tai ten, žinokti, jie tą pačią mėsą vynioja į vynogių lapą. Tu gal ragavusi?
1: Aš esu valgysiu be mėsos, tik su ryžiais ir ne...
0: Nu, tai šampanas, tai aišku, kad ten yra vynogių, kažkada buvusių vynogių. Tofu visiškai teisingai, tofu ne iš vynogių yra gaminama, du taškai konjakas iš vynogių. Jo, medus, aišku, kad ne, ketvirtas taškas, razinos, nu, tai čia ir, kaip sakoma, ir arklių, aišku. Ir actą, žinokite, gamina actą.
1: Yra vynogių acto.
0: Iš vynogių acto.
2: Obolių.
0: Ir vynogių yra, žinokit.
1: Yra ir vynogių.
0: Sveikinam,
1: bet Robert, tai bet kuriuo atveju jūs esat čia nenugalėtojas ir jums dovanojam Lietuvos kojinę. Sveikinam.
2: Dėkui.
0: Ačiū labai, iki.
3: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Taip, lieka pusvalandis iki 16 valandos ir mes tikrai turime laiko dar ir apie orus papasakoti ir dar į gimtadienį nulėkti.
2: Taip, rytoj rugsėjo pirmą dieną, štai kokie orai laukia. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai gali palyti, galima per kūnyje, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Kaune 16, Kaune 17, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 šilumos, dieną Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Šiauliuose ir Klaipėdoje apie 20 šilumos.
1: Taip ir mes visai netrukus lėksime gimtadienį.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Būtent taip, kaip sakė ką tik Marijonas, kad pasveikinkim vieni kitus.
2: Milijonas Lietuvoje ką tik tai, na gerai, milijonas.
1: Milijonas širdžių tuoj bus sušildyta, man atrodo, nes mes organizuosime sveikinimą nuostabiai porai.
2: Taip, 29 vestuvių metinės, čia toks, žinai, generalinė repeticija prieš perlinės vestuvės.
1: O kiek bučkių, o kiek čia širdelių, bet čia nežinau, žinok, Nerijus... Matyti ir vieno telefono yra parašęs ir kito. Tai kam skaminsi?
2: Aš gal pabandau skaminti, nežinau.
1: Pirmuoju.
2: Pirmuoju to numeriu žiūrėsim.
1: 010.
2: Aš skaminu, gerai?
1: Nu skamink, skamink.
2: O aš paskaminsiu, žinau, galiu. Nieko neveikiu šiandien.
1: Gerai. Džiaugiuosi, kad mes taip susitarėm va viską. Pasidalinam.
2: Dabar, aš manyčiau, kad čia dabar Editai skaminam.
1: Sakai?
2: Nu kažkodėl taip manau. Po to sako, gal ir Darius telefoną duok, jeigu ką ir tada. Bet ar aš teisus, žinosime netrukus.
1: Bet gal tu dabar jau skamink tuo kitu numeriu?
2: Greičiausiai aš paskaminsiu tuo kirtu. Kirtu.
1: Kirtu.
2: Tuo kirtu telefonu numeriu. Ajo, žasame.
1: Šiaip jūs irgi, kai registruojate sveikinimus, galite parašyti kelis telefonus.
2: Ar keliolik, ar kelis.
1: Čia mes dabar kitu jau skaminam.
2: Taip.
3: Taip, klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Dariau, čia jūs?
3: Taip.
1: Kaip gerai, kad atsiliepė. Klausykite, Editai, skambinam, neatsiliepė. Ko jin taip užsiemus?
3: Ai, nežinau, gal dabar gal valgyti dar, gal na, ką nors.
1: Ai, supratau. O tai čia ką, tai šventiniai vakarieniai?
3: Ne, šiaip savo, žinai.
1: Šiaip savo, ne. Nu, na, supratau, tai ką, jūs nieko ir nesuplanavę šiandien?
3: Aš nežinokit, nieko nežinau. Mm-hmm. Aš pats, kai nepainu, žinokit, tai... Mm-hmm. Nieko aš neplanuoju, aš namuose sėdžiu.
1: Aha. Nu, supratau.
3: Operacijos laukiu.
1: Nu va, tai čia tos, žodžiu, tos šventės bent kažkiek gal nuotaika vis tiek, nu, kažkaip pagerina.
3: Na, vėl, žinau.
1: Nu. Nu, gerai, tai žinokit, bet kuriuo atveju mes, aš tikiuosi, kad mūsų skambutis tikrai pradžiugins, nes mes šiuo metu esam tiesioginėme radio stoties Lietus eteryje.
4: Radio stotis Lietus.
2: Dariau, sveiki, Simona ir Aurimas iš radio stoties Lietus. Tai žinokite, mes labai labai norime jūs pasveikinti nuostabių vestuvių metinių progą.
1: Pasimetė Darius, dabar nebesupranta, kas čia vyksta.
3: Aš pagalvojau, žinoma.
1: A, ne? Nu gerai, tai Dariau, klausykit, o tai kada ta operacija?
3: Spalio antro.
1: Ai, tai dar Jėzau visą mėnesį laukti. Nu, tai žodžiu, tai šiandien kažkaip tikiuosi, kad geriau gal jaučiatės, gal kažkiek lengviau.
3: Ne.
1: Bet mes labai judu su Edita norėjom pasveikinti su jūsų 29-osiom vestuvių metinėm. Gavom pranešimą.
3: Su 30, ne su 29, su 30 metų.
2: A, 30? Ai, mums žokite, tai tada mums netai parašė. Tai tada jų perlinės vestuvės nuostabu.
3: Skambikit, velnino duokit.
1: Nu, tai jau, bet čia, žinokit, ne Editai, o toj pasakysim, kas čia suorganizavo, nu, bet gal iš jaudulio irgi žinot. Tai rašo štai, kas sveikiname su šiai ypatinga jūsų šeimos diena, mylėkite, būkite mylimi, dovanokite vienas kitam ir toliau džiaugsmą ir meilę. Sveikina jūs.
2: Brolis Nerijus su žmona Laima.
1: Apkabinam, bučiuojam, kad ir iš toli.
3: O, iš toli.
1: Tai iš kur?
3: Iš Danijos, iš kur to
2: gali. O Dariu, žiūrėkite, o Nerijus, tai čia jūsų brolis ar Editos?
3: Ne, čia Editos.
2: Editos brolis.
1: Nu, tai va.
2: Tai viską, žinokite. Aha.
3: Gerai.
1: Perduokite ir Editai
2: linkėjimus. Sveikit jo ir linkėjimai. Iki.
3: Gerai, ačiū labai.
2: Ačiū.
1: Iki.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas dar kartą įvertinęs į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio atitikti nacionaliniam saugumui nepakeitė savo vertinimo. Tai patvirtino susisiekimo ministras Juras Taminskas. Valdybos narys pats pasitraukė iš posto viešojoje erdvėje kilus abejonių dėl galimų praeities sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Laneckis su abejonėmis nesutiko, tačiau pabrėžė nenorintis, kad būtų trukdoma veiklai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nusikratymas. Įteigia, kad to nori pačios ugdymo įstaigos.
1: Tą tvarką siūlome parengti pagal sveikatos apsaugos ir ministerijos ir mūsų ministerijos parengtas rekomendacijas, kurios buvo parengtos darbo grupėje. Ir jose labai aiškiai yra nurodyta, kad būtent riboti telefonus pamokų metu, pertraukų metu, neformaliojo ugdymo veiklose. Ir jau tada, kai buvo priimtas įstatymas, beveik 80% mokyklų buvo pasirengusios tas tvarkas. Tai aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad mokyklos reaguos į mūsų rekomendacijas ir tas rekomendacijas savo tvarkose pasitvirtinti. Bet jeigu, na, iš ties matysime, peržiūrėti, jeigu sunkiau sekasi mokyklom susitarti, tai žinoma, kad turėsime imtis galbūt ir griežtesnių valstybės lygmenių, na, tam tikrų ribojimų. Tačiau šiandien ir netgi darbo grupiai šiandien mokyklų vadovai kalbėjo, kad tikrai jie nori ir daugiau autonomijos, daugiau savarankiškumo. Mes norime, kad bendruomenės, na, tikrai pačios surastų tos sprendimus.
0: Sako švietimo ministrė, tačiau dalis mokyklų vadovų tikina, kad privaloma valstybės nustatyta mobiliųjų telefonų naudojimus ugdymo įstaigose tvarka reikalinga, nes be jos dėl taisyklių su mokiniais ir jų tėvais gali būti sudėtinga susitarti. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno Aušros mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Apie tai pareiškė komisijos pirmininkė Lina Petroninė. Anot jos, politinė partija Nemuno Aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Teigiama, kad tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Mažiausiai 18 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios, po to, kai keltas apsivertė prie šiaurinės Kipro pakrantės. 8 žmonės per šią nelaimę nuskendo. Laivu iš viso plaukė 267 keleiviai. Gelbėtojai tikisi, kad galėjo likti gyvų žmonių, kurie įstrigo oro pagalvėse apvirtusiame laive. Šiuo metu jis yra maždaug 500 metrų gylyje. Keltas pateko į nelaimę netrukus po to, kai išplaukė iš Kipro vienu iš kelių kasdienių jūrinių maršrutų jungiančių šiaurinį Kiprą su žemyninė Turkija. Dėl nelaimės laikyti laivo kapitonas ir įgula. Rugsėjo 1-oji Lietuvoje gali būti audringa, apie tai perspėja sinoptikai, kurių teigimu dabartinės prognozės rodo, jog rytoj kai kuriuose Lietuvos vietovėse gali kilti smarki audra. Portalo 15 min kalbinti meteorologai teigia, kad lietus pirmoje dienos pusėje gręsia vakarų, antroje rytų Lietuvoje. Pasak sinoptikų, gali būti, kad antradienį vėjas vėl gali versti medžius, todėl gyventojams reikėtų pasaugoti savo turtą. O rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 11 minučių ir jau pradedam. Jūrimas man papasakojo, kad jis jau pasiruošęs yra vakarienę iš pat ryto. Žodžiu, viskas susimaišęs.
2: Aš žinok, kadangi dabar turbūt kas antri namai turi pomidorų ir kai kas turi tikrai nemažai jų, aš žinok pasidomėjau, ką galima iš jų pagaminti ir tu, ar aš žinok, ar aš sapnavau, ar tu sakai, kad tu kažką kepėjos?
1: Taip.
2: Aš jau atradau, nežinau, ar būtent tokį patį receptą, štai dar vienas, bet jau toks šiltesnis vasaros gitas, nu, šilti pomidorai, orkaitėje kepti vyšniniai pomidorai su česnaku, bet manau, kad nebūtinai vyšniniai pomidorai gali būti.
1: Nu.
2: Sako, kepant pomidorus skonis karamelizuojasi, tampa neįtikėtinai saldus ir sodrus. Tai ką mes darom? Vyšniai arba paprasti pomidorai. Tai reikia česnakų 4-5 skiltelių, alyvuogių aliejaus, šviežio baziliko ir čiobrelių, druska, pipirai, žiupsnelis cukraus ir viską reikia iškepti orkaitėje.
1: Labai gerai.
2: 15-20 minučių ir, pavyzdžiui, galima valgyti tiesiog vat, su kokia itališka duonele. Kabinti. Su ant makaronų gali vat dėti.
1: Tai aš va tuos keptus, kur išsikepiau, šitos pomidorus, tada aš juos sutryniau.
2: Taip.
1: Ir gavos toks kaip padažas ir šiandien su makaronais aš juos valgysiu.
2: Gaspačių galima daryti?
1: Galima.
2: Galima daryti, jo.
1: Tai va.
2: Naminis pomidorų padažas galų gale galima užvakuoti.
1: Toks ir gal ir yra čia toks kaip padažas. Nežinau.
2: Nu, labai gerai, noriu.
1: Tai tikrai tų pomidorų yra nemažai, reikia jų valgyti, jie ten turi tų gerų visokių medžiagų, kurios ir širdžiai reikalingos. O jūs ką valgote, papasakokit.
2: Labadiena. Alo.

0: Valgau su savo pačiais raugintais agurkėliais ir į plovą dėdu savo pačios pagamintą pomidorų padažą.
1: Įsivaizduojate, aš žinau, beveik viską, ką jūs pasakė, turiu išskyrus plovą, nes turiu pomidorų padažą, turiu šaltibarščių, ką čia dar sakėt? Ai, rauginto agurkėlių irgi vat vakar pasidariau, tai plovo reikia tik tai.
2: Nu va, gal liks asta pas jūs kokią lėkštutę?
0: Tai būtinai, tai visi valgėm su anūkais.
2: Ai, tikrai, o klausykite, tai ką sakėt pakepinti būtinai reikia?
0: Reikia pakepinti, aš anksčiau Redmondo puodę gamindavau, dabar dideliai keptuviai paimu pakepinu mėsytę, svoguniuką ir morkytę sarkuotą.
1: Taip, klasika.
0: Pakepinu gerokai, paskui sudėdu ryžiaus, užpilu vandens, pomidorų padažą, nu ir aišku, paskui ten dar sviestuko uždėdu ir ten pasitraškina tai keptuviai ten su tas vandenukas.
1: O ryžius perplaunat ir juos nevirtus dedat? Tada jie ten troškinusi
0: tokį. Jo, perplaunu gerai vandenį, kol vanduo būtų skaidrus ir nevirtus dėdu. Ir tada pilu vandenį.
1: Labai skanu.
0: Žinokit, tikrai labai skanu.
1: Žinau, bandžiau skanu labai.
2: Ačiū, gerai, ačiū Jums labai. Tikrai panašu, kad vasarą palydėsim skaniai.
1: Užsuk pas mane šalteku.
2: O.
3: Vasara su Lietuvi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 16 valandų ir 30 minučių mes turime šviežiausią sinoptikų informaciją ir norime su jumis pasidalinti.
2: Labai šviežu, tai žinok, trapų baisu, žinai, kaip ką tik iškeptas tortas. Atsargiai, tik tai jau. Antradienį naktį vietomis, dieną kai kur gali trumpai palyti, galima perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra šią naktį nuo 12 iki 17, ir to dieną 17-22 šilumos. Naktį Vilniuje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje bei Klaipėdoje 15. Dieną Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Šiauliuose ir Klaipėdoje apie 20 šilumos.
1: Likite kartu.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Reklama.
7: Radijos stotis Lietuvos.
0: Sena gera daina.

0: Судина. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėlėji mūsų, aš nežinau, kažkaip man net truputį graudu, nes galvoju, žinai, nu vis tiek
2: imk nosį, žiūrėk.
1: Kažkaip uždarom tą sezoną, mūsų laimės vasarą ir esam tokie dėkingi jums, kad leidote ją drauge, kad, na, tikimės, kad ir laiminga buvo, bent jau kai klausėm, kas buvo smagaus nutikę šią vasarą, tai tikrai skaminote ir džiaugitės, kad ar vienas ar kitas buvo labai labai geras dalykas, fantastiška, vadinote šią vasarą, tai labai gerai.
2: Aš labai žinok džiaugiuosi, nusiplaunu rankas, kaip Jėzų dainuoja, nes aha, gerai, kad ne mes tą vasarą uždarysim o Kotryną. Aš žinok, užmečiu akį į Žmonės LT portalą, žinomas TV prodiuseris ir laidų vedėjas Gediminas Jodyka įsiūto ant gyvūnų prieglaudų. Pasiimti katę su manusiam kauniečiui gyvūnas nebuvo atiduotas, nes jis netitiko, Gediminas netitiko vadinamojo psichologinio profilio, žodžiu, nu, ten reikėjo užpildyti klausimyną ir ten vienas klausimų buvo, ar jeigu, vat, pavyzdžiui, kritinė liga būtų katinui, ar paukotumėte darbą ir, žodžiu, nu, kad galėtumėt katę slaugyti. Tai kiek supratau, kad Gediminas parašė ne ir gal dar kitur parašė ne ir jam nedvė katės. Ir žodžiu, ir tada jis sako, kad jeigu neras pasidovanojančiųjų katės socialiniuose tinkluose, tiesiog nuvažiuos į turgų ir augintinį nusipirks pigiai. Tada, žinok, čia užvirė reikalai, tada Rūta Mikelkevičiūtė jam atrėžė, kad sako, katinas šiandien daiktas, tu čia labai rimtas įsipareigojimas ir sako, įsivertink savo piniginę ir nužodžiu, va.
1: Tai...
2: A tu paukotum darbą dėl savo katino? Na, atsakyk dabar, kryžiukų jie kisėjau.
1: O iš ko aš dabar mokėčiau už gydymą, jeigu aš tą darbą paukočiau?
2: Duokite Gediminui katę. Greičiau.
1: Nu, bet reikėtų išsiaiškint, gal čia, žinai, dar kažkas buvo.
2: Galbūt.
1: Koks. Bet kuriuo atveju, gerai, kad, nežinau, neperbėgo katė kokia per kelią mum.
2: Labai gerai. Tai, žodžiu, sustinkam rudinį, kad ir kaip būtų liūdna tą sakyt.
1: Taip, susitiksime rytoj, rugsėjo pirmą ir, žodžiu, laukia labai geras ruduo.
2: O Kotrytė dabar pavasaros dar truputėlį.
1: Būkit geri vieni kitiems, iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O, laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
7: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų lyderiai dar neturi atsakymo dėl gynybos finansavimo, bet žada likti 5% BVP klube. Šį įsipareigojimą po susitikimo su koalicijos partneriais šiandien patvirtino premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, Lietuva tikrai išlaikys minėtą ribą, tačiau tiksliai BVP dalis gynybės skaičius paaiškės vėliau. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad galutinis dydis priklausys nuo kariuomenės poreikių ir viso biudžeto. Praėjusią savaitę kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tvirtino, jog pajėgumų vystymui būtinas dabartinis 5,38 BVP arba didesnis finansavimas. Anot valstiečių lyderio Aurelijaus Verygos, augant šalies ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% BVP. Nemuno aušros mokėta atlygį už konsultacijas, tačiau pirmininkė Lina Petronienė mato tokio veiksmo žalą komisijos reputacijai. Taip jį komentavo situaciją žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės ir komisijos narės Matijošaitytės suteiktas konsultacijas aušriečiams. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus.
1: Tai tos konsultacijos, jeigu vyko, jos vyko tada, kai jinai nebuvo komisijos narė, vyriausiosios rinkimų komisijos narė nebuvo. Pagal publikaciją aš taip suprantu ir tikrai mes neturime duomenų, kad jinai būdama narė būtų konsultavusi. Klausimus dėl interesų, konfliktų galimų nagrinėja vyriausios tarnybinės etikos komisija ir aišku, turbūt ta institucija, kuri pasiūlė, irgi gali kalbėti su marka narė, tai šiuo atveju yra teisingumo ministra pasiūlyta, tai tos institucija taip pat gali kalbėti ir aišku, dar yra procedūra Seime, bet tikrai aš tos pačios situacijos. Nežinau, tai negalėčiau taip vertinti. Sprendimus dėl pažeidimų dėl interesų konflikto priima vyriausios tarnybinės etikos komisija. Tokios procedūros pas mus nebuvo dar. Nėra buvę, kad tai būtų įvykę. Tiesiog yra buvę keletas atvejų, kai komisijos nariai, tarkim, patys kreipiasi į Seimą dėl atsistatydinimo arba tos institucijos, kurios jos pasiūlė, yra atšaukusios, bet čia tikrai, bet tai yra labai reti atvejai.
0: Sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Žiniasklaidos duomenimis Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymo komisijai. Pernai gegužę tapusi komisijos narė Laura Matijošaitytė šio fakto nedeklaravo. Šalies vadovams prabilus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjusi daugiau nei savaitė, dalis vartotojų vis dar neturi elektros, finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad bus vertinama jo ministerijos valdomos valstybės įmonės Ignitis grupė ir jos antrinės įmonės ESO vadovo atsakomybė. Ministras teigia, jog pareikalavo įvardinti, kokios priemonės buvo numatytos po 2024 metų audros pasekmių, kas iš jų įgyvendinta ir kas liko nepadaryta. Finansų ministerija žada, jog artimiausių metų pateiks valstybės poziciją dėl tolesnių veiksmų. Rugsėjo pirmoji Lietuvoje gali būti audringa, apie tai perspėja sinoptikai, kurių teigimu dabartinės prognozės rodo, jog antradienį kai kuriuose Lietuvos vietuose kils smarki audra. Portalo 15 min kalbinti meteorologai teigia, kad lietus pirmoje dienos pusėje gręsia vakarų, o antroje rytų Lietuvoje. Pasak sinoptikų gali būti, kad antradienį vėjas vėl gali versti medžius, todėl gyventojams reikėtų pasisaugoti ir pasaugoti turtą. Apie orus išsamiau, antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, temperatūra nuo naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Lietuje 9 minutės po 17 valandos, startuoja Lietuje širdelės, o širdelės su jumis. Vasariškai nusiteikusi, vasaros paleist, nenusiteikusi. Aš Kotryna ir tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad iki pat 9 valandos vakaro visas dėmesys bus ne tik tai žmonėms gimusiesiems rugpjūčio 31 dieną, ne tik tai tiems, kas šiandien švenčia savuosius vardadinius, įvairius sukaktis, ne tik tai temoms apie vasarą, apie vasaros mokslinį poveikį žmonių nuotaikai, savijautai ir meilės istorijoms, bet taip pat ir apie vasaros dainas. Aš tikrai tikiu, kad dažnas iš jūsų šiandien nuo pat ankstyvo ryto girdėja net ir mano kolegų kalbose aimanas apie tai, kad vasara baigėsi. Vis dėlto nuspręsite pristabdyti truputuką tą jausmą, mes visi puikiai žinome, ką reiškia, kai rytą pramerki akeles ir pats gyvenimas tave sveikina su rugsėjo pirmąją. Neduok dieve tokių prisiminimų, galų gale kam iš anksto išgyventi tuos tokius jausmus. Tai vat kaip ir visuomet sakau, džiaugiamės tuo, ką turime, o turime fantastišką valandą iki 18 valandos, kuomet Lietuvos eteryje skamba jūsų pageidavimai.
1: Sena gera daina.
0: Ir jeigu norisi dainos tokios vasariškai geros, kad su vėliu galėtumėte nerti paskutiniai kalendorinės vasaros vakarą, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm, o aš pasiruošusi pildyti visus jūsų norus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas – tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio – rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
1: Reklama.

Dominika klausėsi Levandų jūros ir lietuvaičių Inesa. Melabai, melabai. Kad dainos negirdėjai, nu bet naglumas gi koks, ar ne? Dalmi dainuoja apie dainos heroją, kuri pasirodo dar ir gera melagė, o Inesa rašo, labai norėčiau Dovimi melavai, nes aš su gitara esu ir bandau groti su juo. Šią dainą. Prašau. Na tai ką, aš tikiuosi, Inesa, ateityje galėsime išgirsti ir tavo gitaros partiją. Ir jeigu tik tai reikia, kad galėtum parepetuoti, kuo galėsiu, tuo padėsiu. Mėlėjai lietuvos klausytojai, štai kaip žmonės laiką leidžia kartu su Lietumi. Aš tikiuosi, kad ir jūs turite pašonėje radijuką. Iš radijuko skamba gera daina ir dar toks moteriškas balsas, kuris visą laiką primena, jeigu norisi dainos, rašykite laišką sirdelės@lietus.fm. Beje, tas balsas yra vardu Kotryna ir aš klausiu jūsų, tai ką groja, mėlyi lietuvos klausytojai, ką jums sugroti, kad pasidovanojus nuotaika pakiltų, šypsenėlė atsirastų, darbai pradėti visi pasibaigtų galų gale, juk baigėsi ir vasara, aš tikrai tikiu, kad nuo rytojus ir viščiukus skaičiuosime ir aruodus pildysime ir visai kitaip rankovės raitosime, tai kol dar yra galimybė atsipūsti, atsikvėpti, veidelį į saulę atsukti, laukti, kol ji pabučiuos ir strazdanėlėmis mums papuoš. Aš labai noriu tikėti, kad tas laikas kartu su Lietumi bus pats smagiausias. O dar, kai skamba tokia gera daina, kaip Almantas rašo, prašyčiau senos, geros hiperbolės dainos vasarą, nes jei apie vasarą, tai tik tai su šia daina vasariški linkėjimai nuo Almanto. Almantai, vasariški linkėjimai tau atgalios.

0: Štai tokios pavakarės nuotaikos, kol ir miestuose, ir kaimuose, galų gale visame pasaulyje vasara. Beje, savoje dainą sugražinau klausėsi Žydrūnas iš Airijos, o jeigu jūs norite dainos, rašykite laiškus.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams iš vasaros siunčia žinutę apie pirmos rudeniškos dienos orus, primindami, kad naktį vietomis truputuką palis galima perkūnėje. Vėjas bus toksai lengvai rudeniškas, pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Daug kur dieną trumpi lietus perkūnėje, vietomis lis smarkiai. Vėjas bus pietvakarių vakarų, kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę ir temperatūra rytojaus dieną svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune 17, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje 15 šilumos. Rudenišką Vilnių rytojaus dieną gaubs 21 laipsnių šiluma, Kaune ir Panevėžyje turėtų būti apie 22, o Šiauliuose ir Klaipėdoje rytoj dieną prognozuojama 20 laipsnių šiluma. Laikrodžiai rodo 17 valandų, beveik jau 35 minutės, pakartosiu adresą laiškams. Nu, jeigu labai norisi šią pirmadienio pavakarę kokios gražios, širdžiai mylos dainos, sirdelės etalietus.fm. O štai Manto ir Monikos daina Lūpose tavo yra dedikuota Lineliui, taip gražiai yra žinutė palikusi Virginija, kuri rašo: norėčiau, besivaigiant vasarai, priminti apie tai, kas gali būti mylimo žmogaus lūpose. Taigi, Lineli, pasigarsinkit savo radijumtų vabėje. Virginija Lineliui linki dar ir gero, gero kelio.
2: Gero kelio.
1: Čia lietus.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E bus nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Сауліюшки, чудорю, антикварні кашпировські дентіс, дейнава дейна, ту мана вазара. Мілі лютус клусітео, кокє дейна рекалінга юмс чирда барбрукшель, кіте жінуте сердалі satelitus.fm. Paskaitysiu, pagalvosiu, pažiūrėsiu. Ir būtinai sugrosiu. Skaičiau Ramunės žinutę ir iš karto akis ant kaktos, galvoju, pala, ar tikrai turime, jį rašo mėla Kautryna, gal turit perkurtą dainą ant tėvo Dalgio ašmenų, galvoju, kas čia per kūrinys visiškai yra negirdėtas. Ir staiga pasąmonė atgamina tokį prisiminimą, kaip vieną karštą vasaros naktį. Žinot, kaip būna, vos tik tai užmiegi, vos tik tai įmiegi ir sapne. Vyriškas balsas, lankoj pražydo dobilai, griežlės kardena neramiai. Dieve, aš pamenu, kaip šokau tada iš lovos ir galvoju, viskas jau su šia daina yra aišku, jeigu įaugo taip, kad net sapnuose sapnuojasi, o tada ir supranti, ką reiškia hitas, ką reiškia, kodėl šios dainos vos ne kiekvieną dieną prašo lietaus klausytojai, aišku, Ramūnė, kad mes tą dainą turime. Beje, jeigu jūs norite dainos, priminsiu dar kartelį, sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės. Lankoj pražy.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

Vakaris klausosi Sisters on Wire dainos mėlyna, mėlyna širdelėse ir kai laikrodžiai rodo 17:52. Esu pasiruošusi išpildyti paskutiniuosius šios valandos pageidavimus. Raimis rašo, sėkmės krepšininkams, mes už Lietuvą. Te skamba Marijonas, 3 milijonai Raimiai. Palinkėsiu sėkmės kartu su tavimi krepšininkams ir tikrai mes visi vienas už visus ir visi už Lietuvą. Kągi, žinutė yra palikusi ir Gintarė, kuri rašo širdelę, o man dainų daina apie vasarą yra labai retai pasiuskambanti Žemogė ant smilgos, kurią dainuoja Arvydas Vilčinskas. Nepaleiskime vasaros, gal pasiklausome? Linkėjimus mums siunčia Gintarė. Gintarė, pasigarsink radimtuvą. Vasara alsuojantis, linkėjimai tau su šia daina.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš pusantros savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir dalį vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Prezidento teigimu audra atskleidė tam tikrų pajėgumų ir algoritmų trūkumus.
1: O aš pasigėdau, kad dabar, man atrodo, mes išmokome labai gerą pamoką, kad generatoriai, elektros generatoriai galėtų tapti vienu iš būdų. Jeigu nepaspartinti padarinių likvidavimą, tai bent jau suminkšti. Padarinius, nesukelti tokių nepatogumų mūsų žmonėms. Kai kurios savivaldybės labai laiku sureagavo ir iš karto apsirūpino generatoriais iš savo atsargų, o po to ir iš valstybės atsargų, kuomet atsivėrė, taip sakant, užsidegė žalia šviesa tai daryti. Kitosgi savivaldybės mažiau skyrė dėmesio audros padarinių likvidavimui, o daugiau skyrė dėmesio viešiesiams ryšiams. Turime be abejo dar patiksinti kompensacijų tvarką, nes kai kas sunervino žmonės lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta teikti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik tai komunikacinė žinutė, o daugiau nieko, žmonės kaip ir toliau neturėjo elektros. Tokių dalykų turime išvengti ir žinoma asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisimti atsakomybę.
0: Sako prezidentas. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti ir asmenų ir energetikos įmonių ESO bei Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis su audros padariniais ir jai ruošiantis. Tuo metu valstybinė energetikos reguliavimo taryba šį įvykį priskyrė avarijai, tokį sprendimą jį priėmė neįlinėme posėdyje. Tai leis ESO mokėti kompensacijas nuo audros sukeltų elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaivis. Anot šalies gynybos ministro, lėktuvas IL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Mažiausiai 18 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios po to, kai keltas apsivertė prie šiaurinės Kipro pakrantės. 8 žmonės per šią nelaimę nuskendo. Laivų plaukė iš viso 267 žmonės. Gelbėtojai tikisi, kad galėjo likti gyvų žmonių, kurie įstrigo oro pagalvėse apvirtusiame laive. Šiuo metu jis yra maždaug 500 metrų gylyje. Keltas pateko į nelaimę netrukus po to, kai išplaukė iš Kipro vienu iš kelių kasdienių jūrinių maršrutų jungiančių šiaurinį Kiprą su žemyninė Turkija. Dėl nelaimės sulaikyti laivo kapitonas ir įgula. Kirgizijoje sustinka Rusijos ir Kinijos lyderiai Putinas ir Si Dzinpingas. Į susitikimą taip pat atvyko Turkijos, Indijos ir Irano lyderiai. Čia vyksta 2 dienas trunkantis Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos susitikimas. Šios organizacijos viršūnių susitikimais rytų lyderiai naudojasi siekdami skatinti savo daugiapolio pasaulio viziją ir pademonstruoti savieningą frontą prieš vakarus. Putinas ir Si Dzinpingas šios organizacijos viršūnių susitikimuose ne kartą sakė prieš vakarus nukreiptas kalbas. NASA iš Kenedžio kosmoso centro paleido į kosmoso teleskopą, kuris bus panaudotas sudarant didžiausią iki šiol visatos žemėlapį. Jo misijos tikslas bus ištirti didžiulius dangaus plotus ir patikrinti, ar standartinis visatos modelis tebėra teisingas. Teleskopo kūrimas truko daugiau nei 10 metų ir kainavo virš 4 milijardų Amerikos dolerių. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Gero vakaro linkiu vasarotojams. Tiems, kurie pasiruošia vakaroti kartu, kaip saldžiai skamba žodis vasara. Nors už lango rugpjūčio 31 diena, šiais pirmadienis, jau didžioji dauguma žmonių atsisveikino, jutimiškai atsisveikino su besibaigiančia vasara. Na, aš tikrai tikiu, kad jeigu širdy dar nesutema, vasara dar bus, oi. Ir dar net ne viena galų gale, jeigu mes esame įpratę rugsėjį, kad lietus lyja, kad nuotaika dar gana yra nekokia, bet vis dėlto sulaukia bobų vasaros. O tada pašūkausim, pasiautėsim, galų gale savo aistrumis, karštumis ir nerimstančia širdimi pasidžiaugsime. O dabar, mylėjai lietuvos klausytojai, aš tikiuosi, kad šiais pirmadienis taip pat bus vasariškai karštas, nes yra gausybė varduvininkų, kuriuos būtina pasveikinti. Ir galų gale, reikiagi žmonėms priminti, kad kažkada Lietuvoje vardadienis buvo šventė numeris vienas, po to tik tai gimtadienis, po to tik tai krikštynų diena. Taigi Albertinas, Aristidas, Izabelė, Raimunda, Raimundas, Rimondas, Vilmantas ir Vilmantė šiandien yra verti aplodismentų varduvininkai. Geros nuotaikos, šypsenos, pačios spindinčios akių ir jūsų pirmadienio vakaro, bet tokio vakaro, kad iš tikrųjų prieš užmėgdami akeles, prieš keliaudami į sapnų karalystę, galėtumėt pasakyti, nu ir kas galėjo tikėtis, kad pirmadienio vakaras bus toks šaunus. O jeigu pažįstate žmogų šiandien švenčiantį savo į gimtadienį, menantį kokią gražią sukaktį ir norėtumėte jį pasveikti kartu su Lietumi, aš kaip visuomet noriu primenu mūsų adresą internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, taigi mėlyi lietus klausytojai, ir pasveikinkime vieni kitus. Noriu dabar pasveikinti Živilę. Živilė gyvena Didžiojoje Britanijoje, žinutė yra palikęs vyras Modestas. Živilė, aš tikiu, kad jau pasigarsinote savo radijo imtuvą, o jeigu net ir iš nuostabos stovite šiuo metu galvodama, o ką reikėtų daryti, aš tikiuosi, kad vyras Modestas esantis šalia jau pasirūpins Živilės nuotaika gera. Živilė, Modestas sako, sujungė mūsų meilę žiedas ir tyri jaunystės žydintis jausmai. Pasižiūrėk, kokia

0: aš tikrai tikiu, kad jūs esate nu tokia, nu jau tokia, nuo pat ankstyvo ryto, dėmesio apgaubta, išbučiuota, rankelės nuspaustas, dovanėlės suteiktos. Jolanta Jakovleva, artimieji pačiai linki skambaus juoko, neblėsančios energijos ir pačių gražiausio akimirkų. Beje, prie šio sveikinimo jungiasi ir didelį meilės užtaisą siunčia visa komanda, tai tėveliai Irena ir Jonas, vaikai Kornelija ir Oskaras, draugas Nerijus bei sesės Lina, Vilma ir Laura su savo šeimomis. Taigi, mėloji Jolanta, 38 gimtadienio proga, būkite sveika, būkite laiminga ir švęskite garsiai.
1: Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
4: Informuoja radijo stotis Lietus.
5: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: 18 valandų 25 minutės. Neklausiu, kas jūsų galvoje, manoje, taigi sukasi viena mintis. Reikia sveikinti. Jeigu jūs norite pasveikinti, jeigu norite prisijungti prie gerą linkinčių žmonių, kaip visuomet primenu, jūsų sveikinimų laukiu mūsų puslapyje internete lietus.fm, kaip mes dažnai sakome mūsų radio namuose. O ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Virginijaus ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Virginijau, čia tokia gerų žmonių kompanija prašė sudainuoti jums dainą, kad 60 metų tai visai yra mažai. Virginijau, jūs kaip žmogus su patirtimi, ką galėtumėte pasakyti, 60 tai mažai ar jau pakankamai daug?
2: Daug,
0: nu teisingai, ko čia dabar, kaip sako, vieni iš karto pradeda su pretenzijomis, tai ką noriu pasakyti, kad skundėsi gyvenimu, ne, kai man bus 60, aš sakysiu, dieve, kiek tai yra daug. Virginijau, palinkėsiu, kaip žmogui, kuris žino daug žodžio prasme, dar lygiai tiek pat, kad po 60 metų, kai mes susitiksime, susišnekėsime, vienas kitam priminsime, pasijuoktumėm iš tų skaičių. Na, o šiandien 60, tai iš tikrųjų neskaičius, o sukaupta gyvenimo išmintis. Ten ir patirtis, Virginijau, ir daugybė gražių prisiminimų. Šiandien yra norinčių palinkėti pačiam tik vieno – stiprios sveikatos. Po to sako, dar gal palinkėkime jam neišsenkančios energijos, artimųjų meilės, širdelėje ramybės, kada tos ramybės labiausiai reikia. Na, o šiaip nuostabaus jubilėjinio gimtadienio proga, ilgiausių, laimingų, prasmingų, gerumų turtingų metų jums Virginijau šiandien linkis sesuo Roma su šeima, brolis Vidas ir Dalia.
1: Ačiū labai.
0: Labai, labai, prašau. Nu tai aš tikiuosi, kad greitai numesime dabar nuo pečių Virginijui tą 60 metų naštą, tas atsigaus, energija pasikraus, pasižiūrėsi vedrodį, paskui, nu, fainuolis jaunuolis ir bėgs toliau savo gyvenimo keliu. Fainuolį, jaunuolį, gero jums smagaus jubilėjinio vakaro.
1: Ačiū ir jums gerų darbų.
0: Ačiū labai, iki malonaus. Šiandien Jurgita švenčia savąjį gimtadienį. 35. Kaip pasakytų žmonės su gyvenimiška patirtimi, jai dar tik tai gyventi ir gyventi, ale jaunuolė kokia. Bet svarbiausia ne tik tai, kad jaunuolė dar yra ir juozukui. Gražuolė.
3: Klausau.
0: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau jausmingos, gražios, šaunios, linksmos, darbščios, mylimos ir mylimos Jurgitos.
3: Taip.
0: Jurgita, Jurgitėlė. Čia tie žmonės, kurie apie pačią tiek daug gražių žodžių yra išpasakoję. Sako, kad gimtadienį švenčiat.
3: Taip.
0: Taip, tai kaip nuotikos sulaukus 35?
3: Visokių buvo.
0: O dabar, o šią akimirką kokios?
3: Darbingos.
0: Darbingos, supratau, aš girdžiu, turbūt darbuose pačią pagavau, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Tai aš greitai, neblaškydama, netrukdydama, siunčiu šilčiausius linkėjimus nuo Juozo, nuo mamos Zitos, kurie palinkėjo pačiai 35 gimtadienio progą visą ko paties geriausio, o Juozas dar ir sako, tu mano gyvenimo antroji pušelė ir to man esi brangiausia, ką turiu, saulytė mano mylimiausia. Myliu tave labai labai labai su meilė Juozas ir mama Zita.
3: Didelis dėkui.
0: Gero vakarėlio, darbingos nutaikėlės ir smagių, linksmų, jubilėjinių gyvenimo metų.
4: Pasveikinkim vieni kitus.

0: Jeigu jūsų širdies amžinai jauna ir meilės kupinai, dedikuokite savo meilį dainą. Greitų metų rubrikoje turėsiu galimybę paskirti vieną muzikinį kūrinį tam žmogui, kurį labiausiai mylite. Tik parašykite žinutės ir dalės atalietus.fm. Parašykite, kokią dainą jūsų meilį turėčiau sugroti. Ir būkit geras, palikite laiškelį savo į telefono numerį.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai primena lietuvos klausytojams, kad antradienį rugsėjo pirmąją mūsų šalyje prasideda lietingas metas. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas bus pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis gali lyti smarkiai, vėjas bus pietvakarių vakarų 8-13, kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune 17, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną Vilniuje 21, Kaune, Panevėžyje 22, o Šiauliuose ir Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. 18:36.
1: Čia lietus.
0: O jeigu ką, pakartosiu adresą jūsų laiškams. sirdelės@lietus.fm. Tai kas tenai norėtų savo meilį dainą dedikuoti? Parašykite dar ir meilį, kuo yra vardu. Žodžiu, daina meilį bus, o jūs papuošiu lietaus kojinėmis.

0: meilę.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
5: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: 18 valandų 43 minutės. Aš noriu paklausti, ar reto gražaus savininkas Eirimas, ar Eirimas šiuo metu kartu su Lietumi? Jeigu taip, tai tu jau nepyk, man kažkaip tai Eirimas geriau skamba. Leis pasveikinti tave gimtadienio proga. Augi didelis, stiprus, drąsus. Linkime linksmų nuotykių, gerų draugų ir kad tavo svajonės pildytųsi greičiau už norus. Tai tegul kiekviena diena atneša tau po naują atradimą ir labai labai daug šypsenų. Eirimai, gimtadienio proga tave sveikina Daiva, Ramūnas, pusbroliai Jokūbas ir Domantas. Sveikina linkėdami tau gražaus reto vardo savininkė visą ko paties geriausio. Būk sveikas, šypsenėlis tau ir nuotaikėlis. Šypsenėlis, nuotaikėlis. Neprošau būtų palinkėti ir dar vienam žmogui, Marius vardu. 30 jam šiandien. Brolis, broli, noriu pasveikinti, bet taip gražiai broliškai.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos su Kotryna, ieškau Mariaus.
1: Marius.
0: Mariau, netrukdau, neužsiemęs, net darbuose?
1: Ne.
0: A, tai ką veiki pirmadienio vakarą, kad balsas toks ramus, toks tylus?
1: Po darbo.
0: Oi, Mariuk, aš suprantu. Sakyk, dar darbas fizinis, ar ne, toksai jėgų reikalaujantis?
1: Nu, pavargė jau.
0: Ai, Mariuk, abie, ar šį vakarą balius bus?
1: Ne, jau buvo.
0: Jau buvo, sakai, viskas. Jau po baliaus, po darbų norisi ramybės. Mariau, kaip tu manai, ar tai, kad būdamas dar kokių 28-rių, 29-rių galėdavai siautėti, jau dabar 30-ties sulaukėsi, 31-osius žengęs, bus jau toks ramesnis, lėtesnis?
1: Jau ir dabar.
0: Tu matai, kaip metai keičia žmogų. Aš tikėjau, kad tavo širdies kers svėjas, kad energijos tie, kad būtų galima jie verestai kopti. O čia jau nebe Mariukas, čia jau viskas jau labai rimtas Marius. Broli, su gimtadieniu, už tavo 30-osius, tokią žinutę siunčia tau brolis Rimas, linkėdamas, kad šis naujas gyvenimo dešimtmetis būtų kupinas gražių akimirkų, stiprios sveikatos, meilės, sėkmės, nepamirštamų nuotykių. Tegul visos svajonės po truputėlį tampa realybė, o šalia te visada būna žmonės, kurie tave myli ir palaiko. 30 metų, Mariau, tai tik tai pradžia. Tai atgyvenk taip, kad kiekviena diena būtų verta prisiminimo, juokis kuo daugiau ir nepamiršk, nu, kad turi ir brolį, kad turi ir Lietų. Tame Lietuje esu ir aš, Kotryna, mes visada šalia. Jeigu reikės tave išvesti iš doros kelio, jeigu reikės tave atitraukti nuo darbų, ei, tenai, linksminantys kartu, jeigu norėsite pakeisti šio žmogaus charakterį, kreipkitės. Mes tikrai su broliu, kuo galėsime, tuo padėsime. Na tai ką, rimtuolį, būk sveikas, būk laimingas, 30-ojo gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro tau ir iki malonaus darai po darbų, jisai pavargęs. Girdėjote, mylėjai, Lietuvos klausytojai, jūs liūdininkai, kompanija tai šėlsta ošia. Nors bendrai suprantu, kad būna ir tokių šeimų, kur grįžtas, čia reikia sakyti, jubiliatas po darbų, toksai visas bėgų, be energijos, užsidaro kambarį tolimiausiame kampe. O šeiminiškai sako, viskas sugrįžo, greitai galime pulti, švęsti, baliavoti, ulefoti, tai turbūt pas Marių yra lygiai taip pat. Noriu labai labai pasveikinti anukėlę Izabelę gyvenančią Londone vardadienio progą. Izabelė močiutė Regina iš Šaukėnų siunčia tau šilčiausius linkėjimus. Geros tavo ateities, Izabelė, draugų, sėkmės visur, kur jos labiausiai reikia. Ir visko tavo jaunai širdelį. Labai myliu, labai bučiuoju ir apkabinu Izabelę linkėjimą tau nuo močiutės Reginos iš Šaukėnų. Urtė šiandien sveikina Jevą gimtadienio progą linkėdama. Jeva, tau pačių gražiausio gyvenime akimirkų, stiprios sveikatos, begalinės laimės, ramybė širdyje, tegul kiekviena diena atneša labai daug šypsenų ir meilės kuo daugiau ir dar džiaugsmo. Taip pat Urtė, tau, Jevutė, gimtadienio progą palinkėjo.

0: parduotuvėse.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Rauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia. Reklama.
3: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Kai paklausiau Aurelijos Gintautaitės, tai kuo įsimintina šis pirmadienis? Sako, palauk, Kotryna, palauk. Sako, visai vakaro įdomybė dar ateityje laukia. Beje, žinote, ar ne, mėlėjai lietuskus? Aišku, kad žinote, juk neveltui sakoma, kad krepšinis yra dažnai už mūsų antroji religija. Šį vakarą vyks 2027 metų FIBA pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Oi, Lietuvos krepšininkai šį vakarą Stambule mes iššūkį ir aš tikiuosi įmestą iššūkį. Ir tritaškį, ir dvitaškį, ir baudos taškus, ir apsigins taip, kad... Ai, mėlėjai lietuvos klausytai, kaip aš sakiau, šiandien vienas už visus ir visi už vieną. Beje, aš tikiu, kad ir šio vakaro krepšinio rezultato apžvalga įeis į rytojaus žinias. Bet priminsiu, viskas apie šį pirmadienį lygiai 19 valandą 200 sekundžių informacijos. 18 valandų 56 minutės metas rubrikai Daina meiliai. Labas, Kotryna, labai norėčiau perduoti meilės kupinus šilčiausius linkėjimus mamytai Daiveliai nuo Rimantos ir šilčiausius sveikinimus gimtadienio proga. Linkiu jai sveikatos, jaukių dienų šypsenų ir labai labai daug meilės. Ačiū jos, už josios rūpestį ir už josios šilumą. Mama, labai tave myliu. Tokia žinutė, Daivelė, jums siunčia Rimanta. Tai kągi, belieka tik tai pasakyt, pasigarsinkite mieloji gimtadienio proga savo radio imtuvą.
1: Daina

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jau kitą savaitę, rugsėjo 10-ąją, parlamentarai grįžta į Seimą, kur prasidės Seimo rudens sesija. Prieš naują politinį sezoną susitiko valdančiųjų koalicijos partneriai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad valdančiosios koalicijos lyderiai sesijos metu sudarė formuoti Lietuvos migracijos politiką.
1: Jeigu mes fragmentuosime šitą diskusiją tik tai apie kvotą daugiau ar mažiau, tai yra klaida. Todėl, kad mes turime matyti, kas toje kvotoje iš tiesų yra. Galų gale mes turime užtikrinti, kad ta kvota, kuri yra dabar, kuri bus ateityje, kad jinai nekeltų įtampų visuomenė. Nuo pat pradžių mes turime atsakyti į klausimą, ko valstybei reikia, kartu nepamirštant ir reintegracijos mūsų piliečių, kurių vis didesnis skaičius grįžta.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jau rytoj socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė turėtų pristatyti šeimos paketą, kur bus numatytos demografinių problemų sprendimo priemonės. Valdančiųjų lyderiai taip pat kalbėjosi apie gynybos finansavimą, po pokalbio žadėta jo bent jau nemažinti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nuo ministerijos nusikratymas. Ministrė pabrėžia, kad to nori pačios ugdymo įstaigos.
2: Mokyklos reaguos į mūsų rekomendacijas ir tas rekomendacijas savo tvarkose pasitvirtins. Bet jeigu, iš ties matysime, peržiūrėsime, jeigu sunkiau sekasi mokykloms susitarti, tai žinoma, kad turėsime imtis galbūt ir griežtesnių valstybės lygmenių tam tikrų ribojimų. Tačiau šiandien ir netgi darbo grupė šiandien mokyklų vadovai kalbėjo, kad tikrai jie nori ir daugiau autonomijos, daugiau savarankiškumo. Mes norime, kad bendruomenės tikrai pačios surastų tos sprendimus.
0: Sako švietimo ministrė. Dalis mokyklų vadovų tikina, kad privaloma valstybės nustatyta mobiliųjų telefonų naudojimuose ugdymo įstaigose tvarka būtų reikalinga. Nes be jos dėl taisyklių su mokiniais ir jų tėvais gali būti sudėtinga susitarti. Prezidentūra ne kartą yra sakiusi, kad įstatymas turi būti sugriežtintas įvedant konkrečius draudimus naudoti mobiliuosius telefonus mokykloje. Vokietija ruošiasi paviešinti įtariamąjį dėl Leipcige įvykdyto dronų išpolio prieš Ukrainos lėktuvą. Šios šalies vyriausybė taip pat turėtų pateikti savo atsaką į šį incidentą, suderintą su ES ir NATO partneriais. Tai išvakarėse patvirtino Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, kuris teigia, kad tyrimas šiuo metu baigiamas. Rugpjūčio pradžioje Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, kaip vienas realiausių išpolio organizatorių įvardinama Maskva. Dėl įtarimų vykdžius mirtiną išpolį Reivo vakarėlyje Šiaurės Šveicarijoje buvo sulaikytas 43 metų Šveicarijos pilietis. Anot pareigūnų išpolį, per kurį žuvo Italijos pilietė, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli iš jų sunkiai surengė vienas užpolikas. Po šio išpolio Šveicarijos šiaurinio Argau kantono sostinėje buvo pradėtos tarptautinės užpoliko paieškos. Reivo vakarėlio dalyviai jau ruošėsi eiti namo, kai į žmonių grupę buvo paleisti keli šūviai. Po potvinio, kuris rugpjūčio 29 dieną užklupo Didžiojo kanjono parką esantį Jungtinių valstijų Arizonos valstijoje, iki šiol 15 žmonių tebėra laikomi dingusiais be žinios. Anot amerikiečių žiniasklaidos, stichinė nelaimė sugriovė visus pėsčiųjų tiltus per Brighton Angelo upelį, todėl žmonės negali per jį persikelti. Be to potvinis sugadino vandentiekį, kuris aprūpindavo vandeniu parke esančius turistus. Atvarus Lietuvoje antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Pirmadienio vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Vis dairausi pro studijos langą, bandydama pagauti paskutiniosios vasaros dienos, nu nors kokius ženklus. Patikėkite manimi, net ir tie kaštonai atrodo. Praėjusiais metais, įsivaizduojate, dar spalio pabaigoje žydėja. Šiandien kažkaip tai atrodo, kuomet už lango dar kalendorinė vasara, jau tokie rudiniškai, melancholiški, languose namų irgi tokia kažkokia atsispindinti dangaus keista, rudiniška pilkuma. Mėlyi lietuvos klausytojai, pasirodo, rudenėjimas stipriai veikia žmonių nuotikas, nes, kaip teigia, žmonės tyrinėjantys pasikeitusios aplinkos sąlygos tiesiogiai veikia mūsų smegenų chemiją, o taip pat ir biologinį laikrodį. Daugumai žmonių rudenį pasireiškia vadinamasis toks rudens slogutis arba melancholija. Žinot, būna žmonės patampa tokie truputėlį lėtesni, labiau susitelkia į savusius jausmus ir išgyvenimus melancholija. Man patinka melancholiškai nusiteikę žmonės, ypač rudenį, bet yra ir tokia dauguma, kurie atsigauna, sakydami viskas, atėjo mano metas, nuo tos kaitros pavargę, nuo tų lietų, galbūt permenkę, sako, ruduo vis vien yra mano metas. Taigi šį vakarą ir norėčiau pasiteirauti jūsų. Tai kokį tikitės iš šių metų be prasidedančio rudens? Kokie jūsų planai, kokie tikslai, kokie norai, arba ko tikrai sau sakėte, pasakėte ir jau tikrai žinote nebus, nes tos gyvenimiškosios pamokos dažniausiai ir sudėlioja prioritetus, ypač kai mes planuojame savo gyvenimo ateitį. Taigi, mylėjai lietuvos klausytojai, ko tikitės iš šių metų rudens? Pasidalinkite savomis išvalkomis, savais planais, galbūt net ir savaisiais ateities reikalais. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. O čia bi planai su tokia jaukia gražia daina. Vasara nesibaigs.
1: Tu tik įsivaizduok, mes visą laiką ėjome ir niekur neatėjom.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
3: Reklama.

0: Žinot, ko nebus? Nebus gimimo dienų tų, kurie jau atšventė. Šioje vasaroje, aišku, bus galbūt nuotaikos, linksmybių, atgarsis iš praeities dienų, nu bet... Dažnas žmogus gimęs vasarą nesupranta tų, kurie pamilę rudenį, nostalgiškai, melancholiškai lietų dienų klausosi, juk vis dėlto vasarą gimęs žmogus, o mes jau apie tai ir nekartą esame kalbėję, nu tokie dėmesį mėgstantys, bendrauti norintys, dėmesį į save traukiantys, ko visiškai nepasakysi apie žmogų, gimusi kokį lapkričio vidurį, ar ne? Na, tuo ir pabandysime pasiaiškinti, koks pagal charakterį yra žmogus gimęs paskutinę kalendorinės vasaros dieną ir dar šiandien švenčiantį savąjį jubiliejinį gimtadienį. Turėtų pagal horoskopo ženklą jau mergelė būti. Nu bet, mergelė gimusi vasarą, tokia turėtų būti dar visai nieko mergelė. Ne tokia pragmatiška, racionali.
1: Vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą.
0: Tikiu, kad Sigitas šiandien švenčiantį savąjį 50-ąjį jubiliejinį gimtadienį šiuo metu ragelio pakelti ir negali. Sigitai, radijo stoties Lietus, aš Kotryna ir sesė Birutė su visa šeima jums jubiliejinio gimtadienio proga linki, kad sveikatos būtų 100, energijos kaip 20, o gyvenimo džiaugsmo kasmet tik tai daugėtų. Tegul 50 būna neskaičius, o puiki naujo etapo. Po pradžia su meilė, sesė Birutė ir su šeima šiandien sveikina Sigitą jubiliejinio gimtadienio proga. Tarp mūsų yra ir Alvydas, jam ne 50, jam truputuką daugiau, bet irgi jubiliejinis gimtadienis. Tikiuosi, kad nedarbuose. Bėjais yra Kauno autobusų vairuotojas. Nors šiais laikais, kai pasižiūri, į autobuso vairuotojus tokie pasipuošė. Labas vakaras.
2: Labas.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Alvydo ieškau.
2: Nu, tai tas pats.
0: Alvydai nedarbuose?
2: Nu, dar šiek tiek darbuose.
0: Ar galiu pakalbinti? Aš suprantu, kad šiuo metu galbūt net ir reise esate. Jūs tik tai klausykite, aš greitai perduosiu jums linkėjimus nuo draugų Editos ir Audriaus, kurie sveikina gimtadienio progą. Sako, tai ką, Alvyduk, apibėgai dar vieną metų ratą, bičiulį. Tačiau šis maratonas tik tai įsibėgėja, tad pasiruošk. Ilga svajonių trasa tavęs jau laukia. Šiandien susikaup, užtiktinai gerų emocijų tau linkim ir tik tai pirmin. Tik pirmin į naują gyvenimo etapą. Taigi, Alvydai, palinkėsiu gerai, smagiai, šauniai pabaigti darbą, sugrįžusi namo, prisiminti ir Editą, ir Audrių, ir visus kitus Kauno autobusų vairuotojus, kurie šiandien išdidingai ir garbingai sveikina patį jubiliejinio gimtadienio progą.
2: Ačiū.
0: Gero vakaro, gero reiso. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir... Kaip manote, kas? O apie tuos olenizantus aš papasakosiu truputuką vėliau, tik tai jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, nepamirškite, jeigu norite pasveikinti saviškius, sveikinimų jūsų laukiu lietus.fm.

Sako, rudenį vyrai lėtėja, moterys gražėja. Rudenį keičiasi mados, keičiasi spalvos, laikas irgi keisis ir ratus keisim. Ko tikitės, mylėjai lietuvos klausytojai, šiuo metu rudens, kokie planai, kokie tikslai, kokie norai, Dalia rašo, atostogų širdelė, tikiuosi, atostogų. Beje, dažnas, ar ne, kuris? Būkime biedni, bet teisingi, visas darbuose, o galų gale šiais laikais geras gyvenimas irgi turi savo kainą, sako, taigi taip ir nepatostogavau normaliai kaip žmogus šią vasarą. Tai galbūt dalyti prie tokių pat dirbančių, apie atostogas svajojančių. Dalia, palinkėsiu, kad vis dėlto tas vat noras, nu nors rudenį patostogauti, žmogiškai išsipildytų. Ramunė rašo, širdelė, tikiuosi ramių rytų ir be pamokų ruošos vakarų, bet tai tik tai mano svajonė. Su naujais mokslo metais sveikinu visus lietuvos klausytojus, saugokime vieni kitų vaikus ir bus geras ruduo. O čia tai palinkėjimas superinis, mėlyi lietuvos klausytojai, jau turbūt nuo šio vakaro privalome būti budresni, atidesni keliuose, nes jeigu pats gali atsakyti už save, už savo tikrai gerą gyvenimišką vairuotojo stažą, tai reikia nepamiršti, kad su kiekviena rugsėjo pirma vis daugiau atsiranda tų tokių netikėtų eismo dalyvių ir didžiuosiuose miestuose sugrįžta studentai, galų gale suvažiuoja ir pirmakursiai, o ką jau kalbėti apie darželinukus, ką jau kalbėti apie pirmokus, antrokus, trečiokus, žodžiu, apie mus visus. Ramunė yra beprotiškai teisi, saugokime vieni kitų vaikus ir bus geras ruduo. Toma rašo, širdelė, ką turga laukia? Darželiai, mokyklos, būreliai, dar darbai, namai, o kur laikas sau? Dieve, jeigu girdi mane, padėk man čia rudenį atlaikyti. Toma, aš pabūsiu tą, kuri turi ryšį su Dievo administracija. Perduosiu, žinote, tavo perduosiu. Aš tikiuosi, kad tikrai rudenėlį atlaikysi, Dieve, stiprybės tau. Laiminu tave. Paskutinėje kalendorinės vasaros vakarą su besiartinančių rudenių ir suteikiu tau vilties, Tomutė, kad šį rudenį jau kas, bet tu širdelė tai tikrai atlaikysi. Ir parašo, šeimos padidėjimo tikimės. Nežinau, kaip susitvarkysiu su kūdikiu ant rankų, nes ir mūsų šunytė atsives visą gaują auksą plaukių. O čia tai ruduo lieputė tavęs laukia. Nežinau, su kuo sveikinti labiau, ar su šeimos padidėjimu, ar su gaujos irgi tokių naujų skaičiumi, bet vis dėlto, kad namuose bus šurmulio, kad namuose bus jaudulio ir kad meilės bus, tai faktas. Mėlyi lietuvos klausytojai, šį vakarą teiraujuosi jūsų. Kogi jūs tikitės iš šių metų be prasidedančio rudens? Kokie jūsų planai, kokie tikslai, kokie norai? Brūkštelėkite, žinote, kai smalsu, įdomu žinot, kuo žmonės gyvena. Sirdelės eta lietus.fm

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: Tineko.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
7: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: 19:43 minutės, metas sveikinti. Žmogus savo gimtadienį atšventė rugpjūčio 4 dieną, bet šiandien yra vardadienis. Ir yra tokie bičiuliai, kurie pagalvojo, nugi reikia tą malonumą šventinę nuotaiką. Alio. Labą vakarą.
1: Labą.
0: Na tai jau kiek girdžiu, taikiau ir pataikiau ten, kur reikia. Kitame mano laido gale yra Raimundas Lekavičius, kuris Alytaus rajone šiuo metu garsiai klausosi Lietaus. Raimundėlį darbuose?
1: Taip.
0: Supratau, tai aš tada patį nuo darbų neatitrauksiu. Klausykite, siunčiu žinutę nuo Aruno ir Astos, kurie pačiam primena, kad oi, buvo geras gimtadienis rugpjūčio 4 dieną, betgi šiandien norime, kad nuotaika tęstųsi dar ilgiau. Nuoširdžiausi sveikinimai vardadienio proga, linkime, kad tavo laukose visada šviestų saulė, mat Raimundas Lekavičius pas mus yra ūkininkas, o namuose niekada netruktų juoko ir šilumos. Tai kągi, Raimundai, darbštolėlį jūs mūsų auksarankį ūkininkėlį, palinkėsiu, kad viskas auktų, kad viskas žaliuotų, kad rudenį, kai viščiukus skaičiuotumėte, aikčiotumėte nuo gausos, kad metai būtų turtingi, kad metai būtų džiaugsmingi ir linksmo jums vardadienio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus linkėjimai turbūt Astai ir Rūnui. Ot žmonės kokie, ar ne, geruoliai, vat man dar neteko austi tokios gražios šventinės minties, nuo gimtadienio palaukti iki vardadienio, o jau tada atakuoti su gera, šaunia, smagia nuotaika. Beje, šiandien turiu prašymą aplankyti dar vieną darbštuolėlį, gyvenantį Norvegijoje. Yra 30-osios vestuvių metinės. Aš tikiuosi, Arūnas jau po darbų, kaip visame tradiciškai namučio sugrįžęs, vakarienė pasidarė, su žmonike pasišnekėjo, tiesioginių ryšių pasigarsino lietų.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna esu, Arūno ieškau.
1: Taip.
0: Arūnai, gero vakaro linkiu. Tai kaip Norvegijoje orai šį pirmadienį?
1: Nu, šiandien puikus oras.
0: Pasakokit, kas ten pas jūs taip gero, kad pas mus nei 2, nei 13?
1: Nu, šiandien puikus oras, kaip ir prieš 30 metų.
0: Rūnai. Bet kaip gražiai, jūs supratote, dėl ko aš pas jūs, nuo ko aš pas jūs. Čia laukdama, kol ragelį pakelsit, pasakau Lietuvos klausytojams. Tikiu, kad Rūnas jau po darbų namos grįžo, su žmonike pasišnekėjo, tada vakarienė sau pasidarė, pasigarsino lietų ir vakaros. Sakykite, Rūnai, kaip taip jūsų širdis atlaiko atstumą?
1: Nu, jau įpratus.
0: Jo, aš suprantu, darbai, reikalai, pasižadėjimai šeimai, ar ne?
1: Nu, taip.
0: Taip. O neplanavot, kad ir vidutė šalia jūsų sėdėtų, šventės švestų, norvegiškus piragus jūsų belaukdama iš darbo keptų?
1: Nu, tai kad darbai skiria.
0: Nepasirašo žodžių moteris, ar ne?
1: Ne.
0: Bet žinot, kas yra gražu? A meilė tai tokia pati. Meilė jungianti širdeles, nors jeigu ir tarp jų beprotiškas kelių tūkstančių kilometrų atstumas. Beje, vidutė šiandien sako, Arūnai, meilė kantri, meilė maloningai, ji nepavydė. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nesierzina, neatsimena pikto. Ji nesidžiaugia neteisybę, bet džiaugiasi tiesa. Ji visa pakelia, visa tiki ir viskuo vilėsi ir viską ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Tai 30-ųjų vestuvių metinių proga. Arūnėlį, tokius žodžius meilės kupinos jums siunčia jūsų vida. Vis vien, kad ir ką besakytų, dūsauja, pasiilgusi, išsiilgusi. Žinot, kaip moteris prisimena tą dieną, ne tik tai kuo buvo pasipuožusi, bet taip pat ir galėtų iki smulkmenų papasakot, kaip jūsų rankelės drebėjo, kaip jūsų akelės žiūrėjo, kaip sakėte, taip. Arūnai, ar galima tikėtis ir iš jūsų lūpų kokio gražaus žodžio meiliai?
1: Nu, ačiū jai, kad tiek metų su manim gyvena. Ir kad tas atstumas čia mūsų neišskyrė.
0: Ir tikiuosi tikrai, Arūnai, tikiuosi, neišskirs. Juk jūs jau abudu žmonės esate su patirtimi ir žinote, ką reiškia. Ką reiškia lengvai paleisti vienas kito ranką, o kaip sunku po to tą ranką į savąją susigražinti. Aš labai noriu palinkėti, kad jūs ir toliau taip gražiai, per viską perėję, viską atlaikę, vienas kitam į akis bežiūrėdami, toliau duotumėt įžadus, pažadus, laikyt vienas kitą stipriai, stipriai, mylėti dar stipriau ir keliaut bendrų gyvenimo keliu. Tai kągi, būkit sveiki, būkit abudu laimingi, vienas kitų turtingi. Arūnai, linkėjimai nuo Vidus, Vidutė, meilės linkėjimai nuo Arūno, na ir Ovidijus daina jums abiems.

0: Rytoje 19:52, pirmadienio vakarą pasiklausiau klausytojų, tai kokie yra besiartinančio rudens planai, tikslai, norai, ko tikitės iš naujo metų sezono. Beje, Raimis rašo, tikiuosi gero sezono uždarimo, tada kraustimosi atgal į miestą, tada remontas, kosmetinis, duok dieve iki naujų, o kur dar mokykla, būreliai, darbai. Skaitau ir aš įsivaizduoju, kaip Raimis pats save, gera valia, kala prie lentos, rudens reikalai. Raimi, a kur, ne? Ašgi neklausiau, ar ne, kur tas jūsų optimizmas, kur tas jūsų noras gyventi, kur tas džiaugsmas, kur tas polėkis. Liudas rašo, tikiuosi tikro ir gražaus rudens sulaukti. Patinka ir ruduo, kai krinta lapai nuo šalnos blizga žemė ir kvepia pirma rudeninė šalna spalio rytai. Liudas turbūt pas mus yra poetas spalio mėnesį gimęs. Liuda, jeigu taip, sveikinu tave su artėjančiu gimtadieniu. Pausta rašo, esu suplanavęs. Grandiozinės permainas gyvenime. Dabar širdelė negaliu prasitarti, nes tikiu, kad laimė tyla myli, bet kai tai vyks, parašysiu, pasigirsiu, o šiaip labai noriu gražaus ir taikaus rudens. Labai, labai noriu. Fausta, rašyk, lauksiu, cekavu, smalsu, nu bet, aš tikiuosi, viskas bus tikrai gerai. Aušrinė rašo, meilės tikiuosi ir kad pavyks susitvarkyti su leidimais studijuoti užsienyje. Sėkmės, Aušrinė, sėkmės. Algimantas rašė, gerų rinkimų tikiuosi ir pagalvojau, aš turbūt kažką esu praleidusi. Dovanokite, mėlyje Lietuvos klausyti, a kokių rinkimų? Nu bet, jeigu ką, Algimantai, mažu ką, gal jūs kažkur kandidatuojate, galbūt jūs esate renkamas, palinkėsiu gerų rinkimų jūsų gyvenime. Zita rašo, labas, dirbu ir galvoju, nu nieko mano gyvenime šį rudenį nebus, atostogos kaip kasmet ir tik tai bum į galvą, vaje, aš rugsėjo gale pradėsiu gyventi su pensininku. Zitutė, jau kas, bet jūs mokate pakelti ūpą pirmadienio vakarą kalbančiai apie besibaigiančią vasarą ir pagalvau, dieve, jūs tik tai brangioji, rinkite tas patirtis, na, o mes galbūt ateityje susitiksime su jumis ir išleisime knygą, kaip Zita gyveno su pensininku. Zitutė, linkėjimai jums ir jūsų pensininkui. Brigita rašo, tikiuosi gerų orų, didesnės algos ir kad bus staigmenų per gimtadienį. Oi, Brigitėlė, ir pačiai linkėjimai artėjančio gimtadienio proga, tada Dukas rašo, o tai ką, jau ruduo, mokyklą pramiegojau? Tad duk į mokyklą, jeigu ką rytoj. Šiandien dar vasara. Kostas rašo, tai kos tikiuosi širdelė ir viskas. Ai dar, kad šį vakarą laimėsime. Nu, Kostai apie pergalės krepšinio pasaulyje, tai čia yra šios vasaros planai. Na, bet kad tikitės taikos rugsėjo mėnesį, aš irgi to tikiuosi ir turbūt dažnas Lietuvos klausytojas lygiai to paties tikisi. Greitai pasižiūrėsiu, ar dar mums besišnekant neįkrito žinučių? Ne, neįkrito. Na tai ką, mylėjai, aš džiaugiuosi, kad planų yra, belieka tik tai tikėtis, kad ir galimybės bus šaunios jūsų planams, jūsų svajonėms, jūsų norams įgyvendinti. Ir tikrai noriu tikėti ir tikrai tikiu, kad šių metų ruduo bus vienas iš fantastiškesnių rudenų, kokius tik tai galime mes patys sau nupiešti. Juk nemeltui sako. Protingi žmonės sako, kad esame patys savo realybės, savo kasdienybės dailininkai. Na tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, tai pildosi visų mūsų norai ir visų mūsų lūkesčiai.
1: Vasara su Lietumi.

0: Pirmadienio vakarai širdelėse, kaip visuomet tradiciškai, nepriklausomai nuo metų laikų, turiu galimybę įteikti dovaną vienam Lietuvos klausytojui. Dovaną už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Taigi, Toma, tikiuosi Vilnietė Toma, ta, kurios istorija skambėjo praėjusią antradienį, klausosi šiuo metu Lietuvos ir šypsosi. Toma, tau ne tik tai tavo jausmų istorija, bent jau puošinčios koinės, bet taip pat ir titulas, esi geriausia savaitės meilės istorijų autorė. Tu mūtė būtinai pasitikrink elektroninį paštą, reikia sutarti su tavimi, kaip ateisi atsiimti tau skirtos dovanos.
1: Širdelės su Kotrina.
0: O jeigu ir jūs, mėlyje Lietuvos klausytojai, norėtumėte papasakoti apie savosius jausmus ir pagauti noro išsikalbėti, rašykite laiškus jūsų laiškų, kai visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm. Gerai neišsikalbėti, paatvirauti, pafantazuoti, pakurti, tiesiog žmogiškai apie meilę pakalbėti sirdelės@lietuvos.fm. Na, dabar, kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 8, pats metas man kartu su jumis pavartyti gimimo dienų kalendorių. Noriu papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius rugpjūčio 31 dieną. Ir priminti jums visiems, jeigu jūs degate troškimu pasveikinti saviškius, pirmin greitai į mūsų virtualius namus lietus.fm, tenai yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, paliekate savo žinutę ir viskas ramus. 1920 metais Detroite buvo ištransliuota pirmoji radio žinių programa. Taigi radio žinias šiandien turime galimybę sveikinti su pasauliniu gimtadieniu. 1949 metais gimė Richardas Gyras, beje, jo vardas milijonams gerbėjų yra elegancijos, vyriško grožio ir sėkmingo aktoriaus sinonimas. 1954 metais gimė Justas Tolvaišis, Lietuvos dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius, lietuviškų pinigų, talonų ir litų autorius. 1974 metais gimė Andrejus Zadneprovskis, Lietuvos penkiakovininkas, keliskart pasaulio ir Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionas. 1870 metais gimė Marija Montessori, tai žinoma, psichologė, pedagogė kilusi iš Italijos, Montessori buvo atradusi pedagoginį metodą, kuris yra iki šiol naudojamas viso pasaulio privačiose ir valstybinėse mokyklose. Ir jeigu tik tai istoriniai šaltiniai nemeluoja, 12 metais mūsų eros, rugpjūčio 31 dieną gimė Kaligula, Galius Julius Cezaris, germanikas, Romos imperatorius, siekęs neribotos valdžios ir reikalavęs, kad jį garbintų kaip dievą. Kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai sako, kad jie moka gražiai bendrauti ir moka save pateikti. Nuoširdus, žavūs, beje mokantis užjausti idealistai, mėgsta nerūpestingą gyvenimą, kartais jiems net ir patinka tiesiog ramiai tingiai stumti laiką, kad tik tai nieko nereikėtų daryti. Sugeba neperkalbamai užsispirti, tai labai išradingi, tiksliai formuluojantis savo tikslus žmonės, išvalgus, komunikabilus, turintys gerą vaizduotę, be kurią puikiai pritaiko bet kokiame versle, sako, sugeba nuo nulio sukurti kažką, kas turi išliekamą vertę ilgus metus, nes jie tokie yra. Jie mėgsta tvarką ir mėgsta veiklas. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savosius gimtadienius. Oi, kaip sveikinu. Linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Reklama.

0: Olietuje pirmadienio vakarą laikrodžiai rodo 21 minutę po 8. O Lietuje tiesiog pats metas keliauti į svečius ir sveikinti jūsiškius. O Lietuje mūsų puslapyje internete lietus.fm savo žinutė yra palikęs Laimis, kuris nori pasveikinti Armandą Krasnicką 28-ojo gimtadienio proga.
1: Klausome.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus Kotryna, ieškau to suaugusio, šaunaus, gražaus, protingo, atsakingo, šiuo metu Lietaus besiklausančio ir besišypsančio Armando, kuriam 28-eri.

0: Ačiū labai.
1: Rado. Kad tu žinotum, kaip mes tavęs ieškojom. Gyvenom nuo pat ankstyvo ryto viltimi, kad išaušta akimirka, kuomet Lietaus eterė išgirsime Armando balsą. Na, sakyk, žmogau, tai kokios permainos sulaukus 28-ojo gimtadienio?
0: Kol kas tai jokios, matysim rytoj.
1: Kas rytoj?
0: Rytoj bus tikras 28, užtikrintas.
1: Supratau. Nu, tai žodžiu, šiandien turime galimybę palydėti, bet su ta tokia labai gera ramybė. Vadinasi, Armandai, gyvenime klostosi viskas taip, kaip reikia. Įsivaizduoji, jeigu paskutinė tavo 27 metų diena būtų staiga koks uraganas, statybos namuose, nekviesti svečiai, arba kaip tik kviesti ir nelaiku suvažiavę, o tau rytoj turbūt dar ir darbelį reikia, ar ne?
0: Tikrai taip.
1: Nu, tai va, tai išvaizduoju, sėdėtum už galvos susiemis ir sakytum, dieve, kodėl man buvo lemta gimti? O tai tu palauk, tai tu esi rugsėjo pirmą dieną gimęs?
0: Ne, su rugpjūčio 31 gimęs.
1: Ai, tai palauk, tai šiandien ir šventigi savo į gimtadienį.
0: Taip.
1: Nu, tai va, O tu čia rytoj. Armandai, 28-eri pats jėgų žydėjimas. Leisk palinkėti tau drąsių idėjų, aišku, finansinio stabilumo, kas be ko, kad gyvenimas teiktų kuo daugiau tikro džiaugsmo, kad būtum laimingas, galų galę, suneliai, Armandai, galva aukštyn ir taip kaip Krasnickai, su šypsena veide keliauk gyvenimo keliu. Linkėjimus Armandai siunčia tėveliai, įsisyti Austėja ir draugė Paulinukė. Tai vat patys artimiausi žmonės, apie tave su tavimi ir tik tai vardant tavęs.
0: Ačiū labai.
1: Gerą vakarą. Gerą vakarą tau, gerasi žmogau, 28-ojo gimtadienio proga. Sveiki, labai noriu pasveikinti savo broliuką. Taip, tokia žinutė man yra palikę kažkas iš Veiverių kaimo. Greitai pabandysime paskambinti broliukui Augučiui. Radviliškio rajonas. Pujėtų. Augučiui šiandien tokia graži sukaktis, apvali sukaktis, jubilėjinis gimtadienis. Turbūt broliukas yra vyresnis. Arba kaip tik jaunesnis. Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, ieškau Augučio.
2: Sekundė, nešu pas Augutį.
1: Prašau?
2: Nešu jumis pas Augutį. Ar spėsiu nunešti?
1: Oi, Jėzus, bėkit kuo greičiau, bėkit.
2: Bėgu.
1: Taip.
2: Žinau,
1: tu vėgi 60-metis vyras. Aš kai pamačiau, kad Augutis, pagalvojau, kad jam kokie 16, po to skaitau 60, galvoju, nu nieko savo jubilėjinis. O jūs kas būsite?
2: Žmonelė.
1: Žmonelė, tai ar pasisekė su vyreliu?
2: Labai,
1: tai gerai.
3: Balsu.
1: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietuvos, Kotryna, ieškau Augučio.
3: Taip.
1: Man taip gražiai jūsų žmona pakėlusi ragelį, sako, suradot, jis čia. Augutė, kuo užsiėmęs šiuo metu šį vakarą?
3: Ūkio darbais.
1: Ai, aš galvau, sau jubiliatas, gimtadienį bešvesdamas, krepšinį žiūri, skanauja, galbūt net alelį ragau. O štai ką reiškia darbštus žmogus, tai neleidžiat sau šiandien atsikvėpt, pailsėt.
3: Viską suderinam.
1: Aš tikrai tikiu, kad per tiek metų jau ir turbūt gero gyvenimo taisyklė atidirbtai yra jūsų gyvenime. Gerbiamas mielas Augutį, leiskite pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio progą. Sesė Milda iš Veiverių siunčia šilčiausius linkėjimus, o tuose linkėjimuose sako, jūs tik palinkėkite jiems stiprios sveikatėlės, geros nuotaikėlės ir darbingų metų mano broliukui Augučiui. Tai ką, Augutį, aš tikrai tikiu, kad viskas bus taip, kaip sesė paliepė, linkėdama jums viso ko paties geriausio.
3: Didelis dėkui.
1: Gero vakaro, gerų darbų ir linkėjimai tai šaunuoliai, spirtuoliai, greitai laksančiai jūsų žmonikiai. Augutį, su jubilėjiniu gimtadieniu jūs.

0: Eligijus Jurgitai siunčia meilės linkėjimus ir sveikinimą mylimai gyvenimo moteriai, kad ir dabar negaliu būti kartu, tikiu, kad mūsų dukrytė linksmai atšvęs gimtadienį, myliu jūs abi labai, taigi nuostabiausia proga mūsų gyvenime, vaiko gimtadienis. Eligijau Jurgita, būkit sveiki laimingi, dukrytė būkite galų gale turtingi, dukrytė nuoširdus linkėjimai gimtadienio proga. Šiandien turime tarp mūsų ir jubiliatą ir varduvininką. Ir linkėjimus turime iš Čikagos. Ir muzikinė dovana yra. Žodžiu, viskas vietoje.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Raimondo ieškau.
1: Taip, aš.
0: Raimondai, trumpam, čia tokia mane pasiekė žinutė, aš kaip visuomet vakarais siunčiu geros nuotaikos telegramas, gaudydama jubilietus, o ir varduvininkus taip pat. Tai jeigu nieko prieš, gal galiu paskaityti?
1: Tai taip, skaitykit.
0: Raimondai, pati gyvenu Čikagoje, žinai. Taigi, jeigu reikia pagalbos į ką kreiptis, kreipiuosi į Lietuvos radiją. Labai noriu pasveikinti vieną tokį fantastišką žmogų švogiriuką, jubilėjinio gimtadienio progą. Ar žinai, Raimondai, kad esi žmogus, kurio stiprybė, kurio dvasia ir atsidavimas Lietuvai visada mane žavėjo. Šiandien, kai aktyvi tarnyba užnugaryje ir jau kelinti metai mėgaujasi pelnytų laikų rezerve, noriu tau palinkėti gerasis žmogau tik plieninės sveikatos, neblėstančios energijos ir kad ta šiluma, kuri aplink tave, sugrįžtų tau su kaupu. Būk laimingas! 60-ojo jubilėjinio bei vardadienio proga šiandien sveikina Neringa ir visa vyriška komanda.
1: O, vau, dėkui. Surprizas.
0: Raimundai, aš nežinau, turbūt pamenate tuos gerus laikus, ar ne, kai buvome vaikai ir kai atrodo, iš Amerikos beje būdavo geriausia, šauniausia dovana, tai kramtoma guma.
1: Taip.
0: Tai šiandien aš tikiu, kad kažkas tokio panašaus. Netikėtos, smagaus, na, o tos apčiuopiamos dovanos, nu, šiais laikais, kas yra tik tai puiki mūsų visų savijauta, ar ne?
1: Taip.
0: Tai gero vakaro. Būkit sveikas, būkit laimingas.
1: Ačiū labai.
0: Iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir sesutė. Beje, žinutė, yra palikę didelis būrys žmonių. Beje, kiek suprantu, dabar keliauju į Telšių rajoną. Ir tai noriu tikėti, kad Telšių rajone šį vakarą Ramunės namuose nesutema. Žvakės dega, tortas tirpsta. O Ramūnė su visais apie gyvenimą šnekučiuojasi. Mylėjai lietus klausytojai, jeigu jūs kartais pažįstate Ramūnę Mušinskę, negyvenančią Telšių rajone, perduokite jai linkėjimus nuo Vilmos, Eligijaus, Osvaldo, Lukrecijos, Nojus ir Matytės. Sesutė su gimimo diena myliu. Širdie visada esi šalia, net jei šiuo metu mus ir skiria atstumas. Apkabinu ir bučiuoju taip stipriai, kaip tik tai sesė gali bučiuoti sesę. Ramūnė, linkėjimai gimtadienio proga. Labas, Kotryna. Štai taip į mane kreipiasi, kiek aš suprantu, irgi mėgstančios apsikabinimus, bučinukus ir ilgesi širdyje. Draugės Indrė ir Vilma. Alio, alio.
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, kas tenai kitame laido gale taip gražiai šypsosi, ar kartais ne Lina?
2: Taip.
0: Ar kartais ne ta, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį?
2: Taip.
0: Ar kartais ne ta, kuri turi dvi draugės, kurios mėgsta apsikabinimus, bučinukus ir sako, taip pasilgusios, išsilgusios, tai Indrė ir Vilma? Lina, bet jos visada gyvenime, ar ne, turbūt pamačiusios tave sako, Linutė, nu, kaip puikiai atrodai.
2: Taip.
0: Ir lygiai taip pat turbūt atsisveikindamos, ar ne, ateik Linutė. Linutė, aš tikrai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo tų, kurios patikėkite manimi nuo pat ankstyvo ryto su lietumi. Čia būrė, kurė siunčia, vienus siunčia kitus. Na, o galiausiai visi nusprendė, kad aš esu ta vienintelė, kuri gali pas Linutę pasibelsti šią akimirką į namus. Na tai ką, linkėjimus priimsit?
2: Taip, aišku.
0: Linutė, linkime, kad metai bėgtų bet ant tavęs jų visiškai nesimatytų. Kad veidrodis kas rytą meluotų tik į gerąją pusę, kad nuotaika visada būtų pašėlusi, o gyvenime netrūktų nuotykių, dėl kurių kartais tektų nekaltai pasakyti. Aš? Aš? Tikrai ne aš. Būk mylima, laiminga, velniškai žavinga ir niekada per daug rimta. Rimtų žmonių ir taip pasaulyje per daug. Ir žinok, kad dvi tavo pasiūtusios draugės tavęs labai labai pasilgo. Tad ruoškis, kai susitiksime, ramu tikrai nebus. Stipriai apkabiname, bučiuojame ir sveikiname iš viso širdies Indrė ir Vilma.
2: Oi, labai dėkui.
0: Gerai girdėti, ruoškis, puškis, repetuok gerą nuotriką. Galų gale, aš tikrai tikiu.
2: Dėkui labai.
0: Beje, po to susitikimo galite ir kokią nuotraukytę atsiųsti, kad aš įsitikinčiau, ką reiškia, kaip pašėlusios draugės iš viso širdies. Sveikina saviškę gimtadienio progą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Meilės istorijos.
1: Laikas bėga, kaip greitai laikas bėga. Paskutiniu metu tu vis dažniau mane lankai sapnuose, bet tik tai juose. Nežinau nei kur tu esi, nei ką tu veiki. Gal tu labai sunku, gal pavyko susitvarkyti savo į gyvenimą, nežinau. Mūsų likimas suvedė labai netikėtai. Paskambinai man vieną naktį, nes negalėjai užmigti. Pati net ir nelabai pamenu, ką apsnūdusi kalbėjau. Taip gimė mūsų pažintis, paskui draugystė. Po to neapsakoma aistra. Dienų dienas kalbėdavomės telefonu, o mūsų naktys deganti aistra. Deja, jų buvo netiek jau ir daug, nes tu paslydai. Ir mane šildė tik tai tavo spalvoti laiškai. Aš kažkaip net buvau įtikėjusi, kad aš esu galbūt tavo angelas sargas. Nes turbūt vienintelė tuo metu tikėjau tavimi. Ir dar taip tavęs laukiau. Gaila, laiškų jau nebeturiu ir prisiminimai pamažu blėsta. Bet juk aš to nenoriu. Vis dažniau įsisegu tavo dovanotus auskarus. Pamini, tuos auksinius drambliukus. Jie yra nuostabus. Matai, šitas dar liko. O jei atvirai, dar jau aš kiekvieną naktį skubu į lovą, tikėdamasi tave susapnuoti. Aš tai filiuosi, užmerkusi akis, pamatyti tavo veidą. Pajusti karštą tavo bučinį, bent jau tokiu būdu. Nes tik tai man ir tai liko. Dariau, jeigu tu mane girdi, žinok, man reikia tave.